0: ТВА ФМ. Краще для тебе.
1: ТВА ФМ. Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
2: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», – сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», – підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не хибувало, не сліпий, не кривиший, до того фестроботящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде, а де як ластівки низько літають? А уранці ні сроси не було на травиці. Буде дощ, ще й не малий», додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз. Догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» Зажурилася Никифорячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився і, не дай Бог, щас дурне не подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, а ди, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить? Ніби війна з огоровси почала», сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. Замить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха», – крикнула з порога хати молодичка схвильована. Прибігши до хорім, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник та, побачивши, що у Дмитра Бордонюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знов. На дворі блискало то гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віде й времня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Бордонюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» – подумала Марія і вийшла до хорім, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» Почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? Де він се подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючи.

0: відиться злива на усе життя.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
2: ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Hello, you there?

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА FM.
2: Імперія війни.
3: З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються до бою в Южній Осетії. Независима газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. І що не оставляє сомнений, що Росія таким образом демонструє рішительність захистити своїх граждан в Южній Осетії до тих пор, поки не буде проведена операція по обеспеченню міра. 6 серпня Саакашвілі намагався зв'язатися з президентом Росії щодо конфлікту. В МЗС Росії відповіли, время президентських переговорів ще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схінвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімур Якабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавалось військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію принуждінню Грузії к міру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
2: Ситуація була критичною.
3: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії, забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги, повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій, та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки, розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть немиротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії. А регулярні війська – в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні Збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення. Зокрема, почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Потті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сінакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планували, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та територій, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію, та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
0: ТВА-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Суть справи на ТВА ФМ.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: В ефірі ТВА телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про правовий статус осіб без громадянства, з якими проблемами вони зустрічаються в Україні та як їх подолати. У нас в гостях старший юрист з питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: А власне, пане Костянтине, насамперед розкажіть, будь ласка, кого можна вважати особою без громадянства?
2: Ну, якщо брати відповідно до закону України про іноземці та осіб без громадянства, то особа без громадянства – це особа, яка не визнається громадянином будь-якої країни відповідно до дії її закону. Також слід відрізняти осіб із невизначеним громадянством. Це особи, які втратили документи, наприклад, їх громадянство не визначено через відсутність цих документів. Ну, наприклад, це може бути людина з радянським паспортом або там її копія.
1: А скажіть, будь ласка, чи багато в Україні осіб без громадянства, зокрема, чи збільшилась або зменшилась їх кількість з початку загалом війни і також з початком широкомасштабного вторгнення?
2: Офіційного дослідження Україна не проводила. Є лише дані, які наводились ВКБ ООН, Верховним комісаром ООН по роботі з біженцями. І за їх даними ця цифра в Україні становить приблизно 35 тисяч осіб в Україні. Або якщо брати під ризиком без громадянства, ця цифра сягає приблизно 1 мільйона осіб. І саме ця цифра, вона формується через проблеми саме з 2014 року з окупації Донецької та Луганської областей, певної частини, і Автономної Республіки Крим. І цих осіб приблизно біля мільйона під ризиком без громадянства.
1: Тобто ця кількість збільшилась, правильно я розумію? Так?
2: Фактично, так. Да. Тобто чітко визначених осіб без громадянства – це приблизно 35 тисяч, а особи, які перебувають під ризиком – біля мільйона осіб.
1: Скажіть, будь ласка…
2: Може бути біля мільйона осіб через певні обставини.
1: А куди ж можна звернутися із заявою про визнання особою без громадянства?
2: Офіційно цією процедурою займається Державна міграційна служба. І в повноваженнях міграційної служби саме визнати особу без громадянства. А також поновити паспорт громадянина України для тих осіб, які отримали його на окупованих територіях.
1: Які категорії людей найчастіше стикаються з безгромадянством?
2: Ну, якщо брати основна категорія, це, наприклад, бездомні люди, люди, які раніше відбували покарання особи, які відносяться до ромських національних меншин, або літні люди, які там в силу часу, да, наприклад, ну, не змінили радянський паспорт, бо чогось не вистачало. Тобто серед таких категорій найбільше осіб без громадянства.
1: Зокрема, говорячи про причини, з чим вони пов'язані?
2: Якщо брати серед причин, основними є це недоліки в законодавстві, розпад держав, ну, якраз розпад Радянського Союзу, або, наприклад, Югославії. Також збройні конфлікти і дискримінація. Ну, прикладом дискримінації може бути найчастіше стикається це або в країнах Азії, наприклад, збройний конфлікт нещодавно в М'янмі, коли певна група, етнічна група була майже виселена з території М'янми, і по етнічному признаку їх не визнавали громадянами М'янми. Або в Африці дуже часто є етнічні моменти, коли одна країна не визнає етнічну групу як своїх громадян.
1: Зокрема, чимало людей, ви назвали, являються особами без громадянства в Україні. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами вони стикаються от на території нашої держави найчастіше?
2: Ну, фактично, ці люди, їх не існує для нашої держави. Тобто, люди, яка не має документу, вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження дитини, зареєструвати шлюб, банківські послуги. Ну, будь-що, людина не зможе отримати цю послугу, оскільки, звертаючись до якоїсь установи, необхідно ідентифікувати себе, що саме ця особа хоче отримати або надати щось про себе, якусь інформацію. Ось так, так от, наприклад, таким яскравим прикладом можна навести фільм «Термінал» з Томом Хенксом, де людина, герой Хенкса, прилітає до певної країни І через те, що його країна розпалася, він не може вийти навіть з території аеропорту, і він проживає в аеропорту дуже багато років. От, наприклад, якщо так цікава тема, саме ця тема, то можна подивитись фільм «Термінал».
1: Власне, ви підвели до наступного запитання. Як бути таким людям і як отримати документ, що посвідчує особу?
2: Ну, тут залежить від того, в якому статусі особа перебуває. Все ж таки, розпочинаючи роботу із особою, ми дивимось, які все ж таки критерії, характеристики. Або це в чистому виді особа без громадянства, і набути громадянство України, або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів, біографічні дані якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якийсь документ з фотографії, якщо він є, що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати трьох свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура, вона триває від 6 до 12 місяців. І вже за результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо рішення позитивне, то людина отримає на підставі цього рішення, вже отримає посвідку на проживання, вона легалізується в Україні і може отримати ідентифікаційний код і вже отримувати інші послуги, наприклад. І вже в залежності від підстав він, наприклад, зможе набути громадянство там або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там дід-баба, і людина з часу зможе набути громадянство України. Або прожити певний час і також пройти більш там складний путь для того, щоб отримати громадянство України. Або, наприклад, якщо це людина не визначеним громадянством, це люди, наприклад, які проживали в Україні станом на 91 рік, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність України. То цій людині необхідно підтвердити факт цього проживання. Це робиться або через суд, або позасудовим шляхом. І вже, якщо даний факт буде підтверджений, людина також звертається до міграційної служби із заявою про встановлення належності до громадянства України через певний строк. Ну, законодавством визначений строк 3 місяці цієї процедури. Людина отримає довідку реєстрації громадянина України і з цією довідкою отримує паспорт вже громадянина України.
1: Ви казали попередньо, що Державна міграційна служба може дати, скажімо так, як позитивне рішення, так само може і відмовити. З яких причин найчастіше відмовляють?
2: Найчастіше відмовляють з, якщо брати конкретно зараз ситуацію, це відсутність довідки з консульства країни походження, наприклад. Якщо консульська установа не дає відповідь про те, що підтверджує чи спростовує належність цієї особи до громадянства цієї країни, міграційна служба інколи відмовляє, посилаючись, ну, скажімо так, не технічний пункт про те, що немає підстав визнати вас особою без громадянства, наприклад, такий. Або якісь бувають інколи випадки, коли недостовірну інформацію про себе подає особа. Через це бувають відмови.
1: Часто процедура щодо отримання документів, який посвідчує особу, саме особам без громадянства, займає роки, тобто розтягується на роки. Від чого це залежить? Саме від рішення Державної міграційної служби, чи так само є і інші чинники, які впливають на це?
2: Ну, якщо брати саму процедуру, вона там офіційно по законодавству повинна тривати від 6 місяців до 12. Коли особа звертається саме до нас, ми також робимо певну свою роботу, збираючи якісь дані про особу. На це може бути витрачений час. Наприклад, це інколи необхідно, наприклад, поновити свідоцтво про народження там з якихось країн, наприклад, там, ну, Грузії, Казахстану, ну, минулих країн Радянського Союзу, то на це потрібен час. Або інші якісь дані, підтвердити обставини, наприклад. Тому на все це зібрати повинен бути час. Але сама процедура особи без громадянства, процедура прописана таким чином, що якщо Державна міграційна служба не змогла підтвердити належність особи до громадянства іншої країни, вона наприкінці 12-місячного строку визнається особою без громадянства. Тобто більше 12 місяців міграційна служба не може тримати матеріали в себе і затягувати час.
1: Повинна дати уже
2: то повинна надати відповідь або визнати, або відмовити.
1: Чи можете поділитися так само якимись конкретними історіями людей, які, до прикладу, були у вашій практиці, яким, можливо, або здебільшого, яким відмовили, скажімо так, у отриманні цього статусу?
2: Ну, наприклад, можу розказати про хлопця, який народився в Україні. У нього батько був громадянином Вірменії. Він мав посвідку на проживання в Україні. Мати його, вона була громадянкою Росії. Вона не мала посвідки на проживання. І він, народившись в Україні, все життя прожив, навчався в школі. Відповідно до процедури, він звернувся навіть до консульства Вірменії із заявою про встановити його належність до громадянства Вірменії. Вірменія дала відповідь про те, що він не належить до громадянства Вірменії. Вже з цієї довідки і певним пакетом документів він звернувся до міграційної служби. Міграційна служба пройшов термін біля року і видали відмову, посилаючись на те, що з боку нашого бенефіціара була надана недостовірна інформація про себе. Хоча він надав максимально повноцінну інформацію про себе, і навчання, і довідку про відсутність громадянства Вірменії. Але зазначили, що він надав недостовірну інформацію. На його запитання, що саме він надав недостовірну інформацію, міграційна служба надала відповідь про те, що він нібито є громадянином Російської Федерації. Хоча висновки не можуть будуватися на припущеннях. Тобто все, що органи державної влади роблять, вони повинні надати про це докази. І законодавством там чітко встановлені ці можливості для того, щоб визначити, чи людина належить, чи не належить. Але на цій підставі, тобто міграційна служба фактично відмовляється зробити свою роботу і перекладає тягар того, що людина залишається недокументованою, на цю особу. Тобто вона все одно залишається в підвішеному стані, без документів, ну і без права на майбутнє нормальне.
1: Зокрема, отримавши відмову від Державної міграційної служби, чи може особа зібрати ще раз пакет документів і ще раз подати на отримання статусу, чи ні?
2: Так, звісно. Саме навіть в рішеннях міграційна служба прописує про те, що в разі усунення певних недоліків ви можете повторно звернутися із заявою про визнання особою без громадянства повторно. Але, наприклад, в такій ситуації, коли є припущено, що нібито людина, можливо, є громадянин Російської Федерації, людина не може звернутися до консульської установи, бо ми саме розуміємо, що дипломатичні відносини у нас розірвані. Людина виїхати з України, наприклад, до той же ж Молдови, і звернутися до консульства, вона також цього не може. Тобто, певне свавілля з боку міграційної служби, бо людина є, вона існує, продовжує, багато з них мають сім'ї, навчалися, проживали, вони, в принципі, є, вони знають українську мову, вони повноцінні члени суспільства, але не мають документів і залишають їх в такому підвішеному стані.
1: Коли людина може зібрати ще раз необхідний пакет документів і подати, має пройти певний час чи...
2: В принципі, законодавство такого не встановлено, що повинен пройти там якийсь місяць, два чи три. В принципі, можна звернутися і там майже одразу. Просто міграційна служба одразу надасть відмову у прийнятті документів. В такому випадку ми будемо або звертатися до адміністративного суду про оскарження цього рішення, або ж будемо оскаржувати в суді саме відмову у визнанні особи без громадянства.
1: Чи вдавалося таки оскаржити рішення Державної міграційної служби у судовому порядку?
2: Так, наприклад, в мене в Чернівецькій області був такий кейс, коли міграційна служба відмовила нам у прийнятті документів про визнання особою без громадянства. Ми оскаржили в адміністративному суді і було винесено позитивне рішення. Зараз ще триває апеляційний розгляд справи, тому так, це позитивне рішення є. Ну, крім того, є і позитивне рішення, і, наприклад, в Хмельницькій області такі ж самі підстави і обставини, і у Франківській області. Тобто, в принципі, це практика достатньо вже накопичена. Тобто, є позитивне рішення щодо допомоги таким особам.
1: Повертаючись дещо назад, якщо особа повторно зібрала необхідний перелік документів і подала до Державної міграційної служби на розгляд, чи отримувала вона вже позитивну відповідь, позитивне рішення?
2: Так, таких кейсів багато, коли люди вже визнавалися особами без громадянства. Сама процедура, вона була прийнята в 2020 році, зміни до законодавства, а процедура визнання була прийнята в березні 2021 року. І фактично процедура запрацювала з 2021 року. І з 2021 року вже достатньо багато людей отримали посвідку на проживання. Декілька з цих людей вже отримали і громадянство України. Як раніше казав, що якщо у людини є законодавчі підстави отримати громадянство, вона, отримавши посвідку на громадянство, легалізувалася, ідентифікована, одразу подає документи на громадянство. Тобто статус особи без громадянства, він допомагає отримати наше громадянство для тих же осіб, хто має на це законодавчі підстави. Ну, хто, наприклад, є етнічними українцями, і, наприклад, батьки поверталися там з колишніх радянських республік і поверталися, але там через певні проблеми не змогли вчасно оформити громадянство України собі або своїм дітям. І так цей статус особи без громадянства він передавався до наступних поколінь. Тому багато кейсів успішних, коли люди вже легалізувалися і живуть нормальним життям. Так, наприклад, нас в Києві, ми впровадили певний курс для осіб без громадянства, ми навчали їх там комп'ютерній грамоті, там інформаційній грамоті. Декількох осіб без громадянства ми привели на курс української мови, української історії. І люди, в них горять глаза, бо вони приходять, по-перше, їх помітили і до них відносяться як до людей. Люди просто дивуються, що до них нормальне, гідне ставлення.
1: Вочевидь, з початку війни, з початку широкомасштабного вторгнення, ця проблема стала дещо актуальнішою, можливо, якщо я не помиляюсь, і, зокрема, пропоную розглянути, які ризики для таких осіб.
2: Якщо брати відповідно до ризиків, то основним ризиком, я б сказав би, що це відсутність нормального майбутнього таких людей. Оскільки особа без громадянства, не маючи документів, не може зареєструвати народження дитини. Наприклад, та ж дитина вже виростає, і вона також не може, не маючи документів, не може зареєструвати народження вже своєї дитини, і дитина не зможе отримати громадянство України. І це такий порочний круг, який ніколи не розірветься. Ризиками осіб з громадянства ще є це торгівля людьми або рабство. Так, у нас, наприклад, бували випадки, коли ми зустрічалися, що люди виривалися з трудового рабства, і через те, що вони не мали жодного документа, ну, тобто їх держава просто не бачила, що вони існують. І такі випадки дуже часто трапляються. Війна загострила ці проблеми, то так, так і є, оскільки з 2014 року, коли були окуповані частини Донецької, Луганської області та Автономна Республіка Крим, багато хто з людей, виїжджаючи, втрачав документи, і через те, що міграційна служба не має доступу до бази форми 1, вони не можуть поновити свої документи, громадянина України. Неможливо підтвердити, поновити, і людина, яка є громадянином України, де-факто вона стає особою без громадянства, бо поновити документи вона не може, тому вона і не може користуватися всіми іншими правами, які є у громадян України або навіть у іноземців, які на законних підставах проживають в Україні. Ця ситуація ще погіршується через те, що дуже багато дітей вже народилося на окупованих територіях з 2014 року, і багато дітей, народження яких не

0: Я маю на увазі, що немає можливості переїхати лінію розмежування і зону бойових дій, оскільки цього неможливо. Тому люди приїжджають пів Європи, заїжджають в Україну через Польщу, там, Румунію, ну, всіх наших інших сусідів. І ще ці люди мають складнощі, по-перше, з перетином кордону. То дуже часто буває, що прикордонна служба не може пропустити цю людину, оскільки в неї немає документів,
1: ідентифікуючого.
0: Так. Тому тут також є певні складнощі. І ще складнощі, потім вже, якщо людина приїхала, є складнощі її ідентифікувати. Бо, да, скажімо, все своє більш-менш доросле життя вона проживала на окупованій території і зв'язків нічого немає. Тому тут також ці люди перебувають під ризиком. Також брати фактор війни взяти в тому, що люди, тікаючи від війни, втрачають через обстріли, да, згорів будинок, вибігли з будинку, хапаючи лише себе або близьких, не взяли нічого з собою. Приїхали на підконтрольну територію, паспорту немає, нічого немає. Немає, наприклад, там прав, ну, водійського посвідчення, немає там військового квитка там, або, наприклад, про навчання. Ну, будь-який документ, наприклад, що міг би допомогти його ідентифікувати. Ті ж самі архіви втрачаються, і доступ до архівів втрачається. Тобто держава не може отримати доступ до архівів, які окуповані, або вони, наприклад, знищені. І це також ризики опинитися в статусі особи без громадянства або під ризиком без громадянства.
1: Зрозуміло. Уявімо ситуацію, якщо, до прикладу, в лікарню, в ЦНАП, іншу структуру звернулася людина, яка ніколи не була, не є громадянином України і ніколи не була громадянкою, громадянином України, нашої держави. Скажіть, будь ласка, як бути у такому випадку, власне, тим працівникам, тим же лікарям, тим же працівникам ЦНАПу і так далі?
0: Ну, тут можна звертатися до наших офісів по всій території України, де ми майже присутні майже по всій території України, або декілька наших партнерів інших. Навіть якщо брати саме наш проєкт «Право допомоги особам без громадянства», ми можемо бути присутні не у всіх областях, але наші колеги з інших офісів передають нам контакти цих осіб, ми дистанційно з ними починаємо співпрацювати. І крім того, виїжджаємо до таких людей в інший регіон, наприклад, і починаємо співпрацю. Або, наприклад, можливо звернутися до тієї ж Державної міграційної служби або до відділу в ДРАЦ. Дуже багато відділів міграційної служби або ДРАЦ знають про нас і про нашу організацію, і наші контакти можуть передресовувати. Або, наприклад, звертайтесь до сусідів, хто має доступ до інтернету. В мережі достатньо контактів нашої організації. Ось. Ну, я б сказав, найголовніше – це просто не мовчіть про себе. Повідомте, що ви існуєте. І тоді буде знайдено шлях подолати ваші проблеми.
1: Тобто особи без громадянства, які мають певні проблеми, можуть звернутися до вас за підтримкою і по допомогу, так?
0: Так, так. Ну, наприклад, можу також вам розповісти також такий позитивний кейс, коли в Івано-Франківській області до нас звернулася лікарня з проханням про допомогу літньої жінки, яку було евакуйовано з Авдіївки. Її привезли без документів, без знання, хто вона, що вона, ну, без нічого. Наші співробітники фонду допомогли, по-перше, її розмістити в лікарні, щоб був до неї певний нагляд необхідний. Я вже, в свою чергу, підписавши з нею адвокатський договір про надання правової допомоги, розпочав свою роботу. Звертаючись до архівів або до інших органів, знайти якусь інформацію. На жаль, ну, так склалося, що от якраз Авдіївка, вона з 2014 року постійно перебуває під обстрілами. І дуже складно якісь знайти інформацію. Ми через мережу Facebook знайшли однокласниці її доньки, яка її ідентифікувала, що це вона. Ми її залучили, як вона ще надала ще другого свідка, і ми їх залучили як свідків для того, щоб ідентифікувати цю літню жінку, а також підтвердити факт проживання цієї жінки в Україні на 91-й рік. З совмісними зусиллями

0: офісу в Дніпрі. Там мій колега взяв цих свідків, звернулися до суду, в суді їх опитали. Ми вже у суді у Івано-Франківській області провели засідання, ідентифікували особу, і було винесено відповідне рішення про визнання її особи та встановлення факту проживання в Україні. І завдяки цьому вже була вона зареєстрована громадянкою України і отримала паспорт громадянина України. І з часом їй надали вже відповідну допомогу. Тобто і до пенсії, і до пенсійних соціальних послуг, і розмістили її там в геріатричному відділенні, де їй надається вже необхідна допомога.
1: Зрозуміло. Ну, це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях був старший юрист з питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну, а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: життя з присмаком війни.
1: До повномасштабної війни вона прикрашала наше життя ювелірними виробами, а зараз допомагає нищити російських окупантів, виготовляючи дрони. Віолетта Олійник – чернівчанка, яка кардинально переформатувала свою діяльність, аби українські військові могли гідно протистояти ворогу. Але напередодні 24 лютого 2022 року дівчина ще не знала, яку роль відіграватиме в подальшому. Волонтерка пригадує напруженість, яка витала в повітрі у той час.
2: Я поїхала зі своїм хлопцем у Відень, щоб розвіятись. Ми думали, куди поїхати, і вирішила, що точно не на море нікуди, тому що такий напружений настрій – це просто нереально. Ми не зможемо відпочити. Вирішила поїхати у Відень просто по музеях погуляти. І дивилась кожного вечора новини теж, вже перебуваючи у Відні. І в нас якраз на 24 лютого був квиток в Україну. Точніше, в Румунію і автобусом в Україну потім. І, відповідно, ми серед ночі дізналися, що почалася війна. Нам подзвонили родина з Америки, сказала, що почалася війна, потрібно щось робити, бо бомблять Україну. Ми дуже сильно були шоковані, чесно кажучи, тому що коли ти не знаходишся в Україні, ми навіть не знали, що відбувається в Чернівцях в цей момент. Ми просто зібрали речі, вирішили, що ми їдемо в Україну, бо я знала, що мої брати точно підуть на війну, я була в цьому впевнена. І вирішила, що я маю бути їхньою підтримкою, їм допомагати. От, і просто сіли на літак, так як мали, поїхали, переходили кордон 24-го числа вранці румунський, і така була черга в сторону Румунії. В Україну були тільки ми, ще двоє чоловіків, з якими ми разом якраз поїхали в Чернівці. От, коли ми приїхали, це було вже обід 24-го числа, ми побачили, що все-таки не все так погано. В Чернівцях тим більше досить спокійно, там черги в магазинах таке. І вже почали одразу думати, що робити далі.
1: А далі Віолетта почала допомагати своїм рідним, які, не вагаючись, пішли захищати Україну. Спочатку разом з художниками збирали кошти та закупляли військове спорядження на фронт. І ось минулої осені батько Віолетти, який служить у Збройних силах України, попросив дізнатися, де можна придбати FPV-дрони та яка їх вартість.
2: Я почала це шукати, цікавитись інших волонтерів. І дівчата, з якими я теж спілкуюся з Києва, які волонтерять більше по дронах, сказали, що вони прям їздять на виробництво, літають разом з військовими на тих дронах, перевіряють. Зрозуміло, що це прям великий об'єм роботи. І вони на той момент ще не могли мені назвати перевіреного продавця. Просто сказали, що вони тестують різні варіанти і черги там місяць і більше після повної оплати дронів. Я зрозуміла, що потрібно якось шукати самі, як це робити.
1: Тож для того, аби приступити до виготовлення дронів, Віолетта спочатку пройшла спеціальні курси, де навчають всьому, що для цього необхідно. На перші дрони витрачала більше часу, оскільки покроково повторювала хід роботи відповідно до відео, але з часом процес пішов швидше.
2: Я пройшла два курси. Перший курс, який я проходила, називається «Дрон у кожну хату». Я далі по ньому навчаюсь, тому що постійно оновлюються матеріали, додаються нові варіанти дронів. Тобто на початку, коли я починала проходити, був тільки один варіант дрона, який можна зібрати, зараз вже є чотири. Це курс, який створив Іван Овчарик, онлайн-курс, на якому є відеоматеріали, є також інформаційна підтримка, завжди можна його спитати, якщо ти не знаєш, або інших учасників курсу. Цей курс мені порадив мій друг, який теж почав збирати FPV-дрони. У нього брат теж у війську. От, і він вирішив теж допомагати ЗСУ таким чином, що збирати дрони, тому що він цікавиться комп'ютерами. Точно не знаю, яка в нього професія, але щось пов'язане з комп'ютерами. І він же ж мені порадив і другий курс, який називається «Народний FPV». Це курс від Victory Drones, створений Марією Берлінською та її командою. Теж дуже класний курс, просто раніше в нього потрібно було проходити верифікацію, вони перевіряли тебе за твоїм ідентифікаційним кодом, чи тобі можна довіряти. І поки вони мене перевірили, я вже, в принципі, дрони почала робити, тому я так його вже проходила пізніше трошки. Але теж гарний курс, і там інакші матеріали, є більше лекцій теоретичних, наприклад, про антени, про зв'язок, що може знадобитись тобі, якщо ти підеш у військо в майбутньому, для більшого розуміння теми.
1: Наступним кроком став пошук матеріалів, з яких можна виготовити дрон. Адже від якості деталей залежить, як працюватиме безпілотник на передовій.
2: Коли ти записуєшся на курс, там є список рекомендованих матеріалів і компонентів, які вже підібрані професіоналами для таких початківців, як я. Просто шукала спочатку ці матеріали в Китаї. Там пропонується теж посилання на AliExpress, наприклад, за якими можна подивитися. Ціни, звичайно, різні. Ти шукаєш, які тобі більше підходять, терміни і ціни. Перший дрон я все ж таки збирала з деталей, куплених в Україні, тому що я хотіла зібрати вже один дрон, подивитися, чи в мене вийде, чи він буде літати, чи, можливо, не варто мені за це братись. Я просто купила трошки дорожче з націнкою деталі в Україні на звичайних онлайн-магазинах. От просто по назві, яка пропонувалась в онлайн-курсах. Так відбувається пошук деталей. Щось можна купити в Україні, щось в Китаї. Іноді бувають знижки теж для учасників курсу, і можна купити досить вигідно.
1: Наразі волонтерка виготовляє одноразові дрони камікадзе і багаторазові дрони-бомбери. За один день Віолетта може зібрати 2 безпілотники. На один витрачає до 4 годин.
2: Їхні функції такі, щоб, наприклад, зупинити наступ ворожий, якщо помічають на фронті, на наших спостережних позиціях, що починається якийсь рух, наприклад, рух техніки. Можна запустити кілька дронів камікадзе, щоб цю техніку зупинити і підбити, щоб вона перестала рухатись. Можливо, в цей день вже не буде просування на фронті. Так само проти піхоти, якщо бачать, що російські війська починають якусь активну діяльність в крайніх позиціях, які знаходяться близько до нашої піхоти, то пілоти стараються вражати бліндажі ворожі для того, щоб наша піхота була більш захищеною, щоб вона була в більшій безпеці. Тобто вони використовуються і проти техніки, і проти живої сили, щоб допомогти нашій піхоті. Бомбери так само використовуються для цих самих цілей, просто вони несуть трошки меншу вагу, але вони багаторазові. Тобто, якщо ти бачиш, якщо є, наприклад, якась стабільна позиція або якась машина, яка не рухається, транспорт підбитий, але не знищений, і не хочеться витрачати на це артилерію, просто бомбером кілька вильотів роблять на одне те саме місце, скидають вибухівку.
1: Таким чином, дрони виконують надважливі функції. Адже хоч західні союзники і допомагають нам, але цього озброєння не вистачає для повноцінного протистояння російським військам. Тож українським захисникам вкрай необхідна перевага в небі. З догляду на це, саме достатня кількість наших безпілотників дозволить значно збільшити шанси на перемогу.
2: З того, що я слухаю в інтерв'ю та чую від військових, від своїх рідних, FPV-дрони зараз дуже допомагають сильно там, де не вистачає артилерії, тому що, незважаючи на те, що наші іноземні партнери підтримують нас і дають нам артилерійські снаряди і установки, її все-таки не вистачає, вона не може покривати повністю весь фронт. І це FPV-дрони допомагають локально покращити ситуацію на певних ділянках фронту, де якась виникає небезпека або просто є стабільна важка ситуація. Також вони допомагають при штурмах. Тобто, під час штурмів, коли Mavic зависає, бачить всю ситуацію, можна також паралельно запускати FPV-дрони, щоб зробити як артпідготовку, тільки FPV-підготовку перед нашим рухом. Це така ніби як міні-артилерія, і за відсутності великої безкінечної кількості снарядів, такої, як є в росіян, вона дуже сильно допомагає.
1: Однак і про виготовлення ювелірних прикрас дівчина не забула, адже за їх допомогою збирає кошти для потреб військових.
2: У мене дуже багато є зборів, які закривалися саме розіграшами моїх прикрас. І відповідно на FPV-дрони теж я збирала кошти, розігрувала прикраси. І планую далі це робити. Практично роблю і прикраси, і дрони в одному просторі. Інструменти, звісно, різні, але в чимось робота ця схожа. Вона навіть простіша за ювелірку, тому що ювелірні прикраси вони вимагають високотемпературної плавки металів, а пайка дронів – це звичайний паяльник, яким паяють будь-яку техніку, ремонтують.
1: Тож допомога українським захисникам наразі головне для Віолети Олійник. І саме цьому вона присвячує весь свій вільний час.
2: Зараз я краще, наприклад, затримуюся в майстерні, зберу ще один дрон, ніж почитаю книжку, подивлюся кіно. В першу чергу це допомога військовим. Якщо мені там дзвонять в третій ночі, я візьму трубку, я не скажу, о, я хочу поспати, бо мені завтра в спортзал. Тому що це питання виживання. Не тільки там українського народу, конкретно моє питання виживання. Якщо не буде війська, то російські війська будуть тут, невідомо, що буде з нами, так? Тому змінилося кардинально. Почала цікавитись військовою справою більше, тому що можна, звичайно, ігнорувати це все, старатись, як, знаєте, діти закривають очі, і тоді їм здається, що нічого не існує навколо них. Так само, заплющувати очі, робити вигляд, що тобі не знадобиться такмет, тобі не знадобиться вміння керувати безпілотниками. Я стараюсь проходити всі курси, які є. От, наприклад, центр готовності цивільних в нас є в Чернівцях від фонду «Притули». Я стараюся відвідувати їх тренінги, бо я вже була на медичній підготовці, мінній безпеці. І ще колись була на звичайних дронах, і на FPV-дронах теж була, якраз до того, як я почала їх збирати.
1: Допомогти Віолеті Олійник у зборі коштів на закупівлю деталей до дронів можна за інформацією, яку бачите на екрані.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: «17 хвилин правди». «17 хвилин правди» на ТВА ФМ.

Я пригадую Великдень, я маленьким хлопчиком вже пам'ятаю, і мама мене за руку брала з собою, одягала вишиванку, сама одягалася в найкращий одяг. Батько, сестри мої старші, ми всі йшли в церкву, брали з собою Пасху, яєчка, які готували заздалегідь, і сир, ковбаски, все це, що спеціально готувалося до Великодня. І ось ми йшли і раділи, люди співали, люди веселилися, бо прийшло найсвітліше свято, Великдень. А цього свята чекали всі цілий рік. Тому в селі це по-особливому відчувається, це свято. Таке піднесення, такий настрій. Люди обнімають один одного, бажають добра, бажають дожити до наступного Великодня. І от я запам'ятав цю атмосферу в церкві. Я маленьким, мама мене клала на стільчик у куточок, там де співав хор. І я слухав, як хор виконує ці святкові, великодневі, божественні мелодії. І я собі подумав, а можливо вже тоді якось в серці мені за ота нотка пісенна зайшла в моє серденько. І ось завжди, де б я не виступав, а буває так, що Великдень зустрічаємо десь за кордоном. Ось, наприклад, в 1991 році Великдень зустрічав в Австралії, в Мельбурні. І коли ми зайшли з моїми побратимами в церкву, то люди, українці, не вірили, що митці з України можуть прийти до них в церкву і разом з ними помолитися і заспівати з ними літургію, Божу службу. То вони казали, що в самих кращих снах вони не могли подумати, що приїдуть з рідного краю артисти, українці, їхні брати і сестри, і будуть з ними на Великдень. Ось до цих пір перед очима оця родина українська в Мельбурні, оці зустрічі, оці пісні святкові і оцей щедрий дар любові. Знаєте, мабуть, все-таки більше я був такий слухняний хлопчик, тому що вчився гарно, сумлінно виконував ті завдання, які давали вчителі, слухав батьків. І взагалі в мене не було часу на бешкетування, тому що був повністю зайнятий. Музична школа далеко від села, 8 кілометрів, і прийшлося долати і пішки, і на возах, і на конях, і взимку, і восени, і в болото, і вітер, і дощ. І навіть були варіанти, що дикі кабани перебігали дорогу, а ми маленькі з нотами йшли пішки, бо не було чим добратися до села. Тому, але були моменти цікаві, звичайно, зараз вже важко згадати. Я пам'ятаю, що одного разу я одержував постійно відмінні оцінки, а тут поклали мені негарну оцінку. Це була для мене вже 4, це вже вважалося непристойно для мене. І я взяв, вирвав сторінку, там, де була ця четвірка, щоб батьки не бачили, бо батьки звикли, що в мене все відмінно. Ну і батько помітив, і так мене трошки приструнив і сказав: «Сину, ми сприймемо твої всі оцінки, але ніколи такого більше не роби». І я вже розумів, що треба вчитися, але якщо таки якась неприємність, то батьки це зрозуміють. Я ким тільки не мріяв, і навіть вчився, навіть читав матеріали, готувався, хотів бути журналістом, писав дописи в районну кельменецьку газету, друкував свої перші пісні, нариси про людей з нашого села, про мої мрії, про перші вірші. Але все-таки доля розпорядилася так, що приїхав в село на відпочинок мій сусід Валерій Цвинтарний, а він навчався в Харківському авіаційному інституті. І каже: «Павле, навіщо тобі та журналістика, навіщо тобі той політехнічний інститут? Давай до нас в Харків,
Харківський авіаційний інститут і будеш конструктором. Адже саме престижно зараз бути конструктором космічних кораблів. І що ви думаєте, я забираю документи, які я здав у Львів, забираю, перевожу в Харків і поступаю в Харківський авіаційний інститут, де я провчився всього півроку. І я приїхав додому, батьки одобрили мій вибір, і я, вже не думаючи, здав документи в Чернівецьке музичне училище, і мене з радістю прийняли, я навчався на двох-трьох факультетах. І пам'ятаю до цих пір, як мене зустрів директор музучилища Леонід Рум'янцев, як він дозволив мені навчатися на двох факультетах, тому що тоді не можна було займати два місця, бо то було тільки державне навчання. А він довірив, повірив, що я буду не тільки співаком, музикантом, а й композитором.

допомагає в житті заняття спортом. З дитинства також я десь з 8 років, навіть раніше, почав займатися настільним тенісом. Я постійно грав з директором школи, постійно їздив на змагання, і на районні, на обласні змагання. Цим тенісним вірусом заразив і своїх рідних сестер, двоюрідних братів. І у нас була така родинна команда. Грала в команді і рідна сестра, двоюрідна сестра, двоюрідний брат. І ми постійно вигравали першість району і займали призові місця в області. Я виконав норму першого розряду і в армії, а служив я в Угорщині також. Займався настільним тенісом в вільний час, грав з угорцями, а служив я в Угорщині. І вже там виконав норму кандидата в майстри спорту. Ну, думав, що на цьому вистачить. Але коли приїхав в Україну, почав займатися музикою, і десь були варіанти, коли треба було поправити свої фізичні кондиції. І той ходив в зал, наприклад, той же будинок офіцерів, де був спортивний тенісний зал. На Лесі Українки спортивна тенісна школа. І так продовжував займатися. А тут створив сім'ю, народилися сини. І так хотілося, щоб вони також займалися цим гарним, таким рухливим видом спорту. І вже з 5 років сини почали займатися цим видом спорту. І я знову відновив свої тренування, їздив на обласні, на всеукраїнські турніри, міжнародні турніри, в Молдову, Придністров'я, в Росію, Прибалтику, займав хороші місця і виконав норму майстра спорту. Тому і зараз вільний час, хоча зараз мало часу, дуже багато гастролей, переїздів, перельотів, зустрічей, записів, але все-таки в вільний час я в Києві беру спортивний інвентар і йду грати у клуб «Гурман» настільний теніс. Оті перші рази, ще, коли я поїхав у Канаду у 1987 році, коли можна було одержати політичний притулок, коли можна було забрати родину туди і жити у комфорті, де тебе люблять, шанують, поважають, дають змогу працювати, творити. Але якось зрозумів, мабуть, і виховання, мабуть, батьки навчили, вчителі, що все-таки в рідному краї серце співає. У рідному краї ти завжди потрібний, ти завжди можеш виразити свою думку, свій талант. Там ти будеш завжди гостем, навіть якщо шанованим. Тому ті ж Канаді, українці є, що займають достойне місце в суспільстві, а є такі, що вони завжди відчувають себе другорядним членом суспільства. Ну, це так складено, так ведеться. Хоча знаю багато випадків, що українців в Канаді дуже шанували навіть за життя, за їхній вклад у розвиток там міста, краю, їхніми іменами назвали вулиці. Тому завжди все залежить від людини. Але я хотів бути щасливим своєю родиною, своїми друзями, своїми побратимами якраз в рідній Україні. І тому піснею, своєю справою хочу наблизити той момент щастя. Щастя, коли ми будемо радіти, що пишатися своєю. Ми і так пишаємося Україною, а своєю державою, що, яка б захищала нас, яка б налаштовувала нас на позитив, на те, щоб ми були спокійні, що ми живемо в рідному краї і щасливі. Ідеальний відпочинок – це значить, коли ти з дружиною, а можливо навіть і з родиною, з дітьми, з внуками, їдеш в рідне село, йдеш на Дністер, береш палатку, ловиш рибу, готуєш на березі, береш гітару, співаєш рідних пісень, приходять однокласники, приходять друзі, знайомі, і ми згадуємо босоноге дитинство, згадуємо цікаві моменти шкільного життя, співаємо народних пісень буковинських, закарпатських, сучасних. А коли приходиш додому, а там вже сестрички приготували вареники з вишнями,
вареники з сливками і сиром, то де можна найкраще відпочити? Це в рідному селі Ленківці, серед родини, серед друзів. Звичайно, що й бувають чудові відпочинки на морі, на океані, в Майамі, і в Португалії, на океані, в Сардинії, в Італії, але щемніше і приємніше бути завжди вдома.

Правда, для мене те, що ти виходиш на сцену, чи в маленькому селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі, чи в якомусь місті Європи, чи в Парижі, Лісабоні, Римі, ти виходиш і співаєш для людей від щирого серця. І відчуваєш, що кожну твою мелодію, кожне твоє слово люди розуміють, люди відчувають. Те, що ти творив на протязі багатьох років, чіпляє струни душі слухача, глядача. Оце і правда, що я виходжу не фальшиво, я виходжу не для того, щоб похизуватися, показати свій, в чому я одягнений, як я бігаю, як я танцюю на сцені. А я хочу спілкування живого, гарного, людського, щоб після концерту люди не спішили покидати зал, а приходили до нас, до митців, спілкувалися, робили світлини на згадку, брали альбоми, щоб послухати пісні ще раз. Оце правда, правда життя, правда, щира правда життя нашого. Від батьків мені передалася через гени та любов до рідної пісні, до культури, до мистецтва. І ми розуміємо, що яка би країна не була, як би вона не розвивалася, економіка, але якщо немає духовності, немає культури, виховання дітей, молоді, то ця бездуховність приводить до своїх катаклізмів. А коли нація шанує свою мову, шанує свої символи, навчає дітей в любові до рідного краю, до рідної пісні, мови, традицій, обрядів, тоді це буде нація стабільна, щаслива, і в тому числі ми, наші діти, наші внуки. Сенс життя в творенні добра. Я вважаю, що для людини, яка живе на цій землі, треба робити добро ближньому, робити добро для свого колективу, своєї родини, своєї нації. Є можливість, не можеш зробити добро, хоч не добре, не роби погане. Я вважаю, що засівати ото добре, корисне, світле, вічне. Це не високі слова, а це, мабуть, орієнтир мого життя. І так жили мої батьки, так жили мої бабусі, дідусі. Завжди йти з любов'ю до людей.

Live. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються й без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Вакансії у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.
3: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти...

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росіяни не припиняють агресію на українські міста. За минулу добу окупанти випустили по нашій державі 112 цілей. 90 з них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. На Кіровоградщині внаслідок російського удару по одному з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі виникла пожежа. Крім того, горіли приватний житловий будинок та суха трава. Вогнеборці приборкали всі займання. Тим часом у Херсоні росіяни вдарили дроном у житлову дев'ятиповерхівку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники, працюючи в умовах підвищеної небезпеки повторних атак, ліквідували загоряння. А на Черкащині через російські удари по місту Сміла постраждали 5 людей. Сталися пошкодження та пожежа у житловій дев'ятиповерхівці. Надзвичайники приборкали всі осередки вогню. На Житомирщині через російські удари виникли займання на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Відважно захищав Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату Ігорю Дам'яну, військовослужбовцю Національної гвардії України військової частини 3102, останню шану віддали в селі Драниця. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.

0: Одноголосно погодили на державному рівні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернівецький міський голова Роман Клічук. План охоплює територію Чернівців, Коровії та Чорнівки і визначає перспективи розвитку громади на десятиліття вперед. Він передбачає, де можна будувати, які території потрібно зберегти, а також де мають з'явитися нові школи, дитсадки, медичні заклади, дороги та інша інфраструктура. Документ також має зробити зрозумілішими правила використання земель і зменшити невизначеність для інвесторів. До роботи над планом долучалися фахівці та жителі громади, які брали участь у громадських обговореннях і пропонували зміни. У Новоселицькій громаді реалізують черговий проєкт підтримки для місцевих мешканців та переселенців. За ініціативи громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» у регіоні розширюють мережу соціальних та економічних можливостей. Головна мета – об'єднання зусиль громадськості та місцевої влади. Зробити так, щоб жодна людина у важкий час не залишалася наодинці зі своїми проблемами. Як переконує засновниця агенції, кожен новий проєкт – це не просто гранти чи цифри, а передусім створення місць сили та реальна допомога людям.
1: Ми намагаємося, щоб були їхні потреби. Вони сюди приходять і кажуть, що їм потрібно. Не ми їм нав'язуємо ту гігієну чи інвентар. Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають.
0: Наразі команда працює над різними проєктами, створюючи для мешканців громади нові можливості, підтримку та місця, куди можна прийти по допомогу чи просто відчути себе серед своїх.
1: Напрямок соціального захисту впроваджуємо і що проєкт «Центр життєстійкості». Тут ми надаємо психосоціальну підтримку з формування життєстійкості у Новоселицькій громаді. У нас в організації так же само є два психолога, є соціальні фахівці, це по малим грантам. А по центру життєстійкості у нас також є два психолога і соціальні фахівці.
0: Світлана Скрикуляк наголошує, коли міська рада, громадська організація і фахівці працюють разом, громада стає сильнішою.
1: Ми співпрацюємо, тобто ми є один із надавачів соціальних послуг. У нас в громаді є в міській раді комунальна установа «Центр надання соціальних послуг». Ми співпрацюємо, і тому дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах. Я всім раджу, другим громадам обов'язково співпрацювати з міською радою, зокрема з комунальною установою «Центр надання соціальних послуг».
0: Проєкти починаються з людей. Саме тому команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» продовжує створювати нові можливості, щоб підтримка ставала ближчою, а громада – сильнішою. До уваги водіїв! У Чернівцях тимчасово обмежать рух на ділянках двох вулиць. Так, до 15 грудня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту тротуарів, частково обмежать рух на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та номер 80, а також на вулиці Небесної Сотні в районі будинку номер 14А.
2: Забив до смерті стільцем і металевою палицею. Затримали буковинця, підозрюваного в умисному вбивстві односельця. Так, учора, 13 серпня, у селі Верхній Петрівці виявили тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між ним та 29-річним місцевим жителем виник конфлікт, у ході якого молодший чоловік завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. У результаті буковинець загинув від отриманих травм. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі причетного до особливо тяжкого злочину затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.
0: На Буковині в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Так, аварія сталася 13 серпня у Сокирянах. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з бетонною клумбою. Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідство триває. СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. Працівниця місцевого дитсадка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку допомогти оформити фіктивну інвалідність і отримати відстрочку від мобілізації.
3: Працівниця одного з місцевих дошкільних навчальних закладів, використовуючи особисті зв'язки в медичних установах чернівців, налагодила протиправний механізм ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За 10 тисяч доларів США вона пропонувала клієнтам допомогу в оформленні інвалідності, а відтак отримані відстрочки від мобілізації. Фігурантка організовувала виготовлення фальшивих довідок про нібито перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, висновки обстежень та інші медичні документи, на підставі яких експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи затверджували відповідні висновки. Оперативники СБУ затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу у 3 тисячі доларів США від військовозобов'язаного, якому вона обіцяла посприяти у підтвердженні фіктивного діагнозу та прийнятті рішення про встановлення групи інвалідності.
0: На Буковині припинили дві спроби незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Обидві – у Вижницькому районі. Так, 61-річний місцевий житель та його 48-річна знайома намагалися організувати нелегальний перетин держрубежу для 26-річного чоловіка. Для цього забрали свого клієнта з готелю у Чернівцях та повезли у бік кордону, уминаючи блокпости. Ціна питання – 2,5 тисячі євро та 20 тисяч гривень. Іншу спробу нелегального перетину кордону для двох мешканців Полтави організував 31-річний житель Івано-Франківського району. Свої послуги фігурант оцінив у 2 тисячі доларів. Втім, реалізувати плани так і не вдалося. У селі Ростоки їх викрили правоохоронці. Наразі усім трьом організаторам схем повідомили про підозру.
2: Під час пожежі у Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка. Так, учора, 13 серпня, в обласному центрі виникло займання у житловому будинку. Помітивши це, очевидці викликали працівників ДСНС. Прибувши на місце події, вони оперативно загасили полум'я на площі 40 квадратних метрів та врятували чоловіка 1974 року народження на кріслі колісному. Втім, вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та телевізор. Причиною стало коротке замикання електромережі. Окрім того, минулої доби у низці сіл палала суха рослинність. Зокрема, у Боянах, Горбові, Димці, Тереблече та селищі Берегомет. Причини усіх пожеж на відкритій території встановлюються.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герце – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкування з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються й без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливі 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне спроєкт.

0: все пробачати. Мені треба, треба, треба відчувати. Мені треба.
1: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.
3: ТВА ФМ.
4: Імперія війни. З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независимая газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. И что не оставляет сомнений, что Россия таким образом демонстрирует решительность защитить своих граждан в Южной Осетии до тех пор, пока не будет проведена операция по обеспечению мира. 6 серпня Саакашвили намагався связаться с президентом России щодо конфликту. В МЗС России відповіли, время президентских переговоров еще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схинвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурія Кабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії, МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавалось військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію к принуждінню Грузії к міру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі, на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний

0: питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть немиротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії. А регулярні війська в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення. Зокрема, почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Поті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сенакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планували, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію. Та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
1: ТВА-ФМ.

Цілуй поволі, прощай швидко або ніколи. Часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: ТВА FM.
3: Вітаємо вас в програмі «Рідний вікенд». Ми знову зібрали свої речі і вирушаємо в подорож.
4: І сьогодні ми від'їхали недалеко від Хмельницького. Це всього якихось 50 кілометрів. І зараз ми у Старокостянтинівській громаді, центр якої – старовинне місто Старокостянтинів.
3: Те, що Старокостянтинів – древнє місто, відомо усім. Але чи підкріплені ці знання практикою?
4: Мої, наприклад, ні. Оскільки зазвичай, коли цікава місцевість знаходиться недалеко від дому, то її відвідини відкладаєш на потім.
3: Ну, давай виправляти цю помилку і пішли досліджувати це місто.
5: Старокостянтинівська громада розташована на північному сході Хмельниччини. Центр – місто Старокостянтинів. Відстань від нього до обласного центру міста Хмельницький – 50 кілометрів. У Старокостянтинові сходяться автомобільні та залізничні дороги. Тож дістатися сюди туристу не складе проблем.
3: Історія Старокостянтинова тісно пов'язана з іменем Василя Костянтина Острозького.
5: У 1561 році князь Василь Костянтин Острозький викупив село Колищенці, що знаходилось на місці теперішнього Старокостянтинова. За 3 місяці отримав від польського короля привілеї на право заснування тут міста, ярмарку та здобув Магдебурзьке право.
4: Спочатку місто носило назву Костянтинів, але після того, як було засновано місто Новокостянтинів, Костянтинів вирішили перейменувати у Старокостянтинів у 1632 році.
5: Оскільки Старокостянтинів здавна знаходився на перетині торгівельних шляхів, стрімко у ньому розпочали розвиватися торгівля та ремісництво.
3: Свою резиденцію князь Острозький побудував на місці, де зливаються річки Ікопать та Случ.
4: Унікальність цього замку в тому, що його будували разом з усім містом, та ще й у дуже стислі терміни.
3: А ще він дуже міцний, оскільки пережив навали ворогів у різні історичні епохи.
6: Це чисто споруда є оборона. Захищала землі північно-східної Волині від татар. Подібні замки в Меджибужі, Кам'янець-Подільський, Збаришів, Львові, цілий каскад замків.
5: Василь Костянтин Острозький був надзвичайно освіченою, розумною та впливовою людиною, видатним військовим стратегом. Значну увагу Острозький приділяв обороні земель від набігів татар. Прибуток князя становив 10 мільйонів золотих на рік. На той час це була величезна сума, яка дозволяла йому бути найбагатшою людиною Речі Посполитої та всієї Європи. Тож князь власним коштом утримував 20-тисячне військо. Із 63 битв зазнав поразки лише у 2. Старокостянтинівський замок татари взяти так і не змогли. Загалом, Острозький був найбільшим землевласником Речі Посполитої після короля. Йому належали майже 3 тисячі сіл та 80 міст.
6: Ми знаходимося в кабінеті самого князя Василя Костянтина Острозького. Він тут приймав послів і знаних гостей. Бував він тут не так часто, це не основна резиденція. Основна резиденція його в Острозі. Подібних замків князя було майже 60 по Європі. Ми говоримо про нього як людину дуже мудру, державного діяча. Він був депутатом польського сейму, коли ця територія була під протекцією Польщі.
5: Василя Костянтина Острозького називали некоронованим королем Русі. Він обіймав посаду київського воєводи майже півстоліття. Князь заснував перші 2 друкарні в Україні – в Дермані і Острозі. Під його керівництвом та за його сприяння Іван Федоров, який, до речі, 1,5 роки жив і працював у Старокостянтинові, створив Острозьку Біблію. А ще Острозький заснував першу в Східній Європі вищу школу – Острозьку академію.
3: Сотні років тому саме на цьому місці сидів князь Острозький. Ну, дуже неймовірне місце і дуже неймовірно це усвідомлювати. Він собі наливав, мабуть, келишок монашого якогось пива, повставав. А треба було ж прийняти якесь рішення, знаєте, там доленосне. Підходив до цього вікна, дивився мудро. цей келушок вона випивав і приймав оту доленосне рішення.
5: Василь Костянтин Острозький велику увагу приділяв вірі. Він був православним, сприяв розбудові церковних структур, виношував амбітні плани створення патріархату на українських землях. Впритул до замку засновник Старокостянтинова збудував Свято-Троїцьку церкву. До сьогодні вона збереглася у практично первозданному вигляді.

До 1830 року Старокостянтинівський замок виконував оборонну функцію та поступово втратив її після того, як з'явилися нові види озброєння. І став не таким важливим. Тож далі змінювалися власники кам'яного красення, який використовували уже переважно для господарських потреб. У 1929 році у замку створили історико-культурний музей. У 1954-му його було закрито. І лише на початку 90-х, коли Україна стала незалежною, поступово розпочалося відновлення замку Острозьких, яке триває досі. Відреставровані зали радо приймають туристів. Особливий дух минулих століть, велич засновника замку та міста князя Острозького відчувається тут дотепер.

0: Окрім замку князів Острозьких, в Старокостянтинові хоча б частково ще збережена ціла низка архітектурних родзинок.
1: Зокрема, оборонна вежа 16 століття.
2: Архітектурний комплекс, що складається із залишків оборонної вежі та костелу, є своєрідною візитівкою Старокостянтинова. Адже вони добре проглядаються та привертають до себе увагу практично одразу, як тільки в'їжджаєш у місто. Вежу звели у 16 столітті. Завдяки висоті у 35 метрів вона забезпечувала надійний огляд та простріл довколишніх територій. З 17 століття ці споруди були осередком життя Римо-католицького ордену отців-домініканців. У кінці 19 століття костел перебудували у православний храм. А у 1919 році будівлі зазнали руйнації під час протистояння армії УНР та більшовиків. Їх уже не відновлювали.

Безперечно, неабиякою окрасою Старокостянтинова є річки Ікопоть та Случ. Мабуть, князь Острозький побудував замок на їх берегах не лише з оборонною ціллю, а й щоб милуватися та надихатися мальовничими краєвидами. Що і рекомендуємо робити гостям міста. Тим більше, що міську набережну прикрашають дивовижні скульптури, виготовлені з металу брухту, відомим художником Миколою Мазуром. З води виринає Нептун разом зі своїми підданими з підводного царства.

0: Ну що, Юля, як тобі Старокостянтинів?
1: Чесно кажучи, я вражена.
0: Я теж дуже вражений, але щось мені вже в животі бурчить. Може, десь підемо пообідаємо?
1: Тоді я пропоную, давай підемо, знайдемо місце, де нам можна пообідати, щоб набратися сил, і ми могли далі продовжувати досліджувати цю прекрасну громаду.
0: Ну то гайда.
2: Подорож у Старокостянтинівську громаду не тільки історично-інформаційно-пізнавальна, а ще й творча. Адже тут живе багато майстрів, які охоче діляться досвідом. А ще можна хоча б спробувати опанувати одне із ремесел.
3: З дитинства обожнюю працювати з деревом, і сьогодні в Старокостянтинові відвідали пана Андрія, професійного різьбляра по дереву. Доброго дня.
4: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, це у вас захоплення чи професія?
4: Це, скоріше всього, захоплення. Я ніде цьому не вчився. Я бивший військовослужбовець.
2: Різьбою по дереву пан Андрій захопився майже 30 років тому. Як робити найпростіші елементи, показав один із підлеглих. І ця справа закохала у себе практично з першого руху, як тільки взяв до рук інструменти. Поволі хобі переросло у справу життя. Майстер виготовляє і меблі, і елементи декору, і ікони. Найбільше до душі – барочна різьба з елементами рослинного орнаменту.
3: Розкажіть, які навички треба мати, щоб працювати з деревом? Чим особлива робота з деревом?
4: Бажання. І все. А далі все воно приходить саме.
3: Я думаю, що терпіння також.
4: Ну, терпіння трошки, так. Да.
3: У мене терпіння взагалі нема, то давайте щось спробуємо вже порізбити, бо руки чухаються порізбити.
4: Ну от таку квітку будете різати.

0: тут сейчас достаточно. Теперь надо вот эту таблетку сделать кругленькую.
1: Той самой смесью?
0: Можно той самой. Покажу. Надо им поставить по центру.
2: Ось так, рух за рухом і ази різьбярства засвоєні. Хто знає, Сергію, можливо, якщо матимеш терпіння, доростеш до рівня майстра. Бо роботи пана Андрія направду вражають.

0: Дмитро разом із дружиною займаються художнім розписом. Виготовляють сувеніри на будь-який смак.
1: Сувеніри тут йдуть від маленьких, це для дітей це брілки, також для оздоблення дому

собі ще й під сьогоднішній образ знайшла таку заколку для волосся. Дуже гарний і гарний малюнок. Це Петриківський розпис, так?

0: щоб дізнатися більше про древнє ремесло соломоплетіння, Юля та Сергій вирушили у село Іршики. Саме тут живе майстриня Наталія Якотюк, яка, звичайно, солому перетворює у диво вироби. Захопилася соломоплетінням Наталя ще у дитинстві. А взагалі ж, каже, це сімейна справа. Найпростіше плетово – зубатка, її навчив робити тато, а його, у свою чергу, дідусь, який виготовляв кошики з лози. Наталя ж у творчому умінні пішла далі. До речі, вона чи не єдина майстриня у громаді, що працює саме з соломою.
1: Вже активно роблю вироби, більше 10 років, власне, плету соломи, квіти, вчу дітей плести. Часом, уже коли ти з чимось працюєш, хочеться, звичайно, вдосконалюватися, і ти починаєш робити більше і більше речей, цікавитися чимось.
0: Чого тільки немає у колекції Наталі, та найбільше дідухів.
1: Дідух – це традиційний сніп, який ставився на різдвяну вечерю. Для чого він ставився? Тому що вважається, що колишні українські традиції, вони не мали в собі такого явища, як ялинка чи сучасні прикраси, а мався на увазі сніп. Ставили снопа на трьох ніжках, який символізував дух будинку. Традиційний робився на трьох ніжках, тобто мало бути три ноги, які символізують взагалі цифра 3 в релігії символічна. Це єдність Отця, Сина і Духу Святого. Далі йшло, це ніби три ніжки, йшов тулуб, такий стовбур. На стовбурі мало бути 12 гілок. Як 12 апостолів, дехто каже 12 місяців, так як єдність року. Далі мала бути верхівка. Верхівка називалася Раїн. На верхівку додавалися квіти обов'язково і різні злаки.
0: Символізм у давні часи українці вкладали і оплетених із соломи павуків та оленів. До речі, їх, як і дідухів, спалювали, і це було ознакою відродження життя. Адже щороку навесні поля засівали знову, восени збирали урожай, і було з чого зробити нові солом'яні обереги. Круговерть природи, круговерть життя. Та не лише традиції соломоплетіння бережуть в Іршиках. Чи не у кожній хаті є майстриня, яка вечорами у вільний час на полотні творить ниткою або ж бісером вишивану красу?
2: Це вже, напевно, років 9 я вишиваю бісером. Це перша ікона у мене Тайна вечеря. То, виходить, так, да, це все мої. І виходить,
3: і любите цю справу.
2: А справа, саме головне сісти. Сісти і почати пару стіжків. А потім воно вже тягне, так якби затягує цю роботу. І там десь є вільна хвилинка, прийшла пару стіжків, зробила. Ще є вільна хвилинка, ще пару стіжків зробила. І так вишиваю, дуже багато дарувала

0: взагалі іршики – це знахідка для туриста, який любить досліджувати традиції та цінує особливий колорит тієї чи іншої території. Тут не тільки охоче розкажуть та покажуть народну творчість, а й гостина запросять до столу і пригостять особливими стравами.
1: Пані Надія, бачиш, щось дуже цікаве, не магазинне, щось унікальне, а розкажіть, що це за смакота у вас?
2: Ну, це називається страва «Картопляна баба». Такої зараз вже не роблять. Це, як кажуть, прийшло з дитинства. Коли ми ходили в школу, і приходиш, і мама з печі достає оці банячки, і воно все таке духмяне. Картопляна баба – треться картопля, так як на картопляники. Добавляється сюди яйця, масло, солиця, ну, банячок,

0: і запікається в печі. Разом в піч ставиться молоко. І воно повинно дуже довго томитися, щоб воно було аж коричневе. І сама, як то кажуть, фішка оця скоринка коричнева. І коли воно все запеклось, приготувалося отаким. Ми завжди за скоринку билися.
1: Ну що, давайте куштувати. Дійсно, по структурі нагадує дируни. Це ж по суті як дируни, так?
0: Ну, по суті, да. Ну, з молоком його треба.
1: А з молоком дуже такий... Дуже смачно.
2: Так тепло і приємно душі у Іршиках, що хочеться подовше побути у глибинці Старокостянтинівської громади, насолодитися тишою подалі від урбанізованих міст. Тож дорога повела мандрівників у крихітне село Вербівочка. Саме тут прихильники зеленого туризму знайдуть затишок і спокій, оселившись у садибі «Хата під грушкою». Не хатина, а машина часу, що перенесе вас у минуле на 100 років. Саме тоді звели глиняний будинок. У ньому поспати можна на печі, випити водиці з глиняного глечика, а ще полежати у тіньку у саду на гамаку, сходити у ліс по гриби чи ягоди, послухати спів птахів, поспостерігати за природою. Звісно ж, можна було б зупинитися на ночівлю у садибі «Хата під грушкою». Однак у переліку місць, обов'язкових для відвідування у Старокостянтинівській громаді, без уваги мандрівників ще залишилися самчики. А це село однозначно варте того, щоб у ньому побувати.
1: Перебуваючи у Старокостянтинівській громаді, не можна не відвідати самчики.
3: Адже саме тут розташований унікальний палацо-парковий ансамбль, який є пам'яткою архітектури початку 19 століття і який, до речі, зберігся до наших днів майже неушкодженим.
2: Насправді, облаштовувати територію у самчиках розпочали ще у 18 столітті. Ян Хоєцький заклав тут парк та так званий «Старий палац». Наступний власник самчиків, гайсинський староста Петро Чечель, поблизу водойми вирішив побудувати собі більш розкішну резиденцію. А оскільки був людиною впливовою та заможною, до співпраці запросив відомих майстрів – архітектора Якуба Кубіцького, паркобудівника Діоніса Маклера та скульптора Жана Батиста Цегляну.
4: Палац в стилі зрілого класицизму з елементами ампір. Ну, ампір – це 18 століття, стиль Наполеона Бонапарта, і в той же час це поступове згасання класицизму. Ці дуже симпатичні левики, скульптор навмисне їх зобразив не злими, а такі, знаєте, як кіця, що вони такі добрі. До речі, один з них посміхається, інший сумує, тому що один лев зустрічі, а інший лев прощання.
2: Палац у самчиках збудований таким чином, що північна його частина була мешкальною, тобто виконувала житлову функцію. Відтак була оформлена більш скромно. А от південна частина – репрезентаційна, гостьова. Тож у її дизайні використали максимально творчий підхід. Гостей тут запрошували у 5 залів. Блакитна або ж кругла слугувала для проведення балів.
4: Ми почали без танцю полонезу, танець повільний, танець знайомство. Ну, а в нашому випадку в самчиках закінчили би швидкою мазуркою. Це був білий танець, дами запрошували кавалерів, і після того всі гості знали, що неофіційно бал оголошено закритий. А двічі в одній ті самі сукні ви аж ніяк би не з'явилися, Юлічка, на бал, тому що спеціальна людина стояла біля дверей і на подолі сукни ставила відмітку. Жорсткий дрес-код.
2: Прикрашають залу колони, пофарбовані у колір слонової кістки. У минулі часи між кожною з них висіли гобелени з позолоченими канделябрами, а на стелі – величезна кришталева люстра зі свічками. Модні у ті часи вікна-двері гарантували багато світла кімнаті, а якщо пофантазувати, то ще й слугували рамою для картини.
4: Дуже цікава стеля. У вигляді ось неба нічного і денного, тому що квіти розетки є від більших до дрібніших, такий спеціальний ефект. і вони створюють такий задум вечірнього неба. А пливучі висоті хмаринки – це, звичайно, денне небо.
1: Вони
4: об'ємні, так. Це такий тодішній вже такий добрячий ефект 3D. Вони жодна не відпала.
2: У червоній залі, що виконана у стилі ампір, гостей запрошували за обідній стіл. У ті часи він був розрахований на 20 персон та символічно називався «сороканіжка».
4: В великих кришталевих люстрах, які висіли, до речі, нижче, для зручності зміни свічок. І ставили їх відповідно до бажання господаря бачити гостей за столом. Якщо це друзі, якось ви, наприклад, добрі знайомі, родичі, які давно не бачили, ставили максимально високі свічки, щоб довше зайти за столом. Якщо візит чисто формальний, ставили свічки коротесенькі, і після того, як вони гасли, їх просто більше не змінювали.
2: Гордістю кімнати та й всього палацу був і є рояль.
4: 1878 року виробництва австрійської фірми. Їх було виготовлено лише 10, і він досі діючий. Він наш маєтковий, він, я не знаю, можна назвати талісманом, родзинкою тощо. Взагалі в самочках багато унікальних речей насправді. Ось. І хто вміє красиво грати, ми дозволяємо зіграти.
2: Оскільки за рояль ніхто не сів, вирушили дивитися ще одну ексклюзивну красу маєтку – японський кабінет.
4: Японський кабінет є єдиний зразок орієнталістичного внутрішнього мистецтва в Україні, саме оздоблення внутрішнього. Дана кімната виконана в стилі шинуазрі технікою ельсеко. Є припущення, що кімнату міг розписувати в рубль. Як знак цього, ті, які вміють читати японські іерогліфи, прочитають слово «горобець», тому що прізвище Врубеля перекладається якраз як «горобець».
1: А ну, тут люди просто приходили, і насолоджувались і уходили. Чи тут якась функціональність була?
4: Ні, вона була виключно як дань моді. Але кожна кімната мала ніби як дивувати гостей.
2: Після Чечеля у палаці змінювалися господарі. Останнім до 1917 року був Михайло Шестаков. Маєтку дивом вдалося пережити революцію та війну. І хоча багато додаткових споруд, елементів інтер'єру було знищено, наразі палац у Самчиках вважається одним із найкраще збережених в Україні. З часів Шестакова, а це вже більше 100 років, тут жодного разу не проводили реставрацію. Не менш захоплення у туристів викликає і Самчиківський парк. Довкола палацу він розкинувся на майже 20 гектарів. Тут ростуть 200 порід дерев та кущів.
4: Парк в нас є в двох стилях. Є французький, італійський, регулярний, від латинського регула, чіткий, правильний. Це такий два квадрати. Чому ми так ним пишаємося сильно? Тому що на Хмельниччині їх просто не збереглося. Ну, а інша ділянка парку – це, звичайно, англійський пейзажний. Це великі відкриті галявини, це дерева, які нібито проростають самі, але їх насадив Діонісій Маклер.
2: Окраса парку – сад у мурах. Це теплиця під відкритим небом.
4: Накриття не було ніякого насправді. Були стулки воріт, вони закривались. На жаль, вони не збереглися, хоча були дуже красиві, мистецької вартості. Ось. І вони закривались, утворився такий собі мікроклімат, тому що протягів, або, як ми зараз звикли говорити, сквозняків просто не було, вітру немає, де розгулятися. Коли сходить сніг, коли вже весна зовсім, з однієї сторони, де більше сонця, тут вже трава повним ходом, а з цієї сторони ще сніг лежить.
2: Особливої атмосфери зеленій зоні додає і готична липова алея.
4: Чому готична? Прошу уваги доверху. І зразу все стане зрозумілим, тому що гілки переплітаються під таким собі кутом, як гостроверхі готичні собори. Зовні, у вигляді шатра, всередині гілок немає зовсім. Тобто це така собі природній такий костел. Два рівненьких ряди, по 10 дерев в кожному. Ну і плюс можна загадувати бажання. Ну це вже для особливих випадків, для особливих екстремалів. Загадуйте бажання, але це вже, як я розкажу, то це вже не буде таємницею, так?
1: Тому, друзі, приїжджайте в Самчики особисто, бо цю таємницю по телебаченню не розповідають.
4: Тримаємо інтригу.
1: Оля Дуб, і в неї питайтеся супер секрет.
2: Отож, маєте нагоду поїхати у Самчики, аби загадати заповітне бажання, а ще насолодитися атмосферою природної краси.
3: Відомі самчики і симчиківським розписом. Місцеві жителі прикрашали свої хати чудернацькими рослинними візерунками. І самі малюнки були візитівкою гарної господині.
2: Самчиківський розпис належить до південно-східного волинського стилю розписів. Вирізняється особливістю техніки виконання, сюжетністю композицій та крупністю елементів. Вони здебільшого рослинні.
5: Великі квіти, велике листя, великі, може бути, фігури, постаті людей, і може бути трошечки зоморфні тварини, тобто спрощені трошечки стилізація обов'язково повинна бути.
2: За відродження древнього розпису у самчиках взялися у 60-х роках 20-го століття. Тоді ентузіасти знайшли стару скриню і на основі елементів, зображених на ній, зародився творчий пошук. На тепер почерк кожного з авторів, що творить автентичну самчиківку, особливий. А роботи унікальні. Навіть у найменших елементах кожного малюнку закодовано зміст.
5: Це квіточка життя, може бути, квіточка краса української природи, півень, курочка, це батько, мати, господар, господиня, чоловік, жінка, ягодку, коли дарує півні курці, символ щедрості, а це знак кохання, сердечко. Хвилька це був людовірин, безкінечне життя світу часу. Синє – це небо, голубе – це водичка.
2: У художній школі у самчиках прадідівському мистецтву вчать дітвору. Популяризують унікальний розпис на різноманітних виставках, а туристи можуть взяти участь у майстер-класах та на згадку придбати яскраві сувеніри. Кілька років тому, завдяки проєкту, покликаному популяризувати давню самчиківку, дивовижними яскравими квітами, сповненими тепла та позитивної енергії, замайоріли і хатини у селі. Та арт-кафе «Самчиківка». Мандрівників тут приємно здивують колоритний інтер'єр та не менш колоритні страви.
1: Хоча Самчики – це, по суті, досить невелике село, але тут є дуже класне кафе «Самчиківка», в якому просто суперські страви. Наприклад, кольорові вареники – зарадом куштувати. Піца «Самчиківка» теж. Дуже, сподіваюся, смачна.

0: Дуже шкода, що ці вихідні закінчилися, але самчики і особливо самчиківський розпис завжди нагадуватимуть про цю чудову і дуже гарну громаду.
1: Знаєш, я вже задумався, яку з наших стін в оселі прикрасити самчиківським розписом.
0: Тоді збираємося в дорогу, не гаємо часу. Друзі, з вами був Рідний вікенд. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей.
2: ТВА ФМ.
3: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росіяни не припиняють агресію на українські міста. За минулу добу окупанти випустили по нашій державі 112 цілей. 90 з них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. На Кіровоградщині внаслідок російського удару по одному з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі виникла пожежа. Крім того, горіли приватний житловий будинок та суха трава. Вогнеборці приборкали всі займання. Тим часом у Херсоні росіяни вдарили дроном у житлову дев'ятиповерхівку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники, працюючи в умовах підвищеної небезпеки повторних атак, ліквідували загоряння. А на Черкащині через російські удари по місту Сміла постраждали 5 людей. Сталися пошкодження та пожежа у житловій дев'ятиповерхівці. Надзвичайники приборкали всі осередки вогню. На Житомирщині через російські удари виникли займання на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Відважно захищав Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату Ігорю Дам'яну, військовослужбовцю Національної гвардії України військової частини 3102, останню шану віддали в селі Драниця. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.

0: Одноголосно погодили на державному рівні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернівецький міський голова Роман Клічук. План охоплює територію Чернівців, Коровії та Чорнівки і визначає перспективи розвитку громади на десятиліття вперед. Він передбачає, де можна будувати, які території потрібно зберегти, а також де мають з'явитися нові школи, дитсадки, медичні заклади, дороги та інша інфраструктура. Документ також має зробити зрозумілішими правила використання земель і зменшити невизначеність для інвесторів. До роботи над планом долучалися фахівці та жителі громади, які брали участь у громадських обговореннях і пропонували зміни. У Новоселицькій громаді реалізують черговий проєкт підтримки для місцевих мешканців та переселенців. За ініціативи громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» у регіоні розширюють мережу соціальних та економічних можливостей. Головна мета – об'єднання зусиль громадськості та місцевої влади. Зробити так, щоб жодна людина у важкий час не залишалася наодинці зі своїми проблемами. Як переконує засновниця агенції, кожен новий проєкт – це не просто гранти чи цифри, а передусім створення місць сили та реальна допомога людям.
1: Ми намагаємося, щоб були їхні потреби. Вони сюди приходять і кажуть, що їм потрібно. Не ми їм нав'язуємо ту гігієну чи інвентар. Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають.
0: Наразі команда працює над різними проєктами, створюючи для мешканців громади нові можливості, підтримку та місця, куди можна прийти по допомогу чи просто відчути себе серед своїх.
1: Напрямок соціального захисту впроваджуємо і що проєкт «Центр життєстійкості». Тут ми надаємо психосоціальну підтримку з формування життєстійкості у Новоселицькій громаді. У нас в організації так же само є два психолога, є соціальні фахівці, це по малим грантам. А по центру життєстійкості у нас також є два психолога і соціальні фахівці.
0: Світлана Скрикуляк наголошує, коли міська рада, громадська організація і фахівці працюють разом, громада стає сильнішою.
1: Ми співпрацюємо, тобто ми є один із надавачів соціальних послуг. У нас в громаді є в міській раді комунальна установа «Центр надання соціальних послуг». Ми співпрацюємо, і тому дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровід, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах. Всім раджу другим громадам обов'язково співпрацювати з міською радою, зокрема з комунальною установою «Центр надання соціальних послуг».
0: Проєкти починаються з людей. Саме тому команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» продовжує створювати нові можливості, щоб підтримка ставала ближчою, а громада – сильнішою. До уваги водіїв! У Чернівцях тимчасово обмежать рух на ділянках двох вулиць. Так, до 15 грудня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту тротуарів, частково обмежать рух на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та номер 80, а також на вулиці Небесної Сотні в районі будинку номер 14А.
2: Забив до смерті стільцем і металевою палицею. Затримали буковинця, підозрюваного в умисному вбивстві односельця. Так, учора, 13 серпня, у селі Верхній Петрівці виявили тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між ним та 29-річним місцевим жителем виник конфлікт, у ході якого молодший чоловік завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. У результаті буковинець загинув від отриманих травм. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі причетного до особливо тяжкого злочину затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.
0: На Буковині в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Так, аварія сталася 13 серпня у Сокирянах. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з бетонною клумбою. Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідство триває. СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. Працівниця місцевого дитсадка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку допомогти оформити фіктивну інвалідність і отримати відстрочку від мобілізації.
3: Працівниця одного з місцевих дошкільних навчальних закладів, використовуючи особисті зв'язки в медичних установах чернівців, налагодила протиправний механізм ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За 10 тисяч доларів США вона пропонувала клієнтам допомогу в оформленні інвалідності, а відтак отримані відстрочки від мобілізації. Фігурантка організовувала виготовлення фальшивих довідок про нібито перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, висновки обстежень та інші медичні документи, на підставі яких експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи затверджували відповідні висновки. Оперативники СБУ затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу у 3 тисячі доларів США від військовозобов'язаного, якому вона обіцяла посприяти у підтвердженні фіктивного діагнозу та прийнятті рішення про встановлення групи інвалідності.
0: На Буковині припинили дві спроби незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Обидві – у Вижницькому районі. Так, 61-річний місцевий житель та його 48-річна знайома намагалися організувати нелегальний перетин держрубежу для 26-річного чоловіка. Для цього забрали свого клієнта з готелю у Чернівцях та повезли у бік кордону, уминаючи блокпости. Ціна питання – 2,5 тисячі євро та 20 тисяч гривень. Іншу спробу нелегального перетину кордону для двох мешканців Полтави організував 31-річний житель Івано-Франківського району. Свої послуги фігурант оцінив у 2 тисячі доларів. Втім, реалізувати плани так і не вдалося. У селі Ростоки їх викрили правоохоронці. Наразі усім трьом організаторам схем повідомили про підозру.
2: Під час пожежі у Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка. Так, учора, 13 серпня, в обласному центрі виникло займання у житловому будинку. Помітивши це, очевидці викликали працівників ДСНС. Прибувши на місце події, вони оперативно загасили полум'я на площі 40 квадратних метрів та врятували чоловіка 1974 року народження на кріслі колісному. Втім, вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та телевізор. Причиною стало коротке замикання електромережі. Окрім того, минулої доби у низці сіл палала суха рослинність. Зокрема, у Боянах, Горбові, Димці, Тереблече та селищі Берегомет. Причини усіх пожеж на відкритій території встановлюються.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герце – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладніть стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки. Партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
5: Над

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: Добрий ранок на ТВА FM. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. ТВА ФМ.
1: Імперія війни.
2: З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независимая газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. И что не оставляет сомнений, что Россия таким образом демонстрирует решительность защитить своих граждан в Южной Осетии до тех пор, пока не будет проведена операция по обеспечению мира. 6 серпня Саакашвили намагався связаться с президентом России щодо конфликту. В МЗС России відповіли, время президентских переговоров еще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивный збіг чи не так, в Схинвальский регион заходит російська бронетехника через Рокский тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурія Кабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавались військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі – добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію к принуждінню Грузії к міру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель було доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
1: Ситуація була критичною.
2: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії, забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги, повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій, та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки, розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть не миротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії, а регулярні війська в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення, зокрема почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Потті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сінакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планувалося, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стали біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію, та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
3: ТВА-ФМ.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкування з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набуває делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

пригадую Великдень, я маленьким хлопчиком вже пам'ятаю, і мама мене за руку брала з собою, одягала вишиванку, сама одягалася в найкращий одяг. Батько, сестри мої старші, ми всі йшли в церкву, брали з собою Пасху, яєчка, які готували заздалегідь, і сир, ковбаски, все це, що спеціально готувалося до Великодня. І ось ми йшли, раділи, люди співали, люди веселилися, бо прийшло найсвітліше свято, Великдень. А цього свята чекали всі цілий рік. Тому в селі це по-особливому відчувається, це свято. Таке піднесення, такий настрій. Люди обнімають один одного, бажають добра, бажають дожити до наступного Великодня. І от я запам'ятав цю атмосферу в церкві. Я маленький.

митці з України можуть прийти до них в церкву і разом з ними помолитися і заспівати з ними літургію, Божу службу, то вони казали, що в самих кращих снах вони не могли подумати, що приїдуть з рідного краю артисти, українці, їхні брати і сестри, і будуть з ними на Великдень. Ось до цих пір перед очима оця родина українська в Мельбурні, оці зустрічі, оці пісні святкові і оцей щедрий дар любові. Знаєте, мабуть, все-таки більше я був такий слухняний хлопчик, тому що вчився гарно, сумлінно виконував ті завдання, які давали вчителі, слухав батьків. І взагалі в мене не було часу на бешкетування, тому що був повністю зайнятий. Музична школа далеко від села, 8 кілометрів, і прийшлося долати і пішки, і на возах, і на конях, і взимку, і восени, і в болото, і вітер, і дощ. І навіть були варіанти, що дикі кабани перебігали дорогу, а ми маленькі з нотами йшли пішки, бо не було чим добратися до села. Тому, але були моменти цікаві, звичайно, зараз вже важко згадати. Я пам'ятаю, що одного разу я одержував постійно відмінні оцінки, а тут поклали мені негарну оцінку. Це була для мене вже 4, це вже вважалося непристойним для мене. І я взяв, вирвав сторінку там, де була ця четвірка, щоб батьки не бачили, бо батьки звикли, що в мене все відмінно. Ну і батько помітив, і так мене трошки приструнив і сказав: «Сину, ми сприймемо твої всі оцінки, але ніколи такого більше не роби». І я вже розумів, що треба вчитися, але якщо таки якась неприємність, то батьки це зрозуміють. Я ким тільки не мріяв. І навіть вчився, навіть читав матеріали, готувався. Хотів бути журналістом. Писав дописи в районну Кельменецьку газету. Друкував свої перші пісні, нариси про людей з нашого села, про мої мрії, про перші вірші. Але все-таки доля розпорядилася так, що приїхав в село на відпочинок мій сусід Валерій Цвинтарний, а він навчався в Харківському авіаційному інституті. І каже: «Павле, навіщо тобі та журналістика, навіщо тобі той політехнічний інститут? Давай до нас в Харків, Харківський авіаційний інститут, і будеш конструктором, адже саме престижно зараз бути конструктором космічних кораблів». І що ви думаєте, я забираю документи, які я здав у Львів, забираю, перевожу в Харків і поступаю в Харківський авіаційний інститут, де я провчився всього півроку. І я приїхав додому, батьки одобрили мій вибір, і я, вже не думаючи, здав документи в Чернівецьке музичне училище. І мене з радістю прийняли, я навчався на 2-3 факультетах. І пам'ятаю до цих пір, як мене зустрів директор музучилища Леонід Ром'янцев, як він дозволив мені навчатися на 2 факультетах, тому що тоді не можна було займати 2 місця. Тобто було ж тільки державне навчання, а він довірив, повірив, що я буду не тільки співаком, музикантом, а й

дуже допомагає в житті заняття спортом. З дитинства також я десь з 8 років, навіть раніше, почав займатися настільним тенісом. Я постійно грав з директором школи, постійно їздив на змагання, і на районні, на обласні змагання. Цим тенісним вірусом заразив і своїх рідних сестер, двоюрідних братів. І у нас була така родинна команда, грала в команді і рідна сестра, двоюрідна сестра, двоюрідний брат. І ми постійно вигравали першість району

Займали призові місця в області. Я виконав норму першого розряду і в армії, а служив я в Угорщині також. Займався настільним тенісом в вільний час, грав з угорцями, а служив я в Угорщині. І вже там виконав норму кандидата в майстри спорту. Ну, думав, що на цьому вистачить. Але коли приїхав в Україну, почав займатися музикою, і десь були варіанти, коли треба було поправити свої фізичні кондиції. І той ходив в зал, наприклад, той же будинок офіцерів, де був спортивний тенісний зал, на Лесі Українки спортивна тенісна школа. І так продовжував займатися. А тут створив сім'ю, народилися сини. І так хотілося, щоб вони також займалися цим гарним, таким рухливим видом спорту. І вже з 5 років сини почали займатися цим видом спорту. І я знову відновив свої тренування, їздив на обласні, на всеукраїнські турніри, міжнародні турніри, в Молдову, Придністров'я, в Росію, Прибалтику, займав хороші місця і виконав норму майстра спорту. Тому і зараз вільний час, хоча зараз мало часу, дуже багато гастролей, переїздів, перельотів, зустрічей, записів, але все-таки в вільний час я в Києві беру спортивний інвентар і йду грати у клуб «Гурман» настільний теніс. Оті перші рази, ще, коли я поїхав у Канаду у 1987 році, коли можна було одержати політичний притулок, коли можна було забрати родину туди і жити у комфорті, де тебе люблять, шанують, поважають, дають змогу працювати, творити. Але якось зрозумів, мабуть, і виховання, мабуть, батьки навчили, вчителі, що все-таки в рідному краї серце співає. У рідному краї ти завжди потрібний, ти завжди можеш виразити свою думку, свій талант. Там ти будеш завжди гостем, навіть якщо шанованим. Тому ті ж Канаді, українці є, що займають достойне місце в суспільстві. А є такі, що вони завжди відчувають себе другорядним членом суспільства. Ну, це так складено, так ведеться. Хоча знаю багато випадків, що українців в Канаді дуже шанували навіть за життя, за їхній вклад у розвиток там міста, краю. Їхніми іменами назвали вулиці. Тому завжди все залежить від людини. Але я хотів бути щасливим своєю родиною, своїми друзями, своїми побратимами якраз в рідній Україні. І тому піснею, своєю справою хочу наблизити той момент щастя. Щастя, коли ми будемо радіти, що пишатися своєю. Ми і так пишаємося Україною, а своєю державою, що, яка б захищала нас, яка б налаштовувала нас на позитив, на те, щоб ми були спокійні, що ми живемо в рідному краї і щасливі. Ідеальний відпочинок – це значить, коли ти з дружиною, а можливо навіть і з родиною, з дітьми, з внуками, їдеш в рідне село, йдеш на Дністер, береш палатку, ловиш рибу, готуєш на березі, береш гітару, співаєш рідних пісень, приходять однокласники, приходять друзі, знайомі, і ми згадуємо босоноге дитинство, згадуємо цікаві моменти шкільного життя, співаємо народних пісень буковинських, закарпатських, сучасних. А коли приходиш додому, а там вже сестрички приготували вареники з вишнями, вареники з сливками і сиром, то де можна найкраще відпочити? Це в рідному селі Ленківці, серед родини, серед друзів. Звичайно, що й бувають чудові відпочинки на морі, на океані, в Майамі, і в Португалії, на океані, в Сардинії, в Італії. Але щемніше і приємніше бути завжди вдома.

Правда, для мене те, що ти виходиш на сцену, чи в маленькому селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі, чи в якомусь місті Європи, чи в Парижі, Лісабоні, Римі, ти виходиш і співаєш для людей від щирого серця. І відчуваєш, що кожну твою мелодію, кожне твоє слово люди розуміють, люди відчувають. Те, що ти творив на протязі багатьох років, чіпляє струни душі слухача, глядача. Оце і правда, що я виходжу не фальшиво, я виходжу не для того, щоб похизуватися, показати свій, в чому я одягнений, як я бігаю, як я танцюю на сцені, а я хочу спілкування живого, гарного, людського, щоб після концерту люди не спішили покидати зал, а приходили до нас, до митців, спілкувалися, робили світлини на згадку, брали альбоми, щоб послухати пісні ще раз. Оце правда, правда життя, правда, щира правда життя наше. Від батьків мені передалася через гени ота любов до рідної пісні, до культури, до мистецтва. І ми розуміємо, що яка би країна не була, як би вона не розвивалася, економіка, але якщо немає духовності, немає культури, виховання дітей, молоді, то ця бездуховність приводить до своїх катаклізмів. А коли нація шанує свою мову, шанує свої символи, навчає дітей любові до рідного краю, до рідної пісні, мови, традицій, обрядів, тоді це буде нація стабільна, щаслива, і в тому числі ми, наші діти, наші внуки. Сенс життя в творенні добра. Я вважаю, що для людини, яка живе на цій землі, треба робити добро ближньому, робити добро для свого колективу, своєї родини, своєї нації. Є можливість, не може зробити добро, хоч не добре, не роби погане. Я вважаю, що засівати ото добре, корисне, світле, вічне. Це не високі слова, а це, мабуть, орієнтир мого життя. І так жили мої батьки, так жили мої бабусі, дідусі. Завжди йти з любов'ю до людей.

0: життя з присмаком війни.
1: До повномасштабної війни вона прикрашала наше життя ювелірними виробами, а зараз допомагає нищити російських окупантів, виготовляючи дрони. Віолетта Олійник – чернівчанка, яка кардинально переформатувала свою діяльність, аби українські військові могли гідно протистояти ворогу. Але напередодні 24 лютого 2022 року дівчина ще не знала, яку роль відіграватиме в подальшому. Волонтерка пригадує напруженість, яка витала в повітрі у той час.
2: Я поїхала зі своїм хлопцем у Відень, щоб розвіятись. Ми думали, куди поїхати, і вирішила, що точно не на море нікуди, тому що такий напружений настрій – це просто нереально, ми не зможемо відпочити. Вирішила поїхати у Відень просто по музеях погуляти. І дивилась кожного вечора новини теж, вже перебуваючи у Відні. І в нас якраз на 24 лютого був квиток в Україну. Точніше, в Румунію і автобусом в Україну потім. І, відповідно, ми серед ночі дізналися, що почалася війна. Нам подзвонили родина з Америки, сказала, що почалася війна, потрібно щось робити, бо бомблять Україну. Ми дуже сильно були шоковані, чесно кажучи, тому що коли ти не знаходишся в Україні, ми навіть не знали, що відбувається в Чернівцях в цей момент. Ми просто зібрали речі, вирішили, що ми їдемо в Україну, бо я знала, що мої брати точно підуть на війну, я була в цьому впевнена. І вирішила, що я маю бути їхньою підтримкою, їм допомагати. От, і просто сіли на літак, так як мали, поїхали, переходили кордон 24-го числа вранці румунський, і така була черга в сторону Румунії. В Україну були тільки ми, ще двоє чоловіків, з якими ми разом якраз поїхали в Чернівці. От, коли ми приїхали, це було вже обід 24-го числа, ми побачили, що все-таки не все так погано. В Чернівцях тим більше досить спокійно, там черги в магазинах таке. І вже почали одразу думати, що робити далі.
1: А далі Віолетта почала допомагати своїм рідним, які, не вагаючись, пішли захищати Україну. Спочатку разом з художниками збирали кошти та закупляли військове спорядження на фронт. І ось минулої осені батько Віолетти, який служить у Збройних силах України, попросив дізнатися, де можна придбати FPV-дрони та яка їх вартість.
2: Я почала це шукати, цікавитись інших волонтерів. І дівчата, з якими я теж спілкуюся з Києва, які волонтерять більше по дронах, сказали, що вони прям їздять на виробництво, літають разом з військовими на тих дронах, перевіряють. І зрозуміло, що це прям великий об'єм роботи. І вони на той момент ще не могли мені назвати перевіреного продавця. Просто сказали, що вони тестують різні варіанти і черги там місяць і більше після повної оплати дронів. Я зрозуміла, що потрібно якось шукати самі, як це робити.
1: Тож для того, аби приступити до виготовлення дронів, Віолетта спочатку пройшла спеціальні курси, де навчають всьому, що для цього необхідно. На перші дрони витрачала більше часу, оскільки покроково повторювала хід роботи відповідно до відео. Але з часом процес пішов швидше.
2: Я пройшла два курси. Перший курс, який я проходила, називається «Дрон у кожну хату». Я далі по ньому навчаюсь, тому що постійно оновлюються матеріали, додаються нові варіанти дронів. Тобто на початку, коли я починала проходити, був тільки один варіант дрона, який можна зібрати, зараз вже є чотири. Це курс, який створив Іван Овчарик, онлайн-курс, на якому є відеоматеріали, є також інформаційна підтримка, завжди можна його спитати, якщо ти не знаєш, або інших учасників курсу. Цей курс мені порадив мій друг, який теж почав збирати FPV-дрони. У нього брат теж у війську. От, і він вирішив теж допомагати ЗСУ таким чином, що збирати дрони, тому що він цікавиться комп'ютерами. Точно не знаю, яка в нього професія, але щось пов'язане з комп'ютерами. І він же ж мені порадив і другий курс, який називається «Народний FPV». Це курс від Victory Drones, створений Марією Берлінською та її командою. Теж дуже класний курс, просто раніше в нього потрібно було проходити верифікацію, вони перевіряли тебе за твоїм ідентифікаційним кодом, чи тобі можна довіряти. І поки вони мене перевірили, я вже, в принципі, дрони почала робити, тому я так його вже проходила пізніше трошки. Але теж гарний курс, і там інакші матеріали, є більше лекцій теоретичних, наприклад, про антени, про зв'язок, що може знадобитись тобі, якщо ти підеш у військо в майбутньому, для більшого розуміння теми.
1: Наступним кроком став пошук матеріалів, з яких можна виготовити дрон. Адже від якості деталей залежить, як працюватиме безпілотник на передовій.
2: Коли ти записуєшся на курс, там є список рекомендованих матеріалів і компонентів, які вже підібрані професіоналами для таких початківців, як я. Просто шукала спочатку ці матеріали в Китаї. Там пропонується теж посилання на AliExpress, наприклад, за якими можна подивитися. Ціни, звичайно, різні. Ти шукаєш, які тобі більше підходять, терміни і ціни. Перший дрон я все ж таки збирала з деталей, куплених в Україні, тому що я хотіла зібрати вже один дрон, подивитися, чи в мене вийде, чи він буде літати, чи, можливо, не варто мені за це братись. Я просто купила трошки дорожче з націнкою деталі в Україні на звичайних онлайн-магазинах. От просто по назві, яка пропонувалась в онлайн-курсах. Так відбувається пошук деталей. Щось можна купити в Україні, щось в Китаї. Іноді бувають знижки теж для учасників курсу, і можна купити досить вигідно.
1: Наразі волонтерка виготовляє одноразові дрони камікадзе і багаторазові дрони-бомбери. За один день Віолетта може зібрати 2 безпілотники. На один витрачає до 4 годин.
2: Їхні функції такі, щоб, наприклад, зупинити наступ ворожий, якщо помічають на фронті, на наших спостережних позиціях, що починається якийсь рух, наприклад, рух техніки. Можна запустити кілька дронів камікадзе, щоб цю техніку зупинити і підбити, щоб вона перестала рухатись. Можливо, в цей день вже не буде просування на фронті. Так само проти піхоти, якщо бачать, що російські війська починають якусь активну діяльність в крайніх позиціях, які знаходяться близько до нашої піхоти, то пілоти стараються вражати бліндажі ворожі для того, щоб наша піхота була більш захищеною, щоб вона була в більшій безпеці. Тобто вони використовуються і проти техніки, і проти живої сили, щоб допомогти нашій піхоті. Бомбери так само використовуються для цих самих цілей, просто вони несуть трошки менше вагу, але вони багаторазові. Тобто, якщо ти бачиш, ну, якщо є, наприклад, якась стабільна позиція або якась машина, яка не рухається, транспорт підбитий, але не знищений, і не хочеться витрачати на це артилерію, просто бомбером кілька вильотів роблять на одне те саме місце, скидають вибухівку.
1: Таким чином, дрони виконують надважливі функції. Адже хоч західні союзники і допомагають нам, але цього озброєння не вистачає для повноцінного протистояння російським військам. Тож українським захисникам вкрай необхідна перевага в небі. З догляду на це, саме достатня кількість наших безпілотників дозволить значно збільшити шанси на перемогу.
2: З того, що я слухаю в інтерв'ю та чую від військових, від своїх рідних, FPV-дрони зараз дуже допомагають сильно там, де не вистачає артилерії, тому що, незважаючи на те, що наші іноземні партнери підтримують нас і дають нам артилерійські снаряди і установки, її все-таки не вистачає, вона не може покривати повністю весь фронт. І це FPV-дрони допомагають локально покращити ситуацію на певних ділянках фронту, де якась виникає небезпека або просто є стабільна важка ситуація. Також вони допомагають при штурмах. Тобто, під час штурмів, коли Mavic зависає, бачить всю ситуацію, можна також паралельно запускати FPV-дрони, щоб зробити як артпідготовку, тільки FPV-підготовку перед нашим рухом. Це така ніби як міні-артилерія, і за відсутності великої безкінечної кількості снарядів, такої, як є в росіян, вона дуже сильно допомагає.
1: Однак і про виготовлення ювелірних прикрас дівчина не забула, адже за їх допомогою збирає кошти для потреб військових.
2: У мене дуже багато є зборів, які закривалися саме розіграшами моїх прикрас. І відповідно на FPV-дрони теж я збирала кошти, розігрувала прикраси. І планую далі це робити. Практично роблю і прикраси, і дрони в одному просторі. Інструменти, звісно, різні, але чимось робота ця схожа. Вона навіть простіша за ювелірку, тому що ювелірні прикраси вони вимагають високотемпературної плавки металів, а пайка дронів – це... Ну, звичайний паяльник, яким паяють будь-яку техніку, ремонтують.
1: Тож допомога українським захисникам наразі головне для Віолети Олійник. І саме цьому вона присвячує весь свій вільний час.
2: Зараз я краще, наприклад, затримуюся в майстерні, зберу ще один дрон, ніж почитаю книжку, подивлюся кіно. В першу чергу це допомога військовим. Якщо мені там дзвонять в третій ночі, я візьму трубку, я не скажу, о, я хочу поспати, бо мені завтра в спортзал. Тому що це питання виживання. Не тільки там українського народу, ну конкретно моє питання виживання. Якщо не буде війська, то російські війська будуть тут, невідомо, що буде з нами, так? Тому змінилося кардинально. Ну, почала цікавитись військовою справою більше, тому що можна, звичайно, ігнорувати це все, старатись, як, знаєте, діти закривають очі, і тоді їм здається, що нічого не існує навколо них. Так само, заплющувати очі, робити вигляд, що тобі не знадобиться такмет, тобі не знадобиться вміння керувати безпілотниками. Я стараюсь проходити всі курси, які є. От, наприклад, центр готовності цивільних в нас є в Чернівцях від фонду «Притули». Я стараюся відвідувати їх тренінги, бо я вже була на медичній підготовці, мінній безпеці. І ще колись була на звичайних дронах, і на FPV-дронах теж була, якраз до того, як я почала їх збирати.
1: Допомогти Віолеті Олійник у зборі коштів на закупівлю деталей до дронів можна за інформацією, яку бачите на екрані.

0: FM. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок». ТВА ФМ. Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
1: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», – сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», – підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не хибувало. Не сліпий, не кривий, ще й до того фестробатящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде. А де, як ластівки низько літають? А уранці ніц роси не було на травиці. Буде дощ, ще й немалий», – додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз, догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» Зажурилася Никифорячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився і, не дай Бог, що з дурнем подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, ади, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить? Ніби війна з огоровси почала», сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. За мить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха. – крикнула з порога хати молодичка схвильована. Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник та, побачивши, що у Дмитра Бордонюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знову. На дворі блискало та гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віди й веремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Бордонюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» – подумала Марія і вийшла до хорів, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» – почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? Де він се подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючись. «Я гадала, що сорочку йому зашию. Се загнівав на мене чи що?» Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісток. «Де ти був, Митре?» – схвильовано спитала жінка. «Додому ходився перебрати». Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й убрав чисті портяниці, Марія глибоко зітхнула та й задумалася. «Відиться злива на усе життя».
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
0: ТВА ФМ.

0: Моє бори, подивись міратор гори.
1: Моя любов білий день, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: тіннях моїх.
1: Я не встиг,
0: кров б'ється в скроні,
1: я без тебе просто не звик.
0: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.
2: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА-ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росіяни не припиняють агресію на українські міста. За минулу добу окупанти випустили по нашій державі 112 цілей. 90 з них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. На Кіровоградщині внаслідок російського удару по одному з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі виникла пожежа. Крім того, горіли приватний житловий будинок та суха трава. Вогнеборці приборкали всі займання. Тим часом у Херсоні росіяни вдарили дроном у житлову дев'ятиповерхівку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники, працюючи в умовах підвищеної небезпеки повторних атак, ліквідували загоряння. А на Черкащині через російські удари по місту Сміла постраждали 5 людей. Сталися пошкодження та пожежа у житловій дев'ятиповерхівці. Надзвичайники приборкали всі осередки вогню. На Житомирщині через російські удари виникли займання на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Відважно захищав Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату Ігорю Дам'яну, військовослужбовцю Національної гвардії України військової частини 3102, останню шану віддали в селі Драниця. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.

0: Одноголосно погодили на державному рівні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернівецький міський голова Роман Клічук. План охоплює територію Чернівців, Коровії та Чорнівки і визначає перспективи розвитку громади на десятиліття вперед. Він передбачає, де можна будувати, які території потрібно зберегти, а також де мають з'явитися нові школи, дитсадки, медичні заклади, дороги та інша інфраструктура. Документ також має зробити зрозумілішими правила використання земель і зменшити невизначеність для інвесторів. До роботи над планом долучалися фахівці та жителі громади, які брали участь у громадських обговореннях і пропонували зміни. У Новоселицькій громаді реалізують черговий проєкт підтримки для місцевих мешканців та переселенців. За ініціативи громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» у регіоні розширюють мережу соціальних та економічних можливостей. Головна мета – об'єднання зусиль громадськості та місцевої влади. Зробити так, щоб жодна людина у важкий час не залишалася наодинці зі своїми проблемами. Як переконує засновниця агенції, кожен новий проєкт – це не просто гранти чи цифри, а передусім створення місць сили та реальна допомога людям.
1: Ми намагаємося, щоб були їхні потреби. Вони сюди приходять і кажуть, що їм потрібно. Не ми їм нав'язуємо ту гігієну чи інвентар. Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають.
0: Наразі команда працює над різними проєктами, створюючи для мешканців громади нові можливості, підтримку та місця, куди можна прийти по допомогу чи просто відчути себе серед своїх.
1: Напрямок соціального захисту впроваджуємо і ще проєкт «Центр життєстійкості». Тут ми надаємо психосоціальну підтримку з формування життєстійкості у Новоселицькій громаді. У нас в організації так же само є два психолога, є соціальні фахівці, це по малим грантам. А по центру життєстійкості у нас також є два психолога і соціальні фахівці.
0: Світлана Скрикуляк наголошує, коли міська рада, громадська організація і фахівці працюють разом, громада стає сильнішою.
1: Ми співпрацюємо, тобто ми є один із надавачів соціальних послуг. У нас в громаді є в міській раді комунальна установа «Центр надання соціальних послуг». Ми співпрацюємо, і тому дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах. Я всім раджу, другим громадам обов'язково співпрацювати з міською радою, зокрема з комунальною установою «Центр надання соціальних послуг».
0: Проєкти починаються з людей. Саме тому команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» продовжує створювати нові можливості, щоб підтримка ставала ближчою, а громада – сильнішою. До уваги водіїв! У Чернівцях тимчасово обмежать рух на ділянках двох вулиць. Так, до 15 грудня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту тротуарів, частково обмежать рух на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та номер 80, а також на вулиці Небесної Сотні в районі будинку номер 14А.
2: Забив до смерті стільцем і металевою палицею. Затримали буковинця, підозрюваного в умисному вбивстві односельця. Так, учора, 13 серпня, у селі Верхній Петрівці виявили тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між ним та 29-річним місцевим жителем виник конфлікт, у ході якого молодший чоловік завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. У результаті буковинець загинув від отриманих травм. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі причетного до особливо тяжкого злочину затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.
0: На Буковині в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Так, аварія сталася 13 серпня у Сокирянах. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з бетонною клумбою. Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідство триває. СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. Працівниця місцевого дитсадка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку допомогти оформити фіктивну інвалідність і отримати відстрочку від мобілізації.
3: Працівниця одного з місцевих дошкільних навчальних закладів, використовуючи особисті зв'язки в медичних установах чернівців, налагодила протиправний механізм ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За 10 тисяч доларів США вона пропонувала клієнтам допомогу в оформленні інвалідності, а відтак отримані відстрочки від мобілізації. Фігурантка організовувала виготовлення фальшивих довідок про нібито перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, висновки обстежень та інші медичні документи, на підставі яких експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи затверджували відповідні висновки. Оперативники СБУ затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу у 3 тисячі доларів США від військовозобов'язаного, якому вона обіцяла посприяти у підтвердженні фіктивного діагнозу та прийнятті рішення про встановлення групи інвалідності.
0: На Буковині припинили дві спроби незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Обидві – у Вижницькому районі. Так, 61-річний місцевий житель та його 48-річна знайома намагалися організувати нелегальний перетин держрубежу для 26-річного чоловіка. Для цього забрали свого клієнта з готелю у Чернівцях та повезли у бік кордону, уминаючи блокпости. Ціна питання – 2,5 тисячі євро та 20 тисяч гривень. Іншу спробу нелегального перетину кордону для двох мешканців Полтави організував 31-річний житель Івано-Франківського району. Свої послуги фігурант оцінив у 2 тисячі доларів. Втім, реалізувати плани так і не вдалося. У селі Ростоки їх викрили правоохоронці. Наразі усім трьом організаторам схем повідомили про підозру.
2: Під час пожежі у Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка. Так, учора, 13 серпня, в обласному центрі виникло займання у житловому будинку. Помітивши це, очевидці викликали працівників ДСНС. Прибувши на місце події, вони оперативно загасили полум'я на площі 40 квадратних метрів та врятували чоловіка 1974 року народження на кріслі колісному. Втім, вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та телевізор. Причиною стало коротке замикання електромережі. Окрім того, минулої доби у низці сіл палала суха рослинність. Зокрема, у Боянах, Горбові, Димці, Тереблече та селищі Берегомет. Причини усіх пожеж на відкритій території встановлюються.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкування з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливий день 12-14, несприятливий 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки. Партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: Тримай, тримай!
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладніть стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки. Партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: «17 хвилин правди» на ТВА-ФМ.

пригадую Великдень, я маленьким хлопчиком вже пам'ятаю, і мама мене за руку брала з собою, одягала вишиванку, сама одягалася в найкращий одяг. Батько, сестри мої старші, ми всі йшли в церкву, брали з собою Пасху, яєчка, які готували заздалегідь, і сир, ковбаски, все це, що спеціально готувалося до Великодня. І ось ми йшли, і раділи, люди співали, люди веселилися, бо прийшло найсвітліше свято, Великдень. А цього свята чекали всі цілий рік. Тому в селі це по-особливому відчувається, це свято. Таке піднесення, такий настрій. Люди обнімають один одного, бажають добра, бажають дожити до наступного Великодня. І от я запам'ятав цю атмосферу в церкві. Я маленьким, мама мене клала на стільчик у куточок, там, де співав хор, і я слухав, як хор виконує ці святкові, великодневі, божественні мелодії. І я собі подумав, а можливо вже тоді якось в серці мені за ота нотка пісенна зайшла в моє серденько. І ось завжди, де б я не виступав, а буває так, що Великдень зустрічаємо десь за кордоном. Ось, наприклад, в 1991 році Великдень зустрічав в Австралії, в Мельбурні. І коли ми зайшли з моїми побратимами в церкву, то люди, українці, не вірили, що митці з України можуть прийти до них в церкву і разом з ними помолитися і заспівати з ними літургію, Божу службу. То вони казали, що в самих-самих-самих кращих снах вони не могли подумати, що приїдуть з рідного краю артисти, українці, їхні брати і сестри, і будуть з ними на Великдень. Ось до цих пів перед очима оця родина українська в Мельбурні, оці зустрічі, оці пісні святкові і оцей щедрий дар любові. Знаєте, мабуть, все-таки більше я був такий слухняний хлопчик, тому що вчився гарно, сумлінно виконував ті завдання, які давали вчителі, слухав батьків. І взагалі в мене не було часу на бешкетування, тому що був повністю зайнятий. Музична школа далеко від села, 8 кілометрів, і прийшлося долати і пішки, і на возах, і на конях, і взимку, і восени, і в болото, і вітер, і дощ. І навіть були варіанти, що дикі кабани перебігали дорогу, а ми маленькі з нотами йшли пішки, бо не було чим добратися до села. Тому, але були моменти цікаві, звичайно, зараз вже важко згадати. Я пам'ятаю, що одного разу я одержував постійно відмінні оцінки, а тут поклали мені негарну оцінку. Це була для мене вже 4, це вже вважалося непристойно для мене. І я взяв, вирвав сторінку, там, де була ця четвірка, щоб батьки не бачили. Бо батьки звикли, що в мене все відмінно. Ну і батько помітив, і так мене трошки приструнив і сказав: «Сину, ми сприймемо твої всі оцінки, але ніколи такого більше не роби». І я вже розумів, що треба вчитися, але якщо таки якась неприємність, то батьки це зрозуміють. Я ким тільки не мріяв, і навіть вчився, навіть читав матеріали, готувався, хотів бути журналістом, писав дописи в районну кельменецьку газету, друкував свої перші пісні, нариси про людей з нашого села, про мої мрії, про перші вірші. Але все-таки доля розпорядилася так, що приїхав в село на відпочинок мій сусід Валерій Цвинтарний, а він навчався в Харківському авіаційному інституті. І каже: «Павле, навіщо тобі та журналістика, навіщо тобі той політехнічний інститут? Давай до нас в Харків,
Харківський авіаційний інститут і будеш конструктором, адже саме престижно зараз бути конструктором космічних кораблів. І що ви думаєте, я забираю документи, які я здав у Львів, забираю, перевожу в Харків і поступаю в Харківський авіаційний інститут, де я провчився всього півроку. І я приїхав додому, батьки одобрили мій вибір, і я, вже не думаючи, здав документи в Чернівецьке музичне училище, і мене з радістю прийняли, я навчався на двох-трьох факультетах. І пам'ятаю до цих пір, як мене зустрів директор музучилища Леонід Рум'янцев, як він дозволив мені навчатися на двох факультетах, тому що тоді не можна було займати два місця, бо то було ж тільки державне навчання, а він довірив, повірив, що я буду не тільки співаком, музикантом, а й

дуже допомагає в житті заняття спортом. З дитинства також я десь з 8 років, навіть раніше, почав займатися настільним тенісом. Я постійно грав з директором школи, постійно їздив на змагання, і на районні, на обласні змагання. Цим тенісним вірусом заразив і своїх рідних сестер, двоюрідних братів. І у нас була така родинна команда, грала в команді і рідна сестра, двоюрідна сестра, двоюрідний брат. І ми постійно вигравали першість району і займали призові місця в області. Я виконав норму першого розряду і в армії, а служив я в Угорщині, також займався настільним тенісом в вільний час, грав з угорцями, а служив я в Угорщині. І вже там виконав норму кандидата в майстри спорту. Ну, думав, що на цьому вистачить, але коли приїхав в Україну, почав займатися музикою, і десь були варіанти, коли треба було поправити свої фізичні кондиції. І той ходив в зал, наприклад, той же будинок офіцерів, де був спортивний тенісний зал, на Лесі Українки спортивна тенісна школа. І так продовжував займатися. А тут створив сім'ю, народилися сини. І так хотілося, щоб вони також займалися цим гарним, таким рухливим видом спорту. І вже з 5 років сини почали займатися цим видом спорту. І я знову відновив свої тренування, їздив на обласні, на всеукраїнські турніри, міжнародні турніри, в Молдову, Придністров'я, в Росію, Прибалтику, займав хороші місця і виконав норму майстра спорту. Тому і зараз вільний час, хоча зараз мало часу, дуже багато гастролей, переїздів, перельотів, зустрічей, записів, але все-таки в вільний час я в Києві беру спортивну інвентар і йду грати у клуб «Гурман» настільний теніс. Оті перші рази, коли я поїхав в Канаду, у 1987 році, коли можна було одержати політичний притулок, коли можна було забрати родину туди і жити в комфорті, де тебе люблять, шанують, поважають, дають змогу працювати, творити. Але якось зрозумів, мабуть, і виховання, мабуть, батьки навчили, вчителі, що все-таки в рідному краї серце співає, в рідному краї ти завжди потрібний, ти завжди можеш виразити свою думку, свій талант. Там ти будеш завжди гостем, навіть якщо шанованим. Тому ті ж Канаді, українці є, що займають достойне місце в суспільстві, а є такі, що вони завжди відчувають себе другорядним членом суспільства. Ну, це так складено, так ведеться. Хоча знаю багато випадків, що українців в Канаді дуже шанували навіть за життя, за їхній вклад у розвиток там міста, краю, їхніми іменами назвали вулиці. Тому завжди все залежить від людини. Але я хотів бути щасливим своєю родиною, своїми друзями, своїми побратимами якраз в рідній Україні. І тому піснею, своєю справою хочу наблизити той момент щастя. Щастя, коли ми будемо радіти, що пишатися своєю. Ми і так пишаємося Україною, а своєю державою, яка б захищала нас, яка б налаштовувала нас на позитив, на те, щоб ми були спокійні, що ми живемо в рідному краї і щасливі. Ідеальний відпочинок – це значить, коли ти з дружиною, а можливо, навіть і з родиною, з дітьми, з внуками, їдеш в рідне село, йдеш на Дністер, береш палатку, ловиш рибу, готуєш на березі, береш гітару, співаєш рідних пісень, приходять однокласники, приходять друзі, знайомі, і ми згадуємо босоноге дитинство, згадуємо цікаві моменти шкільного життя, співаємо народних пісень буковинських, закарпатських, сучасних. А коли приходиш додому, а там вже сестрички приготували вареники з вишнями,
вареники з сливками і сиром, то де можна найкраще відпочити? Це в рідному селі Ленківці, серед родини, серед друзів. Звичайно, що й бувають чудові відпочинки на морі, на океані, в Майамі, і в Португалії, на океані, в Сардинії, в Італії. Але щемніше і приємніше бути завжди вдома.

Правда, для мене те, що ти виходиш на сцену, чи в маленькому селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі, чи в якомусь місті Європи, чи в Парижі, Лісабоні, Римі, ти виходиш і співаєш для людей від щирого серця. І відчуваєш, що кожну твою мелодію, кожне твоє слово люди розуміють, люди відчувають. Те, що ти творив на протязі багатьох років, чіпляє струни душі слухача, глядача. Оце і правда, що я виходжу не фальшиво, я виходжу не для того, щоб похизуватися, показати свій, в чому я одягнений, як я бігаю, як я танцюю на сцені. А я хочу спілкування живого, гарного, людського, щоб після концерту люди не спішили покидати зал, а приходили до нас, до митців, спілкувалися, робили світлини на згадку, брали альбоми, щоб послухати пісні ще раз. Оце правда, правда життя, правда, щира правда життя нашого. Від батьків мені передалася через гени та любов до рідної пісні, до культури, до мистецтва. І ми розуміємо, що яка би країна не була, як би вона не розвивалася, економіка, але якщо немає духовності, немає культури, виховання дітей, молоді, то ця бездуховність приводить до своїх катаклізмів. А коли нація шанує свою мову, шанує свої символи, навчає дітей любові до рідного краю, до рідної пісні, мови, традицій, обрядів, тоді це буде нація стабільна, щаслива, і в тому числі ми, наші діти, наші внуки. Сенс життя в творенні добра. Я вважаю, що для людини, яка живе на цій землі, треба робити добро ближньому, робити добро для свого колективу, своєї родини, своєї нації. Є можливість, не може зробити добро, хоч не добре, не робив погане. Я вважаю, що засівати ото добре, корисне, світле, вічне. Це не високі слова, а це, мабуть, орієнтир мого життя. І так жили мої батьки, так жили мої бабусі, дідусі. Завжди йти з любов'ю до людей.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: ТВА FM.
2: Імперія війни.
3: З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независимая газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. І що не оставляє сумнений, що Росія таким образом демонструє рішительність захистити своїх граждан в Южній Осетії до тих пор, поки не буде проведена операція по обеспеченню міра. 6 серпня Саакашвілі намагався зв'язатися з президентом Росії щодо конфлікту. В МЗС Росії відповіли, время президентських переговорів ще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схінвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурія Кабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавалось військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Кадорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію к принужденню Грузії к міру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі, на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
2: Ситуація була критичною.
3: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії. Забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги. Повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації. Повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій. Та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки. Розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть не миротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії, а регулярні війська в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення, зокрема почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Потті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сінакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планували, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію. Та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
0: ТВА-ФМ.

0: ТВА ФМ.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є.

І скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є.

втікали подумки, озирались на своє, зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе, і зникали подайки.

0: Суть справи на ТВА-ФМ.
1: В етері ТВА телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про правовий статус осіб без громадянства, з якими проблемами вони зустрічаються в Україні та як їх подолати. У нас в гостях старший юрист з питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: А власне, пане Костянтине, насамперед розкажіть, будь ласка, кого можна вважати особою без громадянства?
2: Ну, якщо брати відповідно до закону України про іноземців та осіб без громадянства, то особою без громадянства – це особа, яка не визнається громадянином будь-якої країни відповідно до дії її закону. Також слід відрізняти осіб із невизначеним громадянством. Це особи, які втратили документи, наприклад, їх громадянство не визначено через відсутність цих документів. Ну, наприклад, це може бути людина з радянським паспортом або там її копія.
1: А скажіть, будь ласка, чи багато в Україні осіб без громадянства, зокрема, чи збільшилась або зменшилась їх кількість з початку загалом війни і також з початком широкомасштабного вторгнення?
2: Офіційного дослідження Україна не проводила. Є лише дані, які наводились ВКБ ООН, Верховним комісаром ООН по роботі з біженцями. І за їх даними, ця цифра в Україні становить приблизно 35 тисяч осіб в Україні. Або якщо брати під ризиком без громадянства, ця цифра сягає приблизно 1 мільйона осіб. І саме ця цифра, вона формується через проблеми саме з 2014 року, з окупації Донецької та Луганської областей, певної частини, і Автономної Республіки Крим. І цих осіб приблизно біля мільйона під ризиком без громадянства.
1: Тобто ця кількість збільшилась, правильно я розумію? Так?
2: Фактично, так. Да. Тобто чітко визначених осіб без громадянства – це приблизно 35 тисяч, а особи, які перебувають під ризиком – біля мільйона осіб.
1: Скажіть, будь ласка…
2: Може бути біля мільйона осіб через певні обставини.
1: А куди ж можна звернутися із заявою про визнання особою без громадянства?
2: Офіційно цією процедурою займається Державна міграційна служба. І в повноваженнях міграційної служби саме визнати особу без громадянства. А також поновити паспорт громадянина України для тих осіб, які отримали його на окупованих територіях.
1: Які категорії людей найчастіше стикаються з безгромадянством?
2: Ну, якщо брати основна категорія, це, наприклад, бездомні люди, люди, які раніше відбували покарання особи, які відносяться до романських національних меншин, або літні люди, які там в силу часу, да, наприклад, ну, не змінили радянський паспорт, бо чогось не вистачало. Тобто серед таких категорій найбільше осіб без громадянства.
1: Зокрема, говорячи про причини, з чим вони пов'язані?
2: Якщо брати серед причин, основними є це недоліки в законодавстві, розпад держав, ну, якраз розпад Радянського Союзу, або, наприклад, Югославії. Також збройні конфлікти і дискримінація. Ну, прикладом дискримінації може бути найчастіше стикається це або в країнах Азії, наприклад, збройний конфлікт нещодавно в М'янмі, коли певна група, етнічна група була майже виселена з території М'янми, і по етнічному признаку їх не визнавали громадянами М'янми. Або в Африці дуже часто є етнічні моменти, коли одна країна не визнає етнічну групу як своїх громадян.
1: Зокрема, чимало людей, ви назвали, являються особами без громадянства в Україні. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами вони стикаються от на території нашої держави найчастіше?
2: Ну, фактично, ці люди, їх не існує для нашої держави. Тобто, люди, яка не має документу, вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження дитини, зареєструвати шлюб, банківські послуги. Ну, будь-що, людина не зможе отримати цю послугу, оскільки, звертаючись до якоїсь установи, необхідно ідентифікувати себе, що саме ця особа хоче отримати або надати щось про себе, якусь інформацію. Ось так, от, наприклад, таким яскравим прикладом можна навести фільм «Термінал» з Томом Хенксом, де людина, герой Хенкса, прилітає до певної країни І через те, що його країна розпалася, він не може вийти навіть з території аеропорту, і він проживає в аеропорту дуже багато років. От, наприклад, якщо так цікава тема, саме ця тема, то можна подивитись фільм «Термінал».
1: Власне, ви підвели до наступного запитання, як бути таким людям і як отримати документ, що посвідчує особу?
2: Ну, тут залежить від того, в якому статусі особа перебуває. Все ж таки, розпочинаючи роботу із особою, ми дивимося, які все ж таки критерії, характеристики. Або це в чистому виді особа без громадянства, і набути громадянство України, або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів, біографічні дані якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якийсь документ з фотографії, якщо він є, що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати 3 свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура, вона триває від 6 до 12 місяців. І вже за результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо рішення позитивне, то людина отримає на підставі цього рішення, вже отримає посвідку на проживання, вона легалізується в Україні і може отримати ідентифікаційний код і вже отримувати інші послуги, наприклад. І вже в залежності від підстав він, наприклад, зможе набути громадянство там або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там дід-баба, і людина з часу зможе набути громадянство України. Або прожити певний час і також пройти більш там складний путь для того, щоб отримати громадянство України. Або, наприклад, якщо це людина невизначеним громадянством, це люди, наприклад, які проживали в Україні станом на 91 рік, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність України. То цій людині необхідно підтвердити факт цього проживання. Це робиться або через суд, або позасудовим шляхом. І вже, якщо даний факт буде підтверджений, людина також звертається до міграційної служби із заявою про встановлення належності до громадянства України через певний строк, ну, законодавством визначений строк 3 місяці цієї процедури. Людина отримає довідку реєстрації громадянина України і з цією довідкою отримує паспорт вже громадянина України.
1: Ви казали попередньо, що Державна міграційна служба може дати, скажімо так, як позитивне рішення, так само може і відмовити. З яких причин найчастіше відмовляють?
2: Найчастіше відмовляють з, якщо брати конкретно зараз ситуацію, це відсутність довідки з консульства країни походження, наприклад. Якщо консульська установа не дає відповідь про те, що підтверджує чи спростовує належність цієї особи до громадянства цієї країни, міграційна служба інколи відмовляє, посилаючись, ну, скажімо так, не технічний пункт про те, що немає підстав визнати вас особою без громадянства, наприклад, такий. Або якісь бувають інколи випадки, коли недостовірну інформацію про себе подає особа. Через це бувають відмови.
1: Часто процедура щодо отримання документів, який посвідчує особу, саме особам без громадянства, займає роки, тобто розтягується на роки. Від чого це залежить? Саме від рішення Державної міграційної служби, чи так само є і інші чинники, які впливають на це?
2: Ну, якщо брати саму процедуру, вона там офіційно по законодавству повинна тривати від 6 місяців до 12. Коли особа звертається саме до нас, ми також робимо певну свою роботу, збираючи якісь дані про особу. На це може бути витрачений час. Наприклад, це інколи необхідно, наприклад, поновити свідоцтво про народження там з якихось країн, наприклад, там, ну, Грузії, Казахстану, ну, минулих країн Радянського Союзу, то на це потрібен час. Або інші якісь дані, підтвердити обставини, наприклад. Тому на все це зібрати повинен бути час. І, але сама процедура особи без громадянства, процедура прописана таким чином, що якщо Державна міграційна служба не змогла підтвердити належність особи до громадянства іншої країни, вона наприкінці 12-місячного строку визнається особою без громадянства. Тобто більше 12 місяців міграційна служба не може тримати матеріали в себе і затягувати час.
1: Повинна дати уже
2: то повинна надати відповідь або визнати, або відмовити.
1: Чи можете поділитися так само якимись конкретними історіями людей, які, до прикладу, були у вашій практиці, яким, можливо, або здебільшого, яким відмовили, скажімо так, у отриманні цього статусу?
2: Ну, наприклад, можу розказати про хлопця, який народився в Україні. У нього батько був громадянин Вірменії. Він мав посвідку на проживання в Україні. Мати його, вона була громадянкою Росії. Вона не мала посвідки на проживання. І він, народившись в Україні, все життя прожив, навчався в школі. Відповідно до процедури, він звернувся навіть до консульства Вірменії із заявою про встановити його належність до громадянства Вірменії. Вірменія дала відповідь про те, що він не належить до громадянства Вірменії. Вже з цієї довідки і певним пакетом документів він звернувся до міграційної служби. Міграційна служба пройшов термін біля року і видали відмову, посилаючись на те, що з боку нашого бенефіціара була надана недостовірна інформація про себе. Хоча він надав максимально повноцінну інформацію про себе, і навчання, і довідку про відсутність громадянства Вірменії. Але зазначили, що він надав недостовірну інформацію. На його запитання, що саме він надав недостовірну інформацію, міграційна служба надала відповідь про те, що він нібито є громадянином Російської Федерації. Хоча висновки не можуть будуватися на припущеннях. Тобто все, що органи державної влади роблять, вони повинні надати про це докази. І законодавством там чітко встановлені ці можливості для того, щоб визначити, чи людина належить, чи не належить. Але на цій підставі, тобто міграційна служба фактично відмовляється зробити свою роботу і перекладає тягар того, що людина залишається недокументованою, на цю особу. Тобто вона все одно залишається в підвішеному стані, без документів, ну і без права на майбутнє нормальне.
1: Зокрема, отримавши відмову від Державної міграційної служби, чи може особа зібрати ще раз пакет документів і ще раз подати на отримання статусу, чи ні?
2: Так, звісно. Саме навіть в рішеннях міграційна служба прописує про те, що в разі усунення певних недоліків ви можете повторно звернутися із заявою про визнання особою без громадянства повторно. Але, наприклад, в такій ситуації, коли є припущено, що нібито людина можлива, є громадянином Російської Федерації, людина не може звернутися до консульської установи, бо ми саме розуміємо, що дипломатичні відносини у нас розірвані. Людина виїхати з України, наприклад, до той же ж Молдови і звернутися до консульства, вона також цього не може. Тобто, певне свавілля з боку міграційної служби, бо людина є, вона існує, продовжує, багато з них мають сім'ї, навчалися, проживали. Вони, в принципі, є, вони знають українську мову, вони повноцінні члени суспільства, але не мають документів. І залишають їх в такому підвішеному стані.
1: Коли людина може зібрати ще раз необхідний пакет документів і подати, має пройти певний час чи...
2: В принципі, законодавство такого не встановлено, що повинен пройти там якийсь місяць, два чи три. В принципі, можна звернутися і там майже одразу. Просто міграційна служба одразу надасть відмову у прийнятті документів. В такому випадку ми будемо або звертатися до адміністративного суду про оскарження цього рішення, або ж будемо оскаржувати в суді саме відмову у визнанні особи без громадянства.
1: Чи вдавалося таки оскаржити рішення Державної міграційної служби у судовому порядку?
2: Так, наприклад, в мене в Чернівецькій області був такий кейс, коли міграційна служба відмовила нам у прийнятті документів про визнання особою без громадянства. Ми оскаржили в адміністративному суді і було винесено позитивне рішення. Зараз ще триває апеляційний розгляд справи. Тому так, це позитивне рішення є. Ну, крім того, є і позитивні рішення, і, наприклад, в Хмельницькій області такі ж самі підстави і обставини, і у Франківській області. Тобто, в принципі, це практика достатньо вже накопичена. Тобто, є позитивне рішення щодо допомоги таким особам.
1: Повертаючись дещо назад, якщо особа повторно зібрала необхідний перелік документів і подала до Державної міграційної служби на розгляд, чи отримувала вона вже позитивну відповідь, позитивне рішення?
2: Так, таких кейсів багато, коли люди вже визнавалися особами без громадянства, отримують сама процедура, вона була прийнята в 2020 році, зміни до законодавства, а процедура визнання була прийнята в березні 2021 року. І фактично процедура запрацювала з 2021 року. І з 2021 року вже достатньо багато людей отримали посвідку на проживання. Декілька з цих людей вже отримали і громадянство України. Як раніше казав, що якщо у людини є законодавчі підстави отримати громадянство, вона, отримавши посвідку на громадянство, легалізувалася, ідентифікована, одразу подає документи на громадянство. Тобто статус особи без громадянства, він допомагає отримати наше громадянство для тих же осіб, хто має на це законодавчі підстави. Ну, хто, наприклад, є етнічними українцями, і, наприклад, батьки поверталися там з колишніх радянських республік і поверталися, але там через певні проблеми не змогли вчасно оформити громадянство України собі або своїм дітям. І так цей статус особи без громадянства він передавався до наступних поколінь. Тому багато кейсів успішних, коли люди вже легалізувалися і живуть нормальним життям. Так, наприклад, нас в Києві, ми впровадили певний курс для осіб без громадянства, ми навчали їх там комп'ютерній грамоті, там інформаційній грамоті. Декількох осіб без громадянства ми привели на курс української мови, української історії. І люди, в них горять глаза, бо вони приходять, по-перше, їх помітили і до них відносяться як до людей. Люди просто дивуються, що до них нормальне, гідне ставлення.
1: Вочевидь, з початку війни і з початку широкомасштабного вторгнення ця проблема стала дещо актуальнішою, можливо, якщо я не помиляюсь, і, зокрема, пропоную розглянути, які є ризики для таких осіб.
2: Якщо брати відповідно до ризиків, то основним ризиком, я б сказав би, що це відсутність нормального майбутнього таких людей. Оскільки особа без громадянства не має чи документів, не може зареєструвати народження дитини. Наприклад, та ж дитина вже виростає, і вона також не має чи документів, не може зареєструвати народження вже своєї дитини, і дитина не зможе отримати громадянство України. І це такий порочний круг, який ніколи не розірветься. Ризиками осіб з громадянства ще є це торгівля людьми або рабство. Так, в нас, наприклад, бували випадки, коли ми зустрічалися, що люди виривалися з трудового рабства, і через те, що вони не мали жодного документа, ну, тобто їх держава просто не бачила, що вони існують. І такі випадки дуже часто трапляються. Війна загострила ці проблеми, то так. Так і є, оскільки з 2014 року, коли були окуповані частини Донецької, Луганської області та Автономна Республіка Крим, багато хто з людей, виїжджаючи, втрачав документи. І через те, що міграційна служба не має доступу до бази форми 1, вони не можуть поновити свої документи. Громадянина України. Неможливо підтвердити, поновити. І людина, яка є громадянином України, де-факто вона стає особою без громадянства. Бо поновити документи вона не може. Тому вона і не може користуватися всіми іншими правами, які є у громадян України або навіть у іноземців, які на законних підставах проживають в Україні. Ця ситуація ще погіршується через те, що дуже багато дітей вже народилося на окупованих територіях з 2014 року, і багато дітей, народження яких не зареєстровано в Україні. Тобто вони є, вони існують, але вони невідомі для України. Є визначена процедура законодавством реєстрації народження дітей, які народились на окупованій території, але все одно ж виникають певні складнощі. Також ще є певні ризики для осіб, які, наприклад, народилися. Ну, цим людям приблизно зараз там, від 18 до 24 років. І, наприклад, коли їм було 14 років, і вони могли право отримати вже перший паспорт, вони цього не зробили через те, що перебували в окупації і там не змогли виїхати через певні обставини. Зараз для того, щоб отримати паспорт громадянина України, їм необхідно фактично подолати пів Європи для того, щоб повернутися в Україну. Ну, я маю на увазі, що немає можливості переїхати лінію розмежування і зону бойових дій, оскільки цього неможливо. Тому люди проїжджають пів Європи, заїжджають в Україну через Польщу, там, Румунію, ну, всіх наших інших сусідів. І ще ці люди мають складнощі, по-перше, з перетином кордону. То дуже часто буває, що прикордонна служба не може пропустити цю людину, оскільки в неї немає документів,
1: ідентифікуючого.
2: Так. Тому тут також є певні складнощі. І ще складнощі, потім вже, якщо людина приїхала, є складнощі її ідентифікувати. Бо, да, скажімо, все свої більш-менш доросле життя вона проживала на окупованій території і зв'язків нічого немає. Тому тут також ці люди перебувають під ризиком. Також брати фактор війни взяти в тому, що люди, тікаючи від війни, втрачають через обстріли, да, згорів будинок, вибігли з будинку, хапаючи лише себе або близьких, не взяли нічого з собою. Приїхали на підконтрольну територію, паспорту немає, нічого немає. Немає, наприклад, там прав, ну, водійського посвідчення, немає там військового квитка там, або, наприклад, про навчання. Ну, будь-який документ, наприклад, що міг би допомогти його ідентифікувати. Ті ж самі архіви втрачаються, і доступ до архівів втрачається. Тобто держава не може отримати доступ до архівів, які окуповані, або вони, наприклад, знищені. І це також ризики, ну, опинитися в статусі особи без громадянства або під ризиком без громадянства.
1: Зрозуміло. Уявімо ситуацію, якщо, до прикладу, в лікарню, в ЦНАП, іншу структуру звернулася людина, яка ніколи не була, не є громадянином України і ніколи не була громадянкою, громадянином України, нашої держави. Скажіть, будь ласка, як бути у такому випадку, власне, тим працівникам, тим же лікарям, тим же працівникам ЦНАПу і так далі?
2: Ну, тут можна звертатися до наших офісів по всій території України, де ми майже присутні майже по всій території України, або декілька наших партнерів інших. Навіть якщо брати саме наш проєкт «Право допомоги особам без громадянства», ми можемо бути присутні не у всіх областях, але наші колеги з інших офісів передають нам контакти цих осіб, ми дистанційно з ними починаємо співпрацювати. І крім того, виїжджаємо до таких людей в інший регіон, наприклад, і починаємо співпрацю. Або, наприклад, можливо звернутися до тієї ж Державної міграційної служби або до відділів ДРАЦ. Дуже багато відділів міграційної служби або ДРАЦ знають про нас і про нашу організацію, і наші контакти можуть переадресовувати. Або, наприклад, звертайтесь до сусідів, хто має доступ до інтернету. В мережі достатньо контактів нашої організації. Ось. Ну, я б сказав, найголовніше – це просто не мовчіть про себе. Повідомте, що ви існуєте. І тоді буде знайдено шлях подолати ваші проблеми.
1: Тобто особи без громадянства, які мають певні проблеми, можуть звернутися до вас за підтримкою і по допомогу, так?
2: Так, так. Ну, наприклад, можу також вам розповісти також такий позитивний кейс, коли в Івано-Франківській області до нас звернулася лікарня з проханням про допомогу літньої жінки, яку було евакуйовано з Авдіївки. Її привезли без документів, без знання, хто вона, що вона, ну, без нічого. Наші співробітники фонду допомогли, по-перше, її розмістити в лікарні, щоб був до неї певний нагляд необхідний. Я вже, в свою чергу, підписавши з нею адвокатський договір, договір про надання правової допомоги, розпочав свою роботу. Звертаючись до архівів або до інших органів, знайти якусь інформацію. На жаль, ну, так склалося, що от якраз Авдіївка, вона з 2014 року постійно перебуває під обстрілами. І дуже складно якісь знайти інформацію. Ми через мережу Facebook знайшли однокласниці її доньки, яка її ідентифікувала, що це вона. Ми її залучили, як вона ще надала ще другого свідка, і ми їх залучили як свідків для того, щоб ідентифікувати цю літню жінку, а також підтвердити факт проживання цієї жінки в Україні на 91-й рік. З совмісними зусиллями офісу в Дніпрі, там мій колега взяв цих свідків, звернулися до суду, в суді їх опитали, Ми вже у суді у Івано-Франківській області провели засідання, де ідентифікували особу, і було винесено відповідне рішення про визнання її особи та встановлення факту проживання в Україні. І завдяки цьому вже була вона зареєстрована громадянкою України і отримала паспорт громадянина України. І з часом їй надали вже відповідну допомогу. Тобто і до пенсії, і до пенсійних соціальних послуг, і розмістили її там в геріатричному відділенні, де їй надається вже необхідна допомога.
1: Зрозуміло. Ну, а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях був старший юрист питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну, а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: ТВА ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герце – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливе 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливі 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Teva FM. Broken down for way too long.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: ТВА-ФМ.

0: життя з присмаком війни.
1: До повномасштабної війни вона прикрашала наше життя ювелірними виробами, а зараз допомагає нищити російських окупантів, виготовляючи дрони. Віолетта Олійник – чернівчанка, яка кардинально переформатувала свою діяльність, аби українські військові могли гідно протистояти ворогу. Але напередодні 24 лютого 2022 року дівчина ще не знала, яку роль відіграватиме в подальшому. Волонтерка пригадує напруженість, яка витала в повітрі у той час.
2: Я поїхала зі своїм хлопцем у Відень, щоб розвіятись. Ми думали, куди поїхати, і вирішила, що точно не на море нікуди, тому що такий напружений настрій – це просто нереально. Ми не зможемо відпочити. Вирішила поїхати у Відень просто по музеях погуляти. І дивилась кожного вечора новини теж, вже перебуваючи у Відні. І в нас якраз на 24 лютого був квиток в Україну. Точніше, в Румунію і автобусом в Україну потім. І, відповідно, ми серед ночі дізналися, що почалася війна. Нам подзвонила родина з Америки, сказала, що почалася війна, потрібно щось робити, бо бомблять Україну. Ми дуже сильно були шоковані, чесно кажучи, тому що коли ти не знаходишся в Україні, ми навіть не знали, що відбувається в Чернівцях в цей момент. Ми просто зібрали речі, вирішили, що ми їдемо в Україну, бо я знала, що мої брати точно підуть на війну, я була в цьому впевнена. І вирішила, що я маю бути їхньою підтримкою, їм допомагати. От, і просто сіли на літак, так як мали, поїхали, переходили кордон 24-го числа вранці румунський, і така була черга в сторону Румунії. В Україну були тільки ми, ще двоє чоловіків, з якими ми разом якраз поїхали в Чернівці. От, коли ми приїхали, це було вже обід 24-го числа, побачила, що все-таки не все так погано. В Чернівцях тим більше досить спокійно, там черги в магазинах таке. І вже почали одразу думати, що робити далі.
1: А далі Віолетта почала допомагати своїм рідним, які, не вагаючись, пішли захищати Україну. Спочатку разом з художниками збирали кошти та закупляли військове спорядження на фронт. І ось минулої осені батько Віолетти, який служить у Збройних силах України, попросив дізнатися, де можна придбати FPV-дрони та яка їх вартість.
2: Я почала це шукати, цікавитись інших волонтерів. І дівчата, з якими я теж спілкуюся з Києва, які волонтерять більше по дронах, сказали, що вони прям їздять на виробництво, літають разом з військовими на тих дронах, перевіряють. Зрозуміло, що це прям великий об'єм роботи. І вони на той момент ще не могли мені назвати перевіреного продавця. Просто сказали, що вони тестують різні варіанти і черги там місяць і більше після повної оплати дронів. Я зрозуміла, що потрібно якось шукати самі, як це робити.
1: Тож для того, аби приступити до виготовлення дронів, Віолетта спочатку пройшла спеціальні курси, де навчають всьому, що для цього необхідно. На перші дрони витрачала більше часу, оскільки покроково повторювала хід роботи відповідно до відео. Але з часом процес пішов швидше.
2: Я пройшла два курси. Перший курс, який я проходила, називається «Дрон у кожну хату». Я далі по ньому навчаюсь, тому що постійно оновлюються матеріали, додаються нові варіанти дронів. Тобто на початку, коли я починала проходити, був тільки один варіант дрона, який можна зібрати, зараз вже є чотири. Це курс, який створив Іван Овчарик, онлайн-курс, на якому є відеоматеріали, є також інформаційна підтримка, завжди можна його спитати, якщо ти не знаєш, або інших учасників курсу. Цей курс мені порадив мій друг, який теж почав збирати FPV-дрони. У нього брат теж у війську. От, і він вирішив теж допомагати ЗСУ таким чином, щоб збирати дрони, тому що він цікавиться комп'ютерами. Точно не знаю, яка в нього професія, щось пов'язане з комп'ютерами. І він же ж мені порадив і другий курс, який називається «Народний FPV». Це курс від Victory Drones, створений Марією Берлінською та її командою. Теж дуже класний курс, просто раніше в нього потрібно було проходити верифікацію, вони перевіряли тебе за твоїм ідентифікаційним кодом, чи тобі можна довіряти. І поки вони мене перевірили, я вже, в принципі, дрони почала робити, тому я так його вже проходила пізніше трошки. Але теж гарний курс, і там інакші матеріали, є більше лекцій теоретичних, наприклад, про антени, про зв'язок, що може знадобитись тобі, якщо ти підеш у військо в майбутньому, для більшого розуміння теми.
1: Наступним кроком став пошук матеріалів, з яких можна виготовити дрон. Адже від якості деталей залежить, як працюватиме безпілотник на передовій.
2: Коли ти записуєшся на курс, там є список рекомендованих матеріалів і компонентів, які вже підібрані професіоналами для таких початківців, як я. Просто шукала спочатку ці матеріали в Китаї. Там пропонується теж посилання на AliExpress, наприклад, за якими можна подивитися. Ціни, звичайно, різні. Ти шукаєш, які тобі більше підходять, терміни і ціни. Перший дрон я все ж таки збирала з деталей, куплених в Україні, тому що я хотіла зібрати вже один дрон, подивитися, що в мене вийде, чи він буде літати, чи, можливо, не варто мені за це братись. Я просто купила трошки дорожче, з націнкою, деталі в Україні, на звичайних онлайн-магазинах. От просто по назві, яка пропонувалась в онлайн-курсах. Так відбувається пошук деталей. Щось можна купити в Україні, щось в Китаї. Іноді бувають знижки теж для учасників курсу, і можна купити досить вигідно.
1: Наразі волонтерка виготовляє одноразові дрони камікадзе і багаторазові дрони-бомбери. За один день Віолетта може зібрати 2 безпілотники. На один витрачає до 4 годин.
2: Їхні функції такі, щоб, наприклад, зупинити наступ ворожий, якщо помічають на фронті, на наших спостережних позиціях, що починається якийсь рух, наприклад, рух техніки. Можна запустити кілька дронів камікадзе, щоб цю техніку зупинити і підбити, щоб вона перестала рухатись. І, можливо, в цей день вже не буде просування на фронті. Так само проти піхоти, якщо бачать, що російські війська починають якусь активну діяльність в крайніх позиціях, які знаходяться близько до нашої піхоти, то пілоти стараються вражати бліндажі ворожі для того, щоб наша піхота була більш захищеною, щоб вона була в більшій безпеці. Тобто вони використовуються і проти техніки, і проти живої сили, щоб допомогти нашій піхоті. Бомбери так само використовуються для цих самих цілей, просто вони несуть трошки меншу вагу, але вони багаторазові. Тобто якщо ти бачиш, ну, якщо є, наприклад, якась стабільна позиція або якась машина, яка не рухається, транспорт підбитий, але не знищений, і не хочеться витрачати на це артилерію, просто бомбером кілька вильотів роблять на одне те саме місце, скидають вибухівку.
1: Таким чином дрони виконують надважливі функції. Адже хоч західні союзники і допомагають нам, але цього озброєння не вистачає для повноцінного протистояння російським військам. Тож українським захисникам вкрай необхідна перевага в небі. З догляду на це, саме достатня кількість наших безпілотників дозволить значно збільшити шанси на перемогу.
2: З того, що я слухаю в інтерв'ю та чую від військових, від своїх рідних, FPV-дрони зараз дуже допомагають сильно там, де не вистачає артилерії, тому що, незважаючи на те, що наші іноземні партнери підтримують нас і дають нам артилерійські снаряди і установки, її все-таки не вистачає, вона не може покривати повністю весь фронт. І це FPV-дрони допомагають локально покращити ситуацію на певних ділянках фронту, де якась виникає небезпека або просто є стабільна важка ситуація. Також вони допомагають при штурмах. Тобто, під час штурмів, коли Mavic зависає, бачить всю ситуацію, можна також паралельно запускати FPV-дрони, щоб зробити як арт-підготовку, тільки FPV-підготовку перед нашим рухом. Це така ніби як міні-артилерія. І за відсутності великої безкінечної кількості снарядів, такої, як є в росіян, вона дуже сильно допомагає.
1: Однак і про виготовлення ювелірних прикрас дівчина не забула. Адже за їх допомогою збирає кошти для потреб військових.
2: У мене дуже багато є зборів, які закривалися саме розіграшами моїх прикрас. І відповідно на FPV-дрони теж я збирала кошти, розігрувала прикраси. І планую далі це робити. Практично роблю і прикраси, і дрони в одному просторі. Інструменти, звісно, різні. Але чимось робота ця схожа. Вона навіть простіша за ювелірку, тому що ювелірні прикраси вони вимагають високотемпературної плавки металів, а пайка дронів – це звичайний паяльник, яким паяють будь-яку техніку, ремонтують.
1: Тож допомога українським захисникам наразі головне для Віолети Олійник. І саме цьому вона присвячує весь свій вільний час.
2: Зараз я краще, наприклад, затримуюся в майстерні, зберу ще один дрон, ніж почитаю книжку, подивлюся кіно. В першу чергу це допомога військовим. Якщо мені там дзвонять в третій ночі, я візьму трубку, я не скажу, о, я хочу поспати, бо мені завтра в спортзал. Тому що це питання виживання, не тільки там українського народу, ну конкретно моє питання виживання. Якщо не буде війська, то російські війська будуть тут, невідомо, що буде з нами, так? Тому змінилося кардинально. Ну, почала цікавитись військовою справою більше, тому що можна, звичайно, ігнорувати це все, старатись, як, знаєте, діти закривають очі, і тоді їм здається, що нічого не існує навколо них. Так само, заплющувати очі, робити вигляд, що тобі не знадобиться такмет, тобі не знадобиться вміння керувати безпілотниками. Я стараюсь проходити всі курси, які є. От, наприклад, центр готовності цивільних в нас є в Чернівцях від фонду «Притули». Я стараюся відвідувати їх тренінги, бо я вже була на медичній підготовці, мінній безпеці. І ще колись була на звичайних дронах, і на FPV-дронах теж була, якраз до того, як я почала їх збирати.
1: Допомогти Віолеті Олійник у зборі коштів на закупівлю деталей до дронів можна за інформацією, яку бачите на екрані.

вже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сі.

0: Дністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА ФМ.
2: Вітаємо вас в програмі «Рідний вікенд». Ми знову зібрали свої речі і вирушаємо в подорож.
3: І сьогодні ми від'їхали недалеко від Хмельницького. Це всього якихось 50 кілометрів. І зараз ми у Старокостянтинівській громаді, центр якої – старовинне місто Старокостянтинів.
2: Те, що Старокостянтинів – древнє місто, відомо усім. Але чи підкріплені ці знання практикою?
3: Мої, наприклад, ні. Оскільки зазвичай, коли цікава місцевість знаходиться недалеко від дому, то її відвідини відкладаєш на потім.
2: Давай виправляти цю помилку і пішли досліджувати це місто.
4: Старокостянтинівська громада розташована на північному сході Хмельниччини. Центр – місто Старокостянтинів. Відстань від нього до обласного центру міста Хмельницький – 50 кілометрів. У Старокостянтинові сходяться автомобільні та залізничні дороги. Тож дістатися сюди туристу не складе проблем.
2: Історія Старокостянтинова тісно пов'язана з іменем Василя Костянтина Острозького.
4: У 1561 році князь Василь Костянтин Острозький викупив село Колищенці, що знаходилось на місці теперішнього Старокостянтинова. За 3 місяці отримав від польського короля привілеї на право заснування тут міста, ярмарку та здобув магдебурзьке право.
3: Спочатку місто носило назву Костянтинів, але після того, як було засновано місто Новокостянтинів, Костянтинів вирішили перейменувати у Старокостянтинів у 1632 році.
4: Оскільки Старокостянтинів здавна знаходився на перетині торгівельних шляхів, стрімко у ньому розпочали розвиватися торгівля та ремісництво.
2: Свою резиденцію князь Острозький побудував на місці, де зливаються річки Ікопоть та Случ.
3: Унікальність цього замку в тому, що його будували разом з усім містом, та ще й у дуже стислі терміни.
2: А ще він дуже міцний, оскільки пережив навали ворогів у різні історичні епохи.
5: Це чисто споруда є оборона. Від захищала землі північно-східної Волині від татар. Подібні замки в Меджибужі, Кам'янець-Подільський, Збариші, в Львові, цілий каскад замків.
4: Василь Костянтин Острозький був надзвичайно освіченою, розумною та впливовою людиною, видатним військовим стратегом. Значну увагу Острозький приділяв обороні земель від набігів татар. Прибуток князя становив 10 мільйонів золотих на рік. На той час це була величезна сума, яка дозволяла йому бути найбагатшою людиною Речі Посполитої та всієї Європи. Тож князь власним коштом утримував 20-тисячне військо. Із 63 битв зазнав поразки лише у 2. Старокостянтинівський замок татари взяти так і не змогли. Загалом, Острозький був найбільшим землевласником Речі Посполитої після короля. Йому належали майже 3 тисячі сіл та 80 міст.
5: Ми знаходимося в кабінеті самого князя Василя Костянтина Острозького. Він тут приймав послів і знаних гостей. Бував він тут не так часто, це не основна резиденція. Основна резиденція є в Острозі. Подібних замків князя було майже 60 по Європі. Ми говоримо про нього як людину дуже мудру, державного діяча. Він був депутатом польського сейму, коли ця територія була під протекцією Польщі.
4: Василя Костянтина Острозького називали некоронованим королем Русі. Він обіймав посаду київського воєводи майже півстоліття. Князь заснував перші 2 друкарні в Україні – в Дермані і Острозі. Під його керівництвом та за його сприяння Іван Федоров, який, до речі, 1,5 роки жив і працював у Старокостянтинові, створив Острозьку Біблію. А ще Острозький заснував першу в Східній Європі вищу школу – Острозьку академію.
2: Сотні років тому саме на цьому місці сидів князь Острозький. Ну, дуже неймовірне місце і дуже неймовірно це усвідомлювати. Він собі наливав, мабуть, келишок монашого якогось пива, повставав. А треба було ж прийняти якесь рішення, знаєте, там доленосне. Підходив до цього вікна, дивився мудро. Цей келишок вона випивав і приймав туди доленосне рішення.
4: Василь Костянтин Острозький велику увагу приділяв вірі. Він був православним, сприяв розбудові церковних структур, виношував амбітні плани створення патріархату на українських землях. Впритул до замку засновник Старокостянтинова збудував Свято-Троїцьку церкву. До сьогодні вона збереглася у практично первозданному вигляді.

До 1830 року Старокостянтинівський замок виконував оборонну функцію та поступово втратив її після того, як з'явилися нові види озброєння. І став не таким важливим. Тож далі змінювалися власники кам'яного красення, який використовували уже переважно для господарських потреб. У 1929 році у замку створили історико-культурний музей. У 1954-му його було закрито. І лиш на початку 90-х, коли Україна стала незалежною, поступово розпочалося відновлення замку Острозьких, яке триває досі. Відреставровані зали радо приймають туристів. Особливий дух минулих століть, велич засновника замку та міста князя Острозького відчувається тут дотепер.

0: Окрім замку князів Острозьких, в Старокостянтинові хоча б частково ще збережена ціла низка архітектурних родзинок.
1: Зокрема, оборонна вежа 16 століття.
2: Архітектурний комплекс, що складається із залишків оборонної вежі та костелу, є своєрідною візитівкою Старокостянтинова. Адже вони добре проглядаються та привертають до себе увагу практично одразу, як тільки в'їжджаєш у місто. Вежу звели у 16 столітті. Завдяки висоті у 35 метрів вона забезпечувала надійний огляд та простріл довколишніх територій. З 17 століття ці споруди були осередком життя римо-католицького ордену отців-домініканців. У кінці 19 століття костел перебудували у православний храм. А у 1919 році будівлі зазнали руйнації під час протистояння армії УНР та більшовиків. Їх уже не відновлювали.

Безперечно, неабиякою окрасою Старокостянтинова є річки Ікопоть та Случ. Мабуть, князь Острозький побудував замок на їх берегах не лише з оборонною ціллю, а й щоб милуватися та надихатися мальовничими краєвидами. Що і рекомендуємо робити гостям міста. Тим більше, що міську набережну прикрашають дивовижні скульптури, виготовлені з металу брухту, відомим художником Миколою Мазуром. З води виринає Нептун разом зі своїми підданими з підводного царства.

0: Ну що, Юля, як тобі стара Костянтинів?
1: Чесно кажучи, я вражена.
0: Я теж дуже вражений, але щось мені вже в животі бурчить. Може, десь підемо пообідаємо?
1: Тоді я пропоную, давай підемо, знайдемо місце, де нам можна пообідати, щоб набратися сил, і ми могли далі продовжувати досліджувати цю прекрасну громаду.
0: Ну то гайда.
2: Подорож у Старокостянтинівську громаду не тільки історично-інформаційно-пізнавальна, а ще й творча. Адже тут живе багато майстрів, які охоче діляться досвідом. А ще можна хоча б спробувати опанувати одне із ремесел.
3: З дитинства обожнюю працювати з деревом, і сьогодні в Старокостянтинів відвідали пана Андрія, професійного різбляра по дереву. Доброго дня.
4: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, це у вас захоплення чи професія?
4: Це, скоріше всього, захоплення. Я ніде цьому не вчився. Я бивший військовослужбовець.
2: Різьбою по дереву пан Андрій захопився майже 30 років тому. Як робити найпростіші елементи, показав один із підлеглих. І ця справа закохала у себе практично з першого руху, як тільки взяв до рук інструменти. Поволі хобі переросло у справу життя. Майстер виготовляє і меблі, і елементи декору, і ікони. Найбільше до душі – барочна різьба з елементами рослинного орнаменту.
3: Розкажіть, які навички треба мати, щоб працювати з деревом? Чим особлива робота з деревом?
4: Бажання. І все. А далі все воно приходить саме.
3: Я думаю, що терпіння також.
4: Ну, терпіння трошки, так. Да.
3: У мене терпіння взагалі нема, то давайте щось спробуємо вже порізьбити, бо руки чухаються порізьбити.
4: Ну от таку квітку будете різати.

0: тут сейчас достаточно. Теперь надо эту таблетку сделать кругленькую.
1: То же самое, что нас.
0: Можно то же самое. Покажу. Надо им поставить по вот сам, так?
2: Ось так, рух за рухом і ази різьбярства засвоєні. Хто знає, Сергію, можливо, якщо матимеш терпіння, доростеш до рівня майстра. Бо роботи пана Андрія направду вражають.

0: от Дмитро разом із дружиною займаються художнім розписом. Виготовляють сувеніри на будь-який смак.
1: Сувеніри тут йдуть від маленьких, це для дітей це брілки, також для оздоблення дому це може бути ключниці, для конфет, тарелі, шкатулки. Тобто широкий асортимент будь-якого, допустим, виду. Ручна робота, все від самого початку до завершення, це все йде ручний розпис, ручна робота. Тобто оздоблення дерева.
2: Коли до вас прийшло натхнення такі вироби робити?
1: Кожного приходить, я думаю, що це з самого малку. Тобто десь щось це красота природи, квіти.
2: Собі щось під сьогоднішній образ знайшла таку заколку для волосся. Дуже гарний і гарний малюнок. Це петриківський розпис, так?

0: щоб дізнатися більше про древнє ремесло соломоплетіння, Юля та Сергій вирушили у село Іршики. Саме тут живе майстриня Наталія Якотюк, яка, звичайно, солому перетворює у дивовироби. Захопилася соломоплетінням Наталя ще у дитинстві. А взагалі ж, каже, це сімейна справа. Найпростіше плетово – зубатка, її навчив робити тато, а його, у свою чергу, дідусь, який виготовляв кошики з лози. Наталя ж у творчому умінні пішла далі. До речі, вона чи не єдина майстриня у громаді, що працює саме з соломою.
1: Вже активно роблю вироби, більше 10 років, власне, плету соломи, квіти, вчу дітей плести. Часом, уже коли ти з чимось працюєш, хочеться, звичайно, вдосконалюватися, і ти починаєш робити більше і більше речей, цікавитися чимось.
0: Чого тільки немає у колекції Наталі, та найбільше дідухів.
1: Дідух – це традиційний сніп, який ставився на різдвяну вечерю. Для чого він ставився? Тому що вважається, що колишні українські традиції, вони не мали в собі такого явища, як ялинка чи сучасні прикраси, а мався на увазі сніп. Ставили снопа на трьох ніжках, який символізував дух будинку. Традиційний робився на трьох ніжках, тобто мало бути три ноги, які символізують взагалі цифра 3 в релігії символічна. Це єдність Отця, Сина і Духу Святого. Далі йшло, це ніби три ніжки, йшов

0: вечорами у вільний час на полотні творить ниткою або ж бісером вишивану красу.
1: Це вже, напевно, років 9 я вишиваю бісером. Це перша ікона у мене «Тайна вечеря». То, виходить, так, да, це все мої. І виходить, і любите цю справу. А справа, саме головне – сісти. Сісти і почати пару стіжків. А потім воно вже тягне, так якби затягує цю роботу. І там десь є вільна хвилинка, прийшла, пару стіжків зробила. Ще є вільна хвилинка, ще пару стіжків зробила. І так вишиваю, дуже багато дарувала

0: Та взагалі іршики – це знахідка для туриста, який любить досліджувати традиції та цінує особливий колорит тієї чи іншої території. Тут не тільки охоче розкажуть та покажуть народну творчість, а й гостина запросять до столу і пригостять особливими стравами.
1: Пані Надія, бачиш, щось дуже цікаве, не магазинне, щось унікальне, а розкажіть, що це за смакота у вас?
2: Ну, це називається страва «Картопляна баба». Такої зараз вже не роблять. Це, як кажуть, прийшло з дитинства. Коли ми ходили в школу, і приходиш, і мама з печі достає оці банячки, і воно все таке духмяне. Картопляна баба – треться картопля, так як на картопляники. Добавляється сюди яйця, масло, солиця, ну, банячок, і запікається в печі. Разом в піч ставиться молоко. І воно повинно дуже довго томитися, щоб воно було аж коричневе. І сама, як то кажуть, фішка оця, скоринка коричнева. І ну, коли воно все запеклось, приготувалося, отаким. Ми завжди за скоринку билися.
1: Ну що, давайте куштувати. Дійсно, по структурі нагадує дируни. Ну, це ж, по суті, як дируни, так?
2: Ну, по суті, так. Да. Ну, з молоком його треба.
1: А з молоком дуже такий... Дуже смачно.
0: Так тепло і приємно душі у іршиках, що хочеться подовше побути у глибинці Старокостянтинівської громади, насолодитися тишою подалі від урбанізованих міст. Тож дорога повела мандрівників у крихітне село Вербівочка. Саме тут прихильники зеленого туризму знайдуть затишок і спокій, оселившись у садибі «Хата під грушкою». Не хатина, а машина часу, що перенесе вас у минуле на 100 років. Саме тоді звели глиняний будинок. У ньому поспати можна на печі, випити водиці з глиняного глечика, а ще полежати у тіньку у саду на гамаку, сходити у ліс по гриби чи ягоди, послухати спів птахів, поспостерігати за природою. Звісно ж, можна було б зупинитися на ночівлю у садибі «Хата під грушкою». Однак у переліку місць, обов'язкових для відвідування у Старокостянтинівській громаді, без уваги мандрівників ще залишилися Самчики. А це село однозначно варте того, щоб у ньому побувати.
1: Перебуваючи у Старокостянтинівській громаді, не можна не відвідати Самчики.
3: Адже саме тут розташований унікальний палацо-парковий ансамбль, який є пам'яткою архітектури початку 19 століття і який, до речі, зберігся до наших днів майже неушкодженим.
0: Насправді, облаштовувати територію у Самчиках розпочали ще у 18 столітті. Ян Хоєцький заклав тут парк та так званий «Старий палац». Наступний власник Самчиків, гасінський староста Петро Чечель, поблизу водойми вирішив побудувати собі більш розкішну резиденцію. А оскільки був людиною впливовою та заможною, до співпраці запросив відомих майстрів – архітектора Якуба Кубіцького, паркобудівника Діоніса Маклера та скульптора

0: Жана Батиста Цегляну.
1: Палац в стилі зрілого класицизму з елементами ампір. Ну, ампір – це 18 століття, стиль Наполеона Бонапарта, і в той же час це поступове згасання класицизму. Ці дуже симпатичні левики, скульптор навмисне їх зобразив не злими, а такі, знаєте, як кіця, що вони такі добрі. До речі, один з них посміхається, інший сумує, тому що один лев зустрічі, а інший лев прощання.
0: Палац у Самчиках збудований таким чином, що північна його частина була мешкальною, тобто виконувала житлову функцію. Відтак була оформлена більш скромно, а от південна частина – репрезентаційна, гостьова. Тож у її дизайні використали максимально творчий підхід. Гостей тут запрошували у 5 залів. Блакитна або ж кругла слугувала для проведення балів.
1: Ми почали без танцю полонезу, танець повільний, танець знайомство. Ну, а в нашому випадку в Самчиках закінчили би швидкою мазуркою. Це був білий танець, дами запрошували кавалерів, і після того всі гості знали, що неофіційно бал оголошено закритий. А двічі в одній ті самі сукні ви аж ніяк би не з'явилися, Юлічка, на бал, тому що спеціальна людина стояла біля дверей і на подолі сукни ставила відмітку. Жорсткий дрес-код.
0: Прикрашають залу колони, пофарбовані у колір слонової кістки. У минулі часи між кожною з них висіли гобелени з позолоченими канделябрами, а на стелі величезна кришталева люстра зі свічками. Модні у ті часи вікна-двері гарантували багато світла кімнаті, а якщо пофантазувати, то ще й слугували рамою для картини.
1: Дуже цікава стеля. У вигляді усі неба нічного і денного, тому що квіти розетки є від більших до дрібніших, такий спеціальний ефект, і вони створюють такий задум вечірнього неба. А пливучі висоті хмаринки – це, звичайно, денне небо. Вони об'ємні, так. Це такий тодішній вже такий добрячий ефект 3D. Вони жодна не відпала.
0: У червоній залі, що виконана у стилі ампір, гостей запрошували за обідній стіл. У ті часи він був розрахований на 20 персон та символічно називався «сороканіжка».
1: В великих кришталевих люстрах, які висіли, до речі, нижче, для зручності зміни свічок. І ставили їх відповідно до бажання господаря бачити гостей за столом. Якщо це друзі, якось ви, наприклад, добрі знайомі, родичі, які давно не бачили, ставили максимально високі свічки, щоб довше зайти за столом. Якщо візит чисто формальний, ставили свічки коротесенькі, і після того, як вони гасли, їх просто більше не змінювали.
0: Гордістю кімнати та й всього палацу був і є рояль.
1: 1878 року виробництва австрійської фірми. Їх було виготовлено лише 10, і він досі діючий. Він наш маєтковий, він, я не знаю, можна назвати талісманом, родзинкою тощо. Взагалі в Самчиках багато унікальних речей насправді. Ось. І хто вміє красиво грати, ми дозволяємо зіграти.
0: Оскільки за рояль ніхто не сів, вирушили дивитися ще одну ексклюзивну красу маєтку – японський кабінет.
1: Японський кабінет є єдиний зразок орієнталістичного внутрішнього мистецтва в Україні, саме оздоблення внутрішнього. Дана кімната виконана в стилі шинуазрі технікою ельсеко. Є припущення, що кімнату міг розписувати в рубль. Як знак цього, ті, які вміють читати японські іерогліфи, прочитають слово «горобець», тому що прізвище Врубеля перекладається якраз як «горобець».
2: А ну, тут люди просто приходили, і вони насолоджувались і уходили. Що тут якась функціональність була?
1: Ні, вона була виключно як дань моді. Але кожна кімната мала ніби як дивувати гостей.
0: Після Чечеля у палаці змінювалися господарі. Останнім до 1917 року був Михайло Шестаков. Маєтку дивом вдалося пережити революцію та війну. І хоча багато додаткових споруд, елементів інтер'єру було знищено, наразі палац у Самчиках вважається одним із найкраще збережених в Україні. З часів Шестакова, а це вже більше 100 років, тут жодного разу не проводили реставрацію. Не менш захоплення у туристів викликає і Самчиківський парк. Довкола палацу він розкинувся на майже 20 гектарів. Тут ростуть 200 порід дерев та кущів.
1: Парк в нас є в двох стилях. Є французький, італійський регулярний, від латинського регула, чіткий правильний, це такий два квадрати. Чому ми так ним пишаємося сильно? Тому що на Хмельниччині їх просто не збереглося. Ну, а інша ділянка парку – це, звичайно, англійський пейзажний. Це великі відкриті галявини, це дерева, які нібито проростають самі, але їх насадив Діонісій Маклер.
0: Окраса парку – сад у мурах. Це теплиця під відкритим небом.
1: Накриття не було ніякого насправді. Були стулки воріт, вони закривались. На жаль, вони не збереглися, хоча були дуже красиві, мистецької вартості. Ось. І вони закривались, утворився такий собі мікроклімат, тому що протягів, або, як ми зараз звикли говорити, сквозняків просто не було, вітру немає, де розгулятися. Коли сходить сніг, коли вже весна зовсім, з однієї сторони, де більше сонця, тут вже трава повним ходом, а з цієї сторони ще сніг лежить.
0: Особливої атмосфери зеленій зоні додає і готична липова алея.
1: Чому готична? Прошу уваги доверху. І зразу все стане зрозумілим, тому що гілки переплітаються під таким собі кутом, як гостроверхі готичні собори. Зовні, у вигляді шатра, всередині гілок немає зовсім. Тобто це така собі природній такий костел. Два рівненьких ряди, по 10 дерев в кожному. Ну і плюс можна загадувати бажання. Ну це вже для особливих випадків, для особливих екстремалів. Загадуйте бажання, але це вже, як я розкажу, то це вже не буде таємницею, так?
2: Тому, друзі, приїжджайте в Самчики особисто, бо цю таємницю по телебаченню не розповідають.
1: Тримаємо інтригу.
2: Оля Дуб, і в неї питайтеся супер секрет.
0: Отож, маєте нагоду поїхати у Самчики, аби загадати заповітне бажання, а ще насолодитися атмосферою природної краси.
3: Відомі Самчики і Симчиківським розписом. Місцеві жителі прикрашали свої хати чудернацькими рослинними візерунками, і самі малюнки були візитівкою гарної господині.
0: Самчиківський розпис належить до південно-східного волинського стилю розписів. Вирізняється особливістю техніки виконання, сюжетністю композицій та крупністю елементів. Вони здебільшого рослинні.
4: Великі квіти, велике листя, великі, може бути, фігури, постаті людей, і може бути трошечки заморфні тварини, тобто спрощені трошечки, стилізація обов'язково повинна бути.
0: За відродження древнього розпису у Самчиках взялися у 60-х роках 20-го століття. Тоді ентузіасти знайшли стару скриню і на основі елементів, зображених на ній, зародився творчий пошук. На тепер почерк кожного з авторів, що творить автентичну Самчиківку, особливий. А роботи унікальні. Навіть у найменших елементах кожного малюнку закодовано зміст.
4: Це квіточка життя, може бути, квіточка краса української природи, півень, курочка, це батько, мати, господар, господиня, чоловік, жінка. Ягодку, коли дарує півні курці, це символ щедрості, а це знак кохання, сердечко. Хвилька це був людовірин, безкінечне життя світу часу. Синє – це небо, голубе – це водичка.
0: У художній школі у Самчиках прадідівському мистецтву вчать дітвору. Популяризують унікальний розпис на різноманітних виставках, а туристи можуть взяти участь у майстер-класах та на згадку придбати яскраві сувеніри. Кілька років тому, завдяки проєкту, покликаному популяризувати давню Самчиківку, дивовижними яскравими квітами, сповненими тепла та позитивної енергії, замайоріли і хатини у селі та арт-кафе «Самчиківка». Мандрівників тут приємно здивують колоритний інтер'єр та не менш колоритні страви.
2: Хоча Самчики – це, по суті, досить невелике село, але тут є дуже класне кафе «Самчиківка», в якому просто суперські страви. Наприклад, кольорові вареники. Зарадом куштувати. Піца Самчиківка теж. Дуже, сподіваюся, смачна.

0: Дуже шкода, що ці вихідні закінчилися, але самчики і особливо самчиківський розпис завжди нагадуватимуть про цю чудову і дуже гарну громаду.
1: Знаєш, я вже задумався, яку з наших стін в оселі прикрасити самчиківським розписом.
0: Тоді збираємося в дорогу, не гаємо часу. Друзі, з вами був Рідний вікенд. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей.
2: ТВА-ФМ.
3: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливі 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: ТВА. Тепер і в радіоформаті.
0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах.
4: А також онлайн.
5: ТВА FM.
6: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
7: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», – сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», – підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не жахибувало. Не сліпий, не кривий, ще й до того фестроботящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде. А де я класівки низько літають? А уранці ні сроси не було на травиці. Буде дощ, ще й не малий», додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз. Догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» зажурилася на кихворячка, оскільки боялася, аби Дмитро Бурденюк не образився і не дай Бог що з дурнини подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, ади, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить?» «Ніби війна загоровси почала», – сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. Замить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха», – крикнула з порога хати молодичка схвильована. Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий тараунок та, побачивши, що у Дмитра Бурденюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знов. На дворі блискало то гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віде й веремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Бурденюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» — подумала Марія і вийшла до хорів, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» — почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? «Де він це подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючись. «Я гадала, що сорочку йому зашию. Си загнівав на мене чи що?» Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісток. «Де ти був, Митре?» – схвильовано спитала жінка. «Додому ходився перебрати». Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й убрав чисті портяниці, Марія глибоко зітхнула та й задумалася. «Відиться злива на усе життя».
6: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
5: ТВА ФМ.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: Ла ла ла ла ла ла ла ла.
1: 101.9.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: ТВА FM.
2: Імперія війни.
3: З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независима газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. І що не оставляє сомнений, що Росія таким образом демонструє рішительність захистити своїх граждан в Южній Осетії до тих пор, поки не буде проведена операція по обеспеченню міра. 6 серпня Саакашвілі намагався зв'язатися з президентом Росії щодо конфлікту. В МЗС Росії відповіли, время президентських переговорів ще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схінвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурія Кабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавалось військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію по принуждению Грузії к миру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
2: Ситуація була критичною.
3: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії, забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги, повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій, та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки, розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть немиротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії. А регулярні війська – в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення. Зокрема, почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Потті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сінакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планували, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію, та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим. ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливе 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки. Партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби, навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни, і навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

пригадую Великдень, я маленьким хлопчиком вже пам'ятаю, і мама мене за руку брала з собою, одягала вишиванку, сама одягалася в найкращий одяг. Батько, сестри мої старші, ми всі йшли в церкву, брали з собою Пасху, яєчка, які готували заздалегідь, і сир, ковбаски. Все це, що спеціально готувалося до Великодня, і ось ми йшли і раділи, люди співали, люди веселилися, бо прийшло найсвітліше свято, Великдень. А цього свята чекали всі цілий рік. Тому в селі це по-особливому відчувається, це свято. Таке піднесення, такий настрій. Люди обнімають один одного, бажають добра, бажають дожити до наступного Великодня. І от я запам'ятав оцю атмосферу в церкві. Я маленьким, мама мене клала на стільчик у куточок, там, де співав хор, і я слухав, як хор виконує ці святкові, великодневі, божественні мелодії. І я собі подумав, а можливо вже тоді якось в серці мені за ота нотка пісенна зайшла в моє серденько. І ось завжди, де б я не виступав, а буває так, що Великдень зустрічаємо десь за кордоном. Ось, наприклад, в 1991 році Великдень зустрічав в Австралії, в Мельбурні. І коли ми зайшли з моїми побратимами в церкву, то люди, українці, не вірили, що митці з України можуть прийти до них в церкву і разом з ними помолитися і заспівати з ними літургію, Божу службу. То вони казали, що в самих кращих снах вони не могли подумати, що приїдуть з рідного краю артисти, українці, їхні брати і сестри, і будуть з ними на Великдень. Ось до цих пір перед очима оця родина українська в Мельбурні, оці зустрічі, оці пісні святкові і оцей щедрий дар любові. Знаєте, мабуть, все-таки більше я був такий слухняний хлопчик, тому що вчився гарно, сумлінно виконував ті завдання, які давали вчителі, слухав батьків. І взагалі в мене не було часу на бешкетування, тому що був повністю зайнятий. Музична школа далеко від села, 8 кілометрів, і прийшлося долати і пішки, і на возах, і на конях, і взимку, і восени, і в болото, і вітер, і дощ. І навіть були варіанти, що дикі кабани перебігали дорогу, а ми маленькі з нотами йшли пішки, бо не було чим добратися до села. Тому, але були моменти цікаві, звичайно, зараз вже важко згадати. Я пам'ятаю, що одного разу я одержував постійно відмінні оцінки, а тут поклали мені негарну оцінку. Це була для мене вже 4, це вже вважалося непристойним для мене. І я взяв, вирвав сторінку, там, де була ця четвірка, щоб батьки не бачили, бо батьки звикли, що в мене все відмінно. Ну і батько помітив, і так мене трошки приструнив і сказав: «Сину, ми сприймемо твої всі оцінки, але ніколи такого більше не роби». І я вже розумів, що треба вчитися, але якщо таки якась неприємність, то батьки це зрозуміють. Я ким тільки не мріяв, і навіть вчився, навіть читав матеріали, готувався, хотів бути журналістом, писав дописи в районну кельманецьку газету, друкував свої перші пісні, нариси про людей з нашого села, про мої мрії, про перші вірші. Але все-таки доля розпорядилася так, що приїхав в село на відпочинок мій сусід Валерій Цвинтарний, а він навчався в Харківському авіаційному інституті. І каже: «Павле, навіщо тобі та журналістика, навіщо тобі той політехнічний інститут? Давай до нас в Харків,
Харківський авіаційний інститут і будеш конструктором. Адже саме престижно зараз бути конструктором космічних кораблів. І що ви думаєте, я забираю документи, які я здав у Львів, забираю, перевожу в Харків і поступаю в Харківський авіаційний інститут, де я провчився всього півроку. І я приїхав додому, батьки одобрили мій вибір, і я, вже не думаючи, здав документи в Чернівецьке музичне училище, і мене з радістю прийняли, я навчався на двох-трьох факультетах. І пам'ятаю до цих пір, як мене зустрів директор музучилища Леонід Рум'янцев, як він дозволив мені навчатися на двох факультетах, тому що тоді не можна було займати два місця. То було ж тільки державне навчання, а він довірив, повірив, що я буду не тільки співаком, музикантом, а й композитором. Мені дуже допомагає в житті заняття спортом. З дитинства також я десь з 8 років, навіть раніше, почав займатися настільним тенісом. Я постійно грав з директором школи, постійно їздив на змагання, і на районні, на обласні змагання. Цим тенісним вірусом заразив і своїх

фізичній кондиції. І той ходив в зал, наприклад, той же будинок офіцерів, де був спортивний тенісний зал, на Лесі Українки спортивна тенісна школа. І так продовжував займатися. А тут створив сім'ю, народилися сини. І так хотілося, щоб вони також займалися цим гарним, таким рухливим видом спорту. І вже з 5 років сини почали займатися цим видом спорту. І я знову відновив свої тренування, їздив на обласні, на всеукраїнські турніри, міжнародні турніри, Молдову, Придністров'я, в Росію, Прибалтику, займав хороші місця і виконав норму майстра спорту. Тому і зараз вільний час, хоча зараз мало часу, дуже багато гастролей, переїздів, перельотів, зустрічей, записів, але все-таки вільний час я в Києві беру спортивну інвентар і йду грати у клуб «Гурман» настільний теніс. Оті перші рази, якщо, коли я поїхав у Канаду, у 1987 році, коли можна було одержати політичний притулок, коли можна було забрати родину туди і жити у комфорті, де тебе люблять, шанують, поважають, дають змогу працювати, творити. Але якось зрозумів, мабуть, і виховання, мабуть, батьки навчили, вчителі, що все-таки в рідному краї серце співає, в рідному краї ти завжди потрібний, ти завжди можеш виразити свою думку, свій талант. Там ти будеш завжди гостем, навіть якщо шанованим. Тому ті ж Канаді, українці є, що займають достойне місце в суспільстві, а є такі, що вони завжди відчувають себе другорядним членом суспільства. Ну це так складено, так ведеться. Хоча знаю багато випадків, що українців в Канаді дуже шанували навіть за життя, за їхній вклад у розвиток там міста, краю, їхніми іменами назвали вулиці. Тому завжди все залежить від людини. Але я хотів бути щасливим своєю родиною, своїми друзями, своїми побратимами якраз в рідній Україні. І тому піснею, своєю справою хочу наблизити той момент щастя. Щастя, коли ми будемо радіти, що пишатися своєю. Ми і так пишаємося Україною, а своєю державою, що яка б захищала нас, яка б налаштовувала нас на позитив, на те, щоб ми були спокійні, що ми живемо в рідному краї і щасливі. Ідеальний відпочинок – це значить, коли ти з дружиною, а можливо навіть і з родиною, з дітьми, з внуками, їдеш в рідне село, йдеш на Дністер, береш палатку, ловиш рибу, готуєш на березі, береш гітару, співаєш рідних пісень, приходять однокласники, приходять друзі, знайомі, і ми згадуємо босоноге дитинство, згадуємо цікаві моменти шкільного життя, співаємо народних пісень буковинських, закарпатських, сучасних. А коли приходиш додому, а там вже сестрички приготували вареники з вишнями, вареники з сливками і сиром, то де можна найкраще відпочити? Це в рідному селі Ленківці, серед родини, серед друзів. Звичайно, що й бувають чудові відпочинки на морі, на океані, в Майамі, і в Португалії, на океані, в Сардинії, в Італії. Але щемніше і приємніше бути завжди вдома.

Правда, для мене те, що ти виходиш на сцену, чи в маленькому селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі, чи в якомусь місті Європи, чи в Парижі, Лісабоні, Римі, ти виходиш і співаєш для людей від щирого серця. І відчуваєш, що кожну твою мелодію, кожне твоє слово люди розуміють, люди відчувають.

що ти творив на протязі багатьох років, чіпляє струни душі слухача, глядача. Оце і правда, що я виходжу не фальшиво, я виходжу не для того, щоб похизуватися, показати свій, в чому я одягнений, як я бігаю, як я танцюю на сцені, а я хочу спілкування живого, гарного, людського, щоб після концерту люди не спішили покидати зал, а приходили до нас, до митців, спілкувалися, робили світлини на згадку, брали альбоми, щоб послухати пісні ще раз. Оце правда, правда життя, правда, щира правда життя наше. Від батьків мені передалася через гени та любов до рідної пісні, до культури, до мистецтва. І ми розуміємо, що яка би країна не була, як би вона не розвивалася, економіка, але якщо немає духовності, немає культури, виховання дітей, молоді, то ця бездуховність приводить до своїх катаклізмів. А коли нація шанує свою мову, шанує свої символи, навчає дітей любові до рідного краю, до рідної пісні, мови, традицій, обрядів, тоді це буде нація стабільна, щаслива. І в тому числі ми, наші діти, наші внуки. Сенс життя в творенні добра. Я вважаю, що для людини, яка живе на цій землі, треба робити добро ближньому, робити добро для свого колективу, своєї родини, своєї нації. Є можливість, не можеш зробити добро, хоч не добре, не роби погане. Я вважаю, що засівати ото добре, корисне, світле, вічне. Це не високі слова, а це, мабуть, орієнтир мого життя. І так жили мої батьки, так жили мої бабусі, дідусі. Завжди йти з любов'ю до людей.

0: життя з присмаком війни.
1: До повномасштабної війни вона прикрашала наше життя ювелірними виробами, а зараз допомагає нищити російських окупантів, виготовляючи дрони. Віолетта Олійник – чернівчанка, яка кардинально переформатувала свою діяльність, аби українські військові могли гідно протистояти ворогу. Але напередодні 24 лютого 2022 року дівчина ще не знала, яку роль відіграватиме в подальшому. Волонтерка пригадує напруженість, яка витала в повітрі у той час.
2: Я поїхала зі своїм хлопцем у Відень, щоб розвіятись. Ми думали, куди поїхати, і вирішила, що точно не на море нікуди, тому що такий напружений настрій, це просто нереально, ми не зможемо відпочити. Вирішила поїхати у Відень, просто по музеях погуляти. І дивилась кожного вечора новини теж, вже перебуваючи у Відні. І в нас якраз на 24 лютого був квиток в Україну. Точніше, в Румунію і автобусом в Україну потім. І відповідно ми серед ночі дізналися, що почалася війна. Нам подзвонила родина з Америки, сказала, що почалася війна, потрібно щось робити, бо бомблять Україну. Ми дуже сильно були шоковані, чесно кажучи, тому що коли ти не знаходишся в Україні, ми навіть не знали, що відбувається в Чернівцях в цей момент. Ми просто зібрали речі, вирішили, що ми їдемо в Україну, бо я знала, що мої брати точно підуть на війну, я була в цьому впевнена. І вирішила, що я маю бути їхньою підтримкою, їм допомагати. От, і просто сіли на літак, так як мали, поїхали. Переходили кордон 24-го числа вранці румунський, і така була черга в сторону Румунії. В Україну були тільки ми, ще двоє чоловіків, з якими ми разом якраз поїхали в Чернівці. От, коли ми приїхали, це було вже обід 24-го числа, побачили, що все-таки не все так погано. В Чернівцях тим більше досить спокійно, там черги в магазинах таке. І вже почали одразу думати, що робити далі.
1: А далі Віолетта почала допомагати своїм рідним, які, не вагаючись, пішли захищати Україну. Спочатку разом з художниками збирали кошти та закупляли військове спорядження на фронт. І ось минулої осені батько Віолетти, який служить у Збройних силах України, попросив дізнатися, де можна придбати FPV-дрони та яка їх вартість.
2: Я почала це шукати, цікавитись в інших волонтерів. І дівчата, з якими я теж спілкуюся з Києва, які волонтерять більше по дронах, сказали, що вони прям їздять на виробництво, літають разом з військовими на тих дронах, перевіряють. Зрозуміло, що це прям великий об'єм роботи. І вони на той момент ще не могли мені назвати перевіреного продавця. Просто сказали, що вони тестують різні варіанти і черги там місяць і більше після повної оплати дронів. Я зрозуміла, що потрібно якось шукати самі, як це робити.
1: Тож для того, аби приступити до виготовлення дронів, Віолетта спочатку пройшла спеціальні курси, де навчають всьому, що для цього необхідно. На перші дрони витрачала більше часу, оскільки покроково повторювала хід роботи відповідно до відео. Але з часом процес пішов швидше.
2: Я пройшла два курси. Перший курс, який я проходила, називається «Дрон у кожну хату». Я далі по ньому навчаюсь, тому що постійно оновлюються матеріали, додаються нові варіанти дронів. Тобто на початку, коли я починала проходити, був тільки один варіант дрона, який можна зібрати. Зараз вже є чотири. Це курс, який створив Іван Овчарик, онлайн-курс, на якому є відеоматеріали, є також інформаційна підтримка. Завжди можна його спитати, якщо ти не знаєш, або інших учасників курсу. Цей курс мені порадив мій друг, який теж почав збирати FPV-дрони. У нього брат теж у війську. От, і він вирішив теж допомагати ЗСУ таким чином, що збирати дрони, тому що він цікавиться комп'ютерами. Точно не знаю, яка в нього професія, щось пов'язане з комп'ютерами. І він же ж мені порадив і другий курс, який називається «Народний FPV». Це курс від Victory Drones, створений Марією Берлінською та її командою. Теж дуже класний курс, просто раніше в нього потрібно було проходити верифікацію, вони перевіряли тебе за твоїм ідентифікаційним кодом, чи тобі можна довіряти. І поки вони мене перевірили, я вже, в принципі, дрони почала робити, тому я так його вже проходила пізніше трошки. Але теж гарний курс, і там інакші матеріали, є більше лекцій теоретичних, наприклад, про антени, про зв'язок, що може знадобитись тобі, якщо ти підеш у військо в майбутньому, для більшого розуміння теми.
1: Наступним кроком став пошук матеріалів, з яких можна виготовити дрон. Адже від якості деталей залежить, як працюватиме безпілотник на передовій.
2: Коли ти записуєшся на курс, там є список рекомендованих матеріалів і компонентів, які вже підібрані професіоналами для таких початківців, як я. Просто шукала спочатку ці матеріали в Китаї. Там пропонується теж посилання на AliExpress, наприклад, за яким можна подивитися ціни, звичайно, різні. Ти шукаєш, які тобі більше підходять терміни і ціни. Перший дрон я все ж таки збирала з деталей, куплених в Україні, тому що я хотіла зібрати вже один дрон, подивитися, що в мене вийде, чи він буде літати, чи, можливо, не варто мені за це братись. Я просто купила трошки дорожче, з націнкою, деталі в Україні, на звичайних онлайн-магазинах. От просто по назві, яка пропонувалась в онлайн-курсах. Так відбувається пошук деталей. Щось можна купити в Україні, щось в Китаї. Іноді бувають знижки теж для учасників курсу, і можна купити досить вигідно.
1: Наразі волонтерка виготовляє одноразові дрони-камікадзе і багаторазові дрони-бомбери. За один день Віолетта може зібрати 2 безпілотники. На один витрачає до 4 годин.
2: Їхні функції такі, щоб, наприклад, зупинити наступ ворожий, якщо помічають на фронті, на наших спостережних позиціях, що починається якийсь рух, наприклад, рух техніки. Можна запустити кілька дронів камікадзе, щоб цю техніку зупинити і підбити, щоб вона перестала рухатись. Можливо, в цей день вже не буде просування на фронті. Так само проти піхоти, якщо бачать, що російські війська починають якусь активну діяльність в крайніх позиціях, які знаходяться близько до нашої піхоти, то пілоти стараються вражати бліндажі ворожі для того, щоб наша піхота була більш захищеною, щоб вона була більшій безпеці. Тобто вони використовуються і проти техніки, і проти живої сили, щоб допомогти нашій піхоті. Бомбери так само використовуються для цих самих цілей, просто вони несуть трошки меншу вагу, але вони багаторазові. Тобто, якщо ти бачиш, якщо є, наприклад, якась стабільна позиція або якась машина, яка не рухається, транспорт підбитий, але не знищений, і не хочеться витрачати на це артилерію, просто бомбером кілька вильотів роблять на одне те саме місце, скидають вибухівку.
1: Таким чином, дрони виконують надважливі функції. Адже хоч західні союзники і допомагають нам, але цього озброєння не вистачає для повноцінного протистояння російським військам. Тож українським захисникам вкрай необхідна перевага в небі. З догляду на це, саме достатня кількість наших безпілотників дозволить значно збільшити шанси на перемогу.
2: З того, що я слухаю в інтерв'ю та чую від військових, від своїх рідних, FPV-дрони зараз дуже допомагають сильно там, де не вистачає артилерії, тому що, незважаючи на те, що наші іноземні партнери підтримують нас і дають нам артилерійські снаряди і установки, її все-таки не вистачає, вона не може покривати повністю весь фронт. І це FPV-дрони допомагають локально покращити ситуацію на певних ділянках фронту, де якась виникає небезпека або просто є стабільна важка ситуація. Також вони допомагають при штурмах. Тобто, під час штурмів, коли Mavic зависає, бачить всю ситуацію, можна також паралельно запускати FPV-дрони, щоб зробити як артпідготовку, тільки FPV-підготовку перед нашим рухом. Це така ніби як міні-артилерія, і за відсутності великої безкінечної кількості снарядів, такої як є в росіян, вона дуже сильно допомагає.
1: Однак і про виготовлення ювелірних прикрас дівчина не забула, адже за їх допомогою збирає кошти для потреб військових.
2: У мене дуже багато є зборів, які закривалися саме розіграшами моїх прикрас. І відповідно на FPV-дрони теж я збирала кошти, розігрувала прикраси. І планую далі це робити. Практично роблю і прикраси, і дрони в одному просторі. Інструменти, звісно, різні, але чимось робота ця схожа. Вона навіть простіша за ювелірку, тому що ювелірні прикраси вони вимагають високотемпературної плавки металів, а пайка дронів – це звичайний паяльник, яким паяють будь-яку техніку, ремонтують.
1: Тож допомога українським захисникам наразі головне для Віолети Олійник. І саме цьому вона присвячує весь свій вільний час.
2: Зараз я краще, наприклад, затримуюся в майстерні, зберу ще один дрон, ніж почитаю книжку, подивлюся кіно. В першу чергу це допомога військовим. Якщо мені там дзвонять в третій ночі, я візьму трубку, я не скажу, я хочу поспати, бо мені завтра в спортзал. Тому що це питання виживання. Не тільки там українського народу, конкретно моє питання виживання. Якщо не буде війська, то російські війська будуть тут, невідомо, що буде з нами. Так? Тому змінилося кардинально. Почала цікавитись військовою справою більше, тому що можна, звичайно, ігнорувати це все, старатись, як, знаєте, діти закривають очі, і тоді їм здається, що нічого не існує навколо них. Так само, заплющувати очі, робити вигляд, що тобі не знадобиться такмет, тобі не знадобиться вміння керувати безпілотниками. Я стараюсь проходити всі курси, які є. От, наприклад, центр готовності цивільних в нас є в Чернівцях від фонду «Притули». Я стараюся відвідувати їх тренінги, бо я вже була на медичній підготовці, мінній безпеці. І ще колись була на звичайних дронах, і на FPV-дронах теж була, якраз до того, як я почала їх збирати.
1: Допомогти Віолеті Олійник у зборі коштів на закупівлю деталей до дронів можна за інформацією, яку бачите на екрані.

0: ТВА-ФМ. ТВА-ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
2: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», – сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», – підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не хибувало. Не сліпий, не кривий, ще й до того фестроботящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде. А де, як ластівки низько літають? А уранці ні роси не було на травиці. Буде дощ, ще й немалий», додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз. Догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» Зажурилася Никифорячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився і, не дай Бог, що з дурне не подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, ади, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить? Ніби війна з огоровси почала», сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. За мить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха», – крикнула з порога хати молодичка схвильована. Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник та, побачивши, що у Дмитра Борденюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знову. На дворі блискало та гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віди й виремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Борденюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» — подумала Марія і вийшла до хоріб, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» — почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? Де він се подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючись. «Я гадала, що сорочку йому зашию. Се загнівав на мене чи що?» Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісток. «Де ти був, Митре?» – схвильовано спитала жінка. «Додому ходився перебрати». Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й убрав чисті портяниці, Марія глибоко зітхнула та й задумалася. «Відиться злива на усе життя».
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
0: ТВА FM.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: В ефірі ТВА телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про правовий статус осіб без громадянства, з якими проблемами вони зустрічаються в Україні та як їх подолати. У нас в гостях старший юрист з питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Власне, пане Костянтине, насамперед розкажіть, будь ласка, кого можна вважати особою без громадянства?
2: Ну, якщо брати відповідно до закону України про іноземців та осіб без громадянства, то особою без громадянства – це особа, яка не визнається громадянином будь-якої країни відповідно до дії її закону. Також слід відрізняти осіб із невизначеним громадянством. Це особи, які втратили документи, наприклад, їх громадянство не визначено через відсутність цих документів. Ну, наприклад, це може бути людина з радянським паспортом або там її копія.
1: А скажіть, будь ласка, чи багато в Україні осіб без громадянства, зокрема, чи збільшилась або зменшилась їх кількість з початку загалом війни і також з початком широкомасштабного вторгнення?
2: Офіційного дослідження Україна не проводила. Є лише дані, які наводились ВКБ ООН, Верховним комісаром ООН по роботі з біженцями. І за їх даними ця цифра в Україні становить приблизно 35 тисяч осіб в Україні. Або якщо брати під ризиком без громадянства, ця цифра сягає приблизно 1 мільйона осіб. І саме ця цифра, вона формується через проблеми саме з 2014 року, з окупації Донецької та Луганської областей, певної частини, і Автономної Республіки Крим. І цих осіб приблизно біля мільйона під ризиком без громадянства.
1: Тобто ця кількість збільшилась, правильно я розумію, так?
2: Фактично, так. Да. Тобто чітко визначених осіб без громадянства – це приблизно 35 тисяч, а особи, які перебувають під ризиком – біля мільйона осіб.
1: Скажіть, будь ласка,
2: Можуть бути біля мільйона осіб через певні обставини.
1: А куди ж можна звернутися із заявою про визнання особою без громадянства?
2: Офіційно цією процедурою займається Державна міграційна служба. І в повноваженнях міграційної служби саме визнати особу без громадянства. А також поновити паспорт громадянина України для тих осіб, які отримали його на окупованих територіях.
1: Які категорії людей найчастіше стикаються з безгромадянством?
2: Ну, якщо брати основна категорія, це, наприклад, бездомні люди. Люди, які раніше відбували покарання особи, які відносяться до ромських національних меншин, або літні люди, які там в силу часу, да, наприклад, ну, не змінили радянський паспорт, бо чогось не вистачало. Тобто серед таких категорій найбільше осіб без громадянства.
1: Зокрема, говорячи про причини, з чим вони пов'язані?
2: Якщо брати серед причин, основними є це недоліки в законодавстві, розпад держав, ну, якраз розпад Радянського Союзу або, наприклад, Югославії. Також збройні конфлікти і дискримінація. Ну, прикладом дискримінації можуть бути найчастіше стикається це або в країнах Азії, наприклад, збройний конфлікт нещодавно в М'янмі, коли певна група, етнічна група була майже виселена з території М'янми, і по етнічному признаку їх не визнавали громадянами М'янми. Або в Африці дуже часто є етнічні моменти, коли одна країна не визнає етнічну групу як своїх громадян.
1: Зокрема, чимало людей, ви назвали, являються особами без громадянства в Україні. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами вони стикаються от на території нашої держави найчастіше?
2: Ну, фактично, ці люди, їх не існує для нашої держави. Тобто, люди, яка не має документу, вона не може звернутися до державних органів, отримати соціальні послуги, медичні, навчатися, звернутися до органів РАЦ, зареєструвати народження дитини, зареєструвати шлюб, банківські послуги. Ну, будь-що, людина не зможе отримати цю послугу, оскільки, звертаючись до якоїсь установи, необхідно ідентифікувати себе, що саме ця особа хоче отримати або надати щось про себе, якусь інформацію. Ось так, от, наприклад, таким яскравим прикладом можна навести фільм «Термінал» з Томом Хенксом, де людина, герой Хенкса, прилітає до певної країни І через те, що його країна розпалася, він не може вийти навіть з території аеропорту, і він проживає в аеропорту дуже багато років. От, наприклад, якщо так цікава тема, саме ця тема, то можна подивитись фільм «Термінал».
1: Власне, ви підвели до наступного запитання, як бути таким людям і як отримати документ, що посвідчує особу?
2: Ну, тут залежить від того, в якому статусі особа перебуває. Все ж таки, розпочинаючи роботу із особою, ми дивимось, які все ж таки критерії, характеристики. Або це в чистому виді особа без громадянства, і набути громадянство України, або його підтвердити, або громадянство іншої країни, наприклад, то в такому випадку ми допомагаємо зібрати певний пакет документів, біографічні дані якісь там підтвердити, встановити, і вже людина звертається до міграційної служби, надаючи про себе біографічні дані, наприклад, якийсь документ з фотографії, якщо він є, що може допомогти його ідентифікувати. Якщо у людини відсутні будь-які документи з фотографії, то людина повинна надати трьох свідків, що зможуть підтвердити її особу. Сама процедура, вона триває від 6 до 12 місяців. І вже за результатами розгляду міграційна служба видає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову. Наприклад, якщо рішення позитивне, то людина отримає на підставі цього рішення, вже отримає посвідку на проживання, вона легалізується в Україні і може отримати ідентифікаційний код і вже отримувати інші послуги, наприклад. І вже в залежності від підстав він, наприклад, зможе набути громадянство там або за територіальним походженням, якщо, наприклад, хтось з батьків її народився в Україні раніше, або там дід-баба, і людина з часу зможе набути громадянство України. Або прожити певний час і також пройти більш там складний путь для того, щоб отримати громадянство України. Або, наприклад, якщо це людина не визначеним громадянством, це люди, наприклад, які проживали в Україні станом на 91 рік, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність України. То цій людині необхідно підтвердити факт цього проживання. Це робиться або через суд, або позасудовим шляхом. І вже, якщо даний факт буде підтверджений, людина також звертається до міграційної служби із заявою про встановлення належності до громадянства України через певний строк. Ну, законодавством визначений строк 3 місяці цієї процедури. Людина отримує довідку реєстрації громадянина України і з цією довідкою отримує паспорт вже громадянина України.
1: Ви казали попередньо, що Державна міграційна служба може дати, скажімо так, як позитивне рішення, так само може і відмовити. З яких причин найчастіше відмовляють?
2: Найчастіше відмовляють, якщо брати конкретно зараз ситуацію, це відсутність довідки з консульства країни походження, наприклад. Якщо консульська установа не дає відповідь про те, що підтверджує чи спростовує належність цієї особи до громадянства цієї країни, міграційна служба інколи відмовляє, посилаючись, ну, скажімо так, не технічний пункт про те, що немає підстав визнати вас особою без громадянства, наприклад, такий. Або якісь бувають інколи випадки, коли недостовірну інформацію про себе подає особа. Через це бувають відмови.
1: Часто процедура щодо отримання документів, який посвідчує особу, саме особам без громадянства, займає роки, тобто розтягується на роки. Від чого це залежить? Саме від рішення Державної міграційної служби, чи так само є і інші чинники, які впливають на це?
2: Ну, якщо брати саму процедуру, вона там офіційно по законодавству повинна тривати від 6 місяців до 12. Коли особа звертається саме до нас, ми також робимо певну свою роботу, збираючи якісь дані про особу. На це може бути витрачений час. Наприклад, це інколи необхідно, наприклад, поновити свідоцтво про народження там з якихось країн, наприклад, там, ну, Грузії, Казахстану, ну, минулих країн Радянського Союзу, то на це потрібен час. Або інші якісь дані, підтвердити обставини, наприклад. Тому на все це зібрати повинен бути час. Але сама процедура особи без громадянства, процедура прописана таким чином, що якщо Державна міграційна служба не змогла підтвердити належність особи до громадянства іншої країни, вона наприкінці 12-місячного строку визнається особою без громадянства. Тобто більше 12 місяців міграційна служба не може тримати матеріали в себе і затягувати час.
1: Повинна дати уже
2: то повинна надати відповідь або визнати, або відмовити.
1: Чи можете поділитися так само якимись конкретними історіями людей, які, до прикладу, були у вашій практиці, яким, можливо, або здебільшого, яким відмовили, скажімо так, у отриманні цього статусу?
2: Ну, наприклад, можу розказати про хлопця, який народився в Україні. У нього батько був громадянин Вірменії. Він мав посвідку на проживання в Україні. Мати його, вона була громадянкою Росії, вона не мала посвідки на проживання. І він, народившись в Україні, все життя прожив, навчався в школі. Відповідно до процедури, він звернувся навіть до консульства Вірменії із заявою про встановити його належність до громадянства Вірменії. Вірменія дала відповідь про те, що він не належить до громадянства Вірменії. Вже з цією довідкою і певним пакетом документів він звернувся до міграційної служби. Міграційна служба пройшов термін біля року і видали відмову, посилаючись на те, що з боку нашого бенефіціара було надано недостовірну інформацію про себе. Хоча він надав максимально повноцінну інформацію про себе, і навчання, і довідку про відсутність громадянства Вірменії. Але зазначили, що він надав недостовірну інформацію. На його запитання, що саме він надав недостовірну інформацію, міграційна служба надала відповідь про те, що він нібито є громадянином Російської Федерації. Хоча висновки не можуть будуватися на припущеннях. Тобто все, що органи державної влади роблять, вони повинні надати про це докази. І законодавством там чітко встановлені ці можливості для того, щоб визначити, чи людина належить, чи не належить. Але на цій підставі, тобто міграційна служба фактично відмовляється зробити свою роботу і перекладає тягар того, що людина залишається недокументованою, на цю особу. Тобто вона все одно залишається в підвішеному стані, без документів, ну і без права на майбутнє нормальне.
1: Зокрема, отримавши відмову від Державної міграційної служби, чи може особа зібрати ще раз пакет документів і ще раз подати на отримання статусу, чи ні?
2: Так, звісно. Саме навіть в рішеннях міграційна служба прописує про те, що в разі усунення певних недоліків ви можете повторно звернутися із заявою про визнання особою без громадянства повторно. Але, наприклад, в такій ситуації, коли є припущено, що нібито людина, можливо, є громадянин Російської Федерації, людина не може звернутися до консульської установи, бо ми саме розуміємо, що дипломатичні відносини у нас розірвані. Людина виїхати з України, наприклад, до той же ж Молдови, і звернутися до консульства, вона також цього не може. Тобто, певне свавілля з боку міграційної служби, бо людина є, вона існує, продовжує, багато з них мають сім'ї, навчалися, проживали, вони, в принципі, є, вони знають українську мову, вони повноцінні члени суспільства, але не мають документів і залишають їх в такому підвішеному стані.
1: Коли людина може зібрати ще раз необхідний пакет документів і подати, має пройти певний час чи...
2: В принципі, законодавство такого не встановлено, що повинен пройти там якийсь місяць, два чи три. В принципі, можна звернутися і там майже одразу. Просто міграційна служба одразу надасть відмову у прийнятті документів. В такому випадку ми будемо або звертатися до адміністративного суду про оскарження цього рішення, або ж будемо оскаржувати в суді саме відмову у визнанні особи без громадянства.
1: Чи вдавалося таки оскаржити рішення Державної міграційної служби у судовому порядку?
2: Так, наприклад, в мене в Чернівецькій області був такий кейс, коли міграційна служба відмовила нам у прийнятті документів про визнання.

0: стосувалася особами без громадянства, отримують сама процедура, вона була прийнята в 2020 році, зміни до законодавства, а процедура визнання була прийнята в березні 2021 року. І фактично процедура запрацювала з 2021 року. І з 2021 року вже достатньо багато людей отримали посвідку на проживання. Декілька з цих людей вже отримали і громадянство України. Як раніше казав, що якщо у людини є законодавчі підстави отримати громадянство, вона, отримавши посвідку на громадянство, легалізувалася, ідентифікована, одразу подає документи на громадянство. Тобто статус особи без громадянства, він допомагає отримати наше громадянство для тих же осіб, хто має на це законодавчі підстави. Ну, хто, наприклад, є етнічними українцями, і, наприклад, батьки поверталися там з колишніх радянських республік і поверталися, але там через певні проблеми не змогли вчасно оформити громадянство України собі або своїм дітям. І так цей статус особи без громадянства він передавався до наступних поколінь. Тому багато кейсів успішних, коли люди вже легалізувалися і живуть нормальним життям. Так, наприклад, нас в Києві, ми впровадили певний курс для осіб без громадянства, ми навчали їх там комп'ютерній грамоті, там інформаційній грамоті. Декількох осіб без громадянства ми привели на курс української мови, української історії. І люди, в них горять глаза, бо вони приходять, по-перше, їх помітили і до них відносяться як до людей. Люди просто дивуються, що до них нормальне, гідне ставлення.
1: Вочевидь, з початку війни, з початку широкомасштабного вторгнення, ця проблема стала дещо актуальнішою, можливо, якщо я не помиляюсь, і, зокрема, пропоную розглянути, які є ризики для таких осіб.
0: Якщо брати відповідно до ризиків, то основним ризиком, я б сказав би, що це відсутність нормального майбутнього таких людей. Оскільки особа без громадянства не має чи документів, не може зареєструвати народження дитини. Наприклад, та ж дитина вже виростає, і вона також не може, не маючи документів, не може зареєструвати народження вже своєї дитини, і дитина не зможе отримати громадянство України. І це такий порочний круг, який ніколи не розірветься. Ризиками осіб з громадянства ще є це торгівля людьми або рабство. Так, в нас, наприклад, бували випадки, коли ми зустрічалися, що люди виривалися з трудового рабства, і через те, що вони не мали жодного документа, ну, тобто їх держава просто не бачила, що вони існують. І такі випадки дуже часто трапляються. Війна загострила ці проблеми, то так, так і є, оскільки з 2014 року, коли були окуповані частини Донецької, Луганської області та Автономна Республіка Крим, багато хто з людей, виїжджаючи, втрачав документи, і через те, що міграційна служба не має доступу до бази форми 1, вони не можуть поновити свої документи. Громадянина України. Неможливо підтвердити, поновити. І людина, яка є громадянином України, де-факто вона стає особою без громадянства. Бо поновити документи вона не може. Тому вона і не може користуватися всіми іншими правами, які є у громадян України або навіть у іноземців, які на законних підставах проживають в Україні. Ця ситуація ще погіршується через те, що дуже багато дітей вже народилося на окупованих територіях з 2014 року і багато дітей, народження яких не зареєстровано в Україні. Тобто вони є, вони існують, але вони невідомі для України. Є визначена процедура законодавством реєстрації народження дітей, які народились на окупованій території, але все одно ж виникають певні складнощі. Також ще є певні ризики для осіб, які, наприклад, народилися. Ну, цим людям приблизно зараз там, від 18 до 24 років. І, наприклад, коли їм було 14 років, і вони могли право отримати вже перший паспорт, вони цього не зробили через те, що перебували в окупації і там не змогли виїхати через певні обставини. Зараз для того, щоб отримати паспорт громадянина України, їм необхідно фактично подолати пів Європи для того, щоб повернутися в Україну. Ну, я маю на увазі, що немає можливості переїхати лінію розмежування і зону бойових дій, оскільки цього неможливо. Тому люди проїжджають пів Європи, заїжджають в Україну через Польщу, там, Румунію,

0: всіх наших інших сусідів. І ще ці люди мають складнощі, по-перше, з перетином кордону. То дуже часто буває, що прикордонна служба не може пропустити цю людину, оскільки в неї немає документів,
1: ідентифікуючого.
0: Так. Тому тут також є певні складнощі. І ще складнощі, потім вже, якщо людина приїхала, є складнощі її ідентифікувати. Бо, да, скажімо, все свої більш-менш доросле життя, вона проживала на окупованій території і зв'язків нічого немає. Тому тут також ці люди перебувають під ризиком. Також брати фактор війни взяти в тому, що люди, тікаючи від війни, втрачають через обстріли, да, згорів будинок, вибігли з будинку, хапаючи лише себе або близьких, не взяли нічого з собою. Приїхали на підконтрольну територію, паспорту немає, нічого немає. Немає, наприклад, там прав, ну, водійського посвідчення, немає там військового квитка, там, або, наприклад, про навчання. Ну, будь-який документ, наприклад, що міг би допомогти його ідентифікувати. Ті самі архіви втрачаються, і доступ до архівів втрачається. Тобто держава не може отримати доступ до архівів, які окуповані, або вони, наприклад, знищені. І це також ризики опинитися в статусі особи без громадянства або під ризиком без громадянства.
1: Зрозуміло. Уявімо ситуацію, якщо, до прикладу, в лікарню, в ЦНАП, іншу структуру звернулася людина, яка ніколи не була, не є громадянином України і ніколи не була громадянкою, громадянином України, нашої держави. Скажіть, будь ласка, як бути у такому випадку, власне, тим працівникам, тим же лікарям, тим же працівникам ЦНАПу і так далі?
0: Ну, тут можна звертатися до наших офісів по всій території України, де ми майже присутні майже по всій території України, або декілька наших партнерів інших. Навіть якщо брати саме наш проєкт «Право допомоги особам без громадянства», ми можемо бути присутні не у всіх областях, але наші колеги з інших офісів передають нам контакти цих осіб, ми дистанційно з ними починаємо співпрацювати. І крім того, виїжджаємо до таких людей в інший регіон, наприклад, і починаємо співпрацю. Або, наприклад, можливо звернутися до тієї ж Державної міграційної служби або до відділів ДРАЦ. Дуже багато відділів міграційної служби або ДРАЦ знають про нас і про нашу організацію, і наші контакти можуть переадресовувати. Або, наприклад, звертайтесь до сусідів, хто має доступ до інтернету. В мережі достатньо контактів нашої організації. Ось. Ну, я б сказав, найголовніше – це просто не мовчіть про себе. Повідомте, що ви існуєте. І тоді буде знайдено шлях подолати ваші проблеми.
1: Тобто особи без громадянства, які мають певні проблеми, можуть звернутися до вас за підтримкою і по допомогу, так?
0: Так, так. Ну, наприклад, можу також вам розповісти також такий позитивний кейс, коли в Івано-Франківській області до нас звернулася лікарня з проханням про допомогу літньої жінки, яку було евакуйовано з Авдіївки. Її привезли без документів, без знання, хто вона, що вона, ну, без нічого. Наші співробітники фонду допомогли, по-перше, її розмістити в лікарні, щоб був до неї певний нагляд необхідний. Я вже, в свою чергу, підписавши з нею адвокатський договір про надання правової допомоги, розпочав свою роботу. Звертаючись до архівів або до інших органів, знайти якусь інформацію. На жаль, ну, так склалося, що от якраз Авдіївка, вона з 2014 року постійно перебуває під обстрілами. І дуже складно якісь знайти інформацію. Ми через мережу Facebook знайшли однокласниці її доньки, яка її ідентифікувала, що це вона. Ми її залучили, як вона ще надала ще другого свідка, і ми їх залучили як свідків для того, щоб ідентифікувати цю літню жінку, а також підтвердити факт проживання цієї жінки в Україні на 91-й рік. З совмісними зусиллями офісу в Дніпрі, там мій колега взяв цих свідків, звернулися до суду, в суді їх опитали, Ми вже у суді у Івано-Франківській області провели засідання, де ідентифікували особу, і було винесено відповідне рішення про визнання її особи та встановлення факту проживання в Україні. І завдяки цьому вже була вона зареєстрована громадянкою України і отримала паспорт громадянина України. І з часом їй надали вже відповідну допомогу. Тобто і до пенсії, і до пенсійних соціальних послуг, і розмістили її в там в геріатричному відділенні, де їй надається вже необхідна допомога.
1: Зрозуміло. Ну, а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях був старший юрист питань громадянства благодійного фонду «Право на захист» Чернівецького офісу Костянтин Фунжий. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну, а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герце – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливий 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби, навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни, і навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. ТВА ФМ.
1: Вітаємо вас в програмі «Рідний вікенд». Ми знову зібрали свої речі і вирушаємо в подорож.
2: І сьогодні ми від'їхали недалеко від Хмельницького. Це всього якихось 50 кілометрів. І зараз ми у Старокостянтинівській громаді, центр якої – старовинне місто Старокостянтинів.
1: Те, що Старокостянтинів – древнє місто, відомо усім. Але чи підкріплені ці знання практикою?
2: Мої, наприклад, ні. Оскільки зазвичай, коли цікава місцевість знаходиться недалеко від дому, то її відвідини відкладаєш на потім.
1: Ну, давай виправляти цю помилку і пішли досліджувати це місто.
3: Старокостянтинівська громада розташована на північному сході Хмельниччини. Центр – місто Старокостянтинів. Відстань від нього до обласного центру міста Хмельницький – 50 кілометрів. У Старокостянтинові сходяться автомобільні та залізничні дороги. Тож дістатися сюди туристу не складе проблем.
1: Історія Старокостянтинова тісно пов'язана з іменем Василя Костянтина Острозького.
3: У 1561 році князь Василь Костянтин Острозький викупив село Колищенці, що знаходилось на місці теперішнього Старокостянтинова. За 3 місяці отримав від польського короля привілеї на право заснування тут міста, ярмарку та здобув магдебурзьке право.
2: Спочатку місто носило назву Костянтинів, але після того, як було засновано місто Новокостянтинів, Костянтинів вирішили перейменувати у Старокостянтинів у 1632 році.
3: Оскільки Старокостянтинів здавна знаходився на перетині торгівельних шляхів, стрімко у ньому розпочали розвиватися торгівля та ремісництво.
1: Свою резиденцію князь Острозький побудував на місці, де зливаються річки Ікопать та Случ.
2: Унікальність цього замку в тому, що його будували разом з усім містом, та ще й у дуже стислі терміни.
1: А ще він дуже міцний, оскільки пережив навали ворогів у різні історичні епохи.
4: Це чисто споруда є оборона. Захищала землі північно-східної Волині від татар. Подібні замки Меджибожі, Кам'янець-Подільський, Збаришів, Львові, цілий каскад замків.
3: Василь Костянтин Острозький був надзвичайно освіченою, розумною та впливовою людиною, видатним військовим стратегом. Значну увагу Острозький приділяв обороні земель від набігів татар. Прибуток князя становив 10 мільйонів золотих на рік. На той час це була величезна сума, яка дозволяла йому бути найбагатшою людиною Речі Посполитої та всієї Європи. Тож князь власним коштом утримував 20-тисячне військо. Із 63 битв зазнав поразки лише у 2. Старокостянтинівський замок татари взяти так і не змогли. Загалом, Острозький був найбільшим землевласником Речі Посполитої після короля. Йому належали майже 3 тисячі сіл та 80 міст.
4: Ми знаходимося в кабінеті самого князя Василя Костянтина Острозького. Він тут приймав послів і знаних гостей. Бував він тут не так часто, це не основна резиденція. Основна резиденція його в Острозі. Подібних замків князя було майже 60 по Європі. Ми говоримо про нього як людину дуже мудру, державного діяча. Він був депутатом польського сейму, коли ця територія була під протекцією Польщі.
3: Василя Костянтина Острозького називали некоронованим королем Русі. Він обіймав посаду київського воєводи майже півстоліття. Князь заснував перші 2 друкарні в Україні – в Дермані і Острозі. Під його керівництвом та за його сприяння Іван Федоров, який, до речі, 1,5 роки жив і працював у Старокостянтинові, створив Острозьку Біблію. А ще Острозький заснував першу в Східній Європі вищу школу – Острозьку академію.
1: Сотні років тому саме на цьому місці сидів князь Острозький. Ну, дуже неймовірне місце і дуже неймовірно це усвідомлювати. Він собі наливав, мабуть, келишок монашого якогось пива, повставав. А треба було ж прийняти якесь рішення, знаєте, там доленосне. Підходив до цього вікна, дивився мудро. Цей келишок вона випивав і приймав оту доленосне рішення.
3: Василь Костянтин Острозький велику увагу приділяв вірі. Він був православним, сприяв розбудові церковних структур, виношував амбітні плани створення патріархату на українських землях. Впритул до замку засновник Старокостянтинова збудував Свято-Троїцьку церкву. До сьогодні вона збереглася у практично первозданному вигляді.

До 1830 року Старокостянтинівський замок виконував оборонну функцію та поступово втратив її після того, як з'явилися нові види озброєння. І став не таким важливим. Тож далі змінювалися власники кам'яного красення, який використовували уже переважно для господарських потреб. У 1929 році у замку створили історико-культурний музей. У 1954-му його було закрито. І лише на початку 90-х, коли Україна стала незалежною, поступово розпочалося відновлення замку Острозьких, яке триває досі. Відреставровані зали радо приймають туристів. Особливий дух минулих століть, велич засновника замку та міста, князя Острозького, відчувається тут дотепер.

0: Окрім замку князів Острозьких, в Старокостянтинові хоча б частково ще збережена ціла низка архітектурних родзинок.
1: Зокрема, оборонна вежа 16 століття.
2: Архітектурний комплекс, що складається із залишків оборонної вежі та костелу, є своєрідною візитівкою Старокостянтинова. Адже вони добре проглядаються та привертають до себе увагу практично одразу, як тільки в'їжджаєш у місто. Вежу звели у 16 столітті. Завдяки висоті у 35 метрів вона забезпечувала надійний огляд та простріл довколишніх територій. З 17 століття ці споруди були осередком життя римо-католицького ордену отців-домініканців. У кінці 19 століття костел перебудували у православний храм. А у 1919 році будівлі зазнали руйнації під час протистояння армії УНР та більшовиків. Їх уже не відновлювали.

Безперечно, неабиякою окрасою Старокостянтинова є річки Ікопоть та Случ. Мабуть, князь Острозький побудував замок на їх берегах не лише з оборонною ціллю, а й щоб милуватися та надихатися мальовничими краєвидами, що і рекомендуємо робити гостям міста. Тим більше, що міську набережну прикрашають дивовижні скульптури, виготовлені з металобрухту, відомим художником Миколою Мазуром. З води виринає Нептун разом зі своїми підданими з підводного царства.

0: Ну що, Юля, як тобі стара Костянтинів?
1: Чесно кажучи, я вражена.
0: Я теж дуже вражений, але щось мені вже в животі бурчить. Може, десь підемо пообідаємо?
1: Тоді я пропоную, давай підемо, знайдемо місце, де нам можна пообідати, щоб набратися сил, і ми могли далі продовжувати досліджувати цю прекрасну громаду.
0: Ну то гайда.
2: Подорож у Старокостянтинівську громаду не тільки історично-інформаційно-пізнавальна, а ще й творча. Адже тут живе багато майстрів, які охоче діляться досвідом. А ще можна хоча б спробувати опанувати одне із ремесел.
3: З дитинства обожнюю працювати з деревом, і сьогодні в Старокостянтинів відвідали пана Андрія, професійного різдвяра по дереву. Доброго дня.
4: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, це у вас захоплення чи професія?
4: Це, скоріше всього, захоплення. Я ніде цьому не вчився. Я бивший військовослужбовець.
2: Різьбою по дереву пан Андрій захопився майже 30 років тому. Як робити найпростіші елементи, показав один із підлеглих. І ця справа закохала у себе практично з першого руху, як тільки взяв до рук інструменти. Поволі хобі переросло у справу життя. Майстер виготовляє і меблі, і елементи декору, і ікони. Найбільше до душі – барочна різьба з елементами рослинного орнаменту.
3: Розкажіть, які навички треба мати, щоб працювати з деревом? Чим особлива робота з деревом?
4: Бажання. І все. А далі все воно приходить саме.
3: Я думаю, що терпіння також.
4: Ну, терпіння трошки, так. Да.
3: У мене терпіння взагалі немає, то давайте щось спробуємо вже порізбити, бо руки чухаються порізбити.
4: Ну от таку квітку будете різати.

0: тут сейчас достаточно. Теперь надо эту таблетку сделать кругленькую.
1: Той самый снег.
0: Можно той самой. Покажу. Надо ее поставить по вот сам.
2: Ось так, рух за рухом і ази різьбярства засвоєні. Хто знає, Сергію, можливо, якщо матимеш терпіння, доростеш до рівня майстра. Бо роботи пана Андрія направду вражають.

0: Дмитро разом із дружиною займаються художнім розписом. Виготовляють сувеніри на будь-який смак.
1: Сувеніри тут йдуть від маленьких, це для дітей це брілки, також для оздоблення дома це може бути ключниці, для конфет, тарелі, шкатулки. Тобто широкий асортимент будь-якого виду. Ручна робота, все від самого початку до завершення, це все йде ручний розпис, ручна робота. Тобто оздоблення дерева.
2: Коли до вас прийшло натхнення такі вироби робити?
1: Кожного приходить, я думаю, що це з самого малку. Тобто десь щось це красота природи, квіти.
2: Собі щось під сьогоднішній образ знайшла таку заколку для волосся. Дуже гарний і гарний малюнок. Це петриківський розпис, так?

0: щоб дізнатися більше про древнє ремесло соломоплетіння, Юля та Сергій вирушили у село Іршики. Саме тут живе майстриня Наталія Якотюк, яка, звичайно, солому перетворює у дивовироби. Захопилася соломоплетінням Наталя ще у дитинстві. А взагалі ж, каже, це сімейна справа. Найпростіше плетово зубатка її навчив робити тато, а його, у свою чергу, дідусь, який виготовляв кошики з лози. Наталя ж у творчому умінні пішла далі. До речі, вона чи не єдина майстриня у громаді, що працює саме з соломою.
1: Вже активно роблю вироби, більше 10 років, власне, плету соломи, квіти, вчу дітей плести. Часом, уже коли ти з чимось працюєш, хочеться, звичайно, вдосконалюватися, і ти починаєш робити більше і більше речей, цікавитися чимось.
0: Чого тільки немає у колекції Наталі, та найбільше дідухів.
1: Дідух – це традиційний сніп, який ставився на різдвяну вечерю. Для чого він ставився? Тому що вважається, що колишні українські традиції, вони не мали в собі такого явища, як ялинка чи сучасні прикраси, а мався на увазі сніп. Ставили снопа на трьох ніжках, який символізував дух будинку. Традиційний робився на трьох ніжках, тобто мало бути три ноги, які символізують взагалі цифра 3 в релігії символічна. Це єдність Отця, Сина і Духу Святого. Далі йшло, це ніби три ніжки, йшов тулуб, такий стовбур. На стовбурі мало бути 12 гілок. Як 12 апостолів, дехто каже 12 місяців, так як єдність року. Далі мала бути верхівка. Верхівка називалася Раїн. На верхівку додавалися квіти обов'язково і різні злаки.
0: Символізм у давні часи українці вкладали і оплетених із соломи павуків та оленів. До речі, їх, як і дідухів, спалювали, і це було ознакою відродження життя. Адже щороку навесні поля засівали знову, восени збирали урожай, і було з чого зробити нові солом'яні обереги. Круговерть природи, круговерть життя. Та не лише традиції соломоплетіння бережуть в Іршиках. Чи не у кожній хаті є майстриня, яка вечорами у вільний час на полотні творить ниткою або ж бісером вишивану красу?
2: Це вже, напевно, років 9 я вишиваю бісером. Це перша ікона у мене Тайна вечеря. То, виходить, так, да, це все мої. І виходить,
3: І любите цю справу.
2: А справа, саме головне сісти. Сісти і почати пару стіжків. А потім воно вже тягне, так якби затягує цю роботу. І там десь є вільна хвилинка, прийшла пару стіжків, зробила. Ще є вільна хвилинка, ще пару стіжків зробила. І так вишиваю. Дуже багато дарувала

0: взагалі іршики – це знахідка для туриста, який любить досліджувати традиції та цінує особливий колорит тієї чи іншої території. Тут не тільки охоче розкажуть та покажуть народну творчість, а й гостина запросять до столу і пригостять особливими стравами.
1: Пані Надія, бачиш, щось дуже цікаве, не магазинне, щось унікальне, а розкажіть, що це за смакота у вас?
2: Ну, це називається страва «Картопляна баба». Такої зараз вже не роблять. Це, як кажуть, прийшло з дитинства. Коли ми ходили в школу, і приходиш, і мама з печі достає оці банячки, і воно все таке духмяне. Картопляна баба – треться картопля, так як на картопляники. Добавляється сюди яйця, масло, солиця, ну, банячок, і запікається в печі. Разом в піч ставиться молоко. І воно повинно дуже довго томитися, щоб воно було аж коричневе. І сама, як то кажуть, фішка оця скоринка коричнева. І коли воно все запеклось, приготувалося, отаким. Ми завжди за скоринку билися.
1: Ну що, давайте куштувати. Дійсно, по структурі нагадує дируни. Ну, це ж по суті як дируни, так?
2: Ну, по суті, да. Ну, з молоком його треба.
1: А з молоком дуже такий... Дуже смачно.
0: Так тепло і приємно душі у іршиках, що хочеться подовше побути у глибинці Старокостянтинівської громади, насолодитися тишою подалі від урбанізованих міст. Тож дорога повела мандрівників у крихітне село Вербівочка. Саме тут прихильники зеленого туризму знайдуть затишок і спокій, оселившись у садибі «Хата під грушкою». Не хатина, а машина часу, що перенесе вас у минуле на 100 років. Саме тоді звели глиняний будинок. У ньому поспати можна на печі, випити водиці з глиняного глечика, а ще полежати у тіньку у саду на гамаку, сходити у ліс по гриби чи ягоди, послухати спів птахів, поспостерігати за природою. Звісно ж, можна було б зупинитися на ночівлю у садибі «Хата під грушкою». Однак у переліку місць, обов'язкових для відвідування у Старокостянтинівській громаді, без уваги мандрівників ще залишилися самчики. А це село однозначно варте того, щоб у ньому побувати.
1: Перебуваючи у Старокостянтинівській громаді, не можна не відвідати самчики.
3: Адже саме тут розташований унікальний палацо-парковий ансамбль, який є пам'яткою архітектури початку 19 століття і який, до речі, зберігся до наших днів майже неушкодженим.
0: Насправді, облаштовувати територію у самчиках розпочали ще у 18 столітті. Ян Хоєцький заклав тут парк та так званий «Старий палац». Наступний власник самчиків, гайсинський староста Петро Чечель, поблизу водойми вирішив побудувати собі більш розкішну резиденцію. А оскільки був людиною впливовою та заможною, до співпраці запросив відомих майстрів – архітектора Якуба Кубіцького, паркобудівника Діоніса Маклера та скульптора Жана Батиста Цегляну.
4: Палац в стилі зрілого класицизму з елементами ампір. Ну, ампір – це 18 століття, стиль Наполеона Бонапарта, і в той же час це поступове згасання класицизму. Ці дуже симпатичні левики, скульптор навмисне їх зобразив.

0: ми запрошували кавалерів, і після того всі гості знали, що неофіційно бал оголошено закритий. А двічі в одній тій самій сукні ви аж ніяк би не з'явилися, Юлічка, на бал, тому що спеціальна людина стояла біля дверей і на подолі сукни ставила відмітку. Жорсткий дрес-код.
1: Прикрашають залу колони, пофарбовані у колір слонової кістки. У минулі часи між кожною з них висіли гобелени з позолоченими канделябрами, а на стелі – величезна кришталева люстра зі свічками. Модні у ті часи вікна-двері гарантували багато світла кімнаті, а якщо пофантазувати, то ще й слугували рамою для картини.
0: Дуже цікава стеля. У вигляді ось неба нічного і денного, тому що квіти розетки є від більших до дрібніших, такий спеціальний ефект, і вони створюють такий задум вечірнього неба. А пливучі висоті хмаринки – це, звичайно, денне небо. Вони об'ємні, так, це такий тодішній вже такий добрячий ефект 3D. Вони жодна не відпала.
1: У червоній залі, що виконана у стилі ампір, гостей запрошували за обідній стіл. У ті часи він був розрахований на 20 персон та символічно називався «сороканіжка».
0: В великих кришталевих люстрах, які висіли, до речі, нижче, для зручності зміни свічок. І ставили їх відповідно до бажання господаря бачити гостей за столом. Якщо це друзі, якось ви, наприклад, добрі знайомі, родичі, які давно не бачили, ставили максимально високі свічки, щоб довше зайти за столом. Якщо візит чисто формальний, ставили свічки коротесенькі, і після того, як вони гасли, їх просто більше не змінювали.
1: Гордістю кімнати та й всього палацу був і є рояль.
0: 1878 року виробництва австрійської фірми. Їх було виготовлено лише 10, і він досі діючий. Він наш маєтковий, він, я не знаю, можна назвати талісманом, родзинкою тощо. Взагалі в самочках багато унікальних речей насправді. Ось. І хто вміє красиво грати, ми дозволяємо зіграти.
1: Оскільки за рояль ніхто не сів, вирушили дивитися ще одну ексклюзивну красу маєтку – японський кабінет.
0: Японський кабінет є єдиний зразок орієнталістичного внутрішнього мистецтва в Україні, там оздоблення внутрішнього. Дана кімната виконана в стилі шинуазрі технікою ельсеко. Є припущення, що кімнату міг розписувати в рубль. Як знак цього, ті, які вміють читати японські іерогліфи, прочитають слово «горобець», тому що прізвище Врубеля перекладається якраз як «горобець».
2: А ну, тут люди просто приходили, і насолоджувалися і уходили. Чи тут якась функціональність була?
0: Ні, вона була виключно як дань моді. Але кожна кімната мала ніби як дивувати гостей.
1: Після Чечеля у палаці змінювалися господарі. Останнім до 1917 року був Михайло Шестаков. Маєтку дивом вдалося пережити революцію та війну. І хоча багато додаткових споруд, елементів інтер'єру було знищено, наразі палац у Самчиках вважається одним із найкраще збережених в Україні. З часів Шестакова, а це вже більше 100 років, тут жодного разу не проводили реставрацію. Не менш захоплення у туристів викликає і Самчиківський парк. Довкола палацу він розкинувся на майже 20 гектарів. Тут ростуть 200 порід, дерев та кущів.
0: Парк в нас є в двох стилях. Є французький, італійський, регулярний, від латинського регула, чіткий, правильний, це такий два квадрати. Чому ми так ним пишаємося сильно? Тому що на Хмельниччині їх просто не збереглося. Ну, а інша ділянка парку – це, звичайно, англійський пейзажний. Це великі відкриті галявини, це дерева, які нібито проростають самі, але їх насадив Діонісій Маклер.
1: Окраса парку – сад у мурах. Це теплиця під відкритим небом.
0: Накриття не було ніякого насправді. Були стулки воріт, вони закривались. На жаль, вони не збереглися, хоча були дуже красиві, мистецької вартості. Ось. І вони закривались, утворився такий собі мікроклімат, тому що протягів, або, як ми зараз звикли говорити, сквозняків просто не було. Вітру немає, де розгулятися. Коли сходить сніг, коли вже весна зовсім, з однієї сторони, де більше сонця, тут же трава повним ходом, а з цієї сторони ще сніг лежить.
1: Особливої атмосфери зеленій зоні додає і готична липова алея.
0: Чому готична? Прошу уваги доверху, і зразу все стане зрозумілим, тому що гілки переплітаються під таким.

0: сім собі кутов, як гостроверхі готичні собори. Зовні у вигляді шатра, всередині гілок немає зовсім. Тобто це така собі природня, природній такий костел, два рівненьких ряди, по 10 дерев в кожному. Ну і плюс можна загадувати бажання. Ну це вже для особливих випадків, для особливих екстремалів. Загадуйте бажання, але це вже, як я розкажу, то це вже не буде таємницею, так?
1: Тому, друзі, приїжджайте в Самчики особисто, бо цю таємницю по телебаченню не розповідають.
0: Тримаємо інтригу.
1: Оля Дуб, і в неї питайтеся супер секрет.
2: Отож, маєте нагоду поїхати у Самчики, аби загадати заповітне бажання, а ще насолодитися атмосферою природної краси.
3: Відомі Самчики і Симчиківським розписом. Місцеві жителі прикрашали свої хати чудернацькими рослинними візерунками. І самі малюнки були візитівкою гарної господині.
2: Самчиківський розпис належить до південно-східного волинського стилю розписів. Вирізняється особливістю техніки виконання, сюжетністю композицій та крупністю елементів. Вони здебільшого рослинні.
4: Великі квіти, велике листя, великі, може бути, фігури, постаті людей, і може бути трошечки зоморфні тварини, тобто спрощені трошечки стилізації обов'язково повинно бути.
2: За відродження древнього розпису у Самчиках взялися у 60-х роках 20-го століття. Тоді ентузіасти знайшли стару скриню і на основі елементів, зображених на ній, зародився творчий пошук. На тепер почерк кожного з авторів, що творить автентичну Самчиківку, особливий, а роботи унікальні. Навіть у найменших елементах кожного малюнку закодовано зміст.
4: Це квіточка життя, може бути квіточка, краса української природи, півень, курочка, це батько, мати, господар, господиня, чоловік, жінка, ягодку, коли дарує півні курці, символ щедрості, а це знак кохання, сердечко. Хвилька це був людовірний, безкінечне життя світу часу. Синє це небо, голубе це водичка.
2: У художній школі у Самчиках прадідівському мистецтву вчать дітвору. Популяризують унікальний розпис на різноманітних виставках, а туристи можуть взяти участь у майстер-класах та на згадку придбати яскраві сувеніри. Кілька років тому, завдяки проєкту, покликаному популяризувати давню Самчиківку, дивовижними яскравими квітами, сповненими тепла та позитивної енергії, замайоріли і хатини у селі. Та арт-кафе «Самчиківка». Мандрівників тут приємно здивують колоритний інтер'єр та не менш колоритні страви.
1: Хоча Самчики – це, по суті, досить невелике село, але тут є дуже класне кафе «Самчиківка», в якому просто суперські страви. Наприклад, кольорові вареники зараз будемо куштувати. Піца «Самчиківка» теж. Дуже, сподіваюся, смачна.

0: Дуже шкода, що ці вихідні закінчилися, але самчики і особливо самчиківський розпис завжди нагадуватимуть про цю чудову і дуже гарну громаду.
1: Знаєш, я вже задумався, яку з наших стін в оселі прикрасити самчиківським розписом.
0: Тоді збираємося в дорогу, не гаємо часу. Друзі, з вами був Рідний вікенд. Дякуємо, що були з нами і до нових зустрічей.
2: ТВА-ФМ. На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір». ТВА-ФМ.
3: Імперія війни. З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независима газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. І що не оставляє сомнений, що Росія таким образом демонструє рішительність захистити своїх граждан в Южній Осетії до тих пор, поки не буде проведена операція по обеспеченню міра. 6 серпня Саакашвілі намагався зв'язатися з президентом Росії щодо конфлікту. В МЗС Росії відповіли, время президентських переговорів ще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схінвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурія Кабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору. що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавалось військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію к принуждінню Грузії к міру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі, на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рокський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
4: Ситуація була критичною.
3: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії, забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги, повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій, та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки, розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть немиротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії. А регулярні війська – в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення. Зокрема, почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Поті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сенакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планувалося, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії. Також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію, та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
2: ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Ейо, Ники Джем, Стива Йоки. Я, амо алле а esto. Си ту там.

0: Big. Saga White Black. Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: RTV. І в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росіяни не припиняють агресію на українські міста. За минулу добу окупанти випустили по нашій державі 112 цілей. 90 з них ліквідували сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. На Кіровоградщині внаслідок російського удару по одному з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі виникла пожежа. Крім того, горіли приватний житловий будинок та суха трава. Вогнеборці приборкали всі займання. Тим часом у Херсоні росіяни вдарили дроном у житлову дев'ятиповерхівку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники, працюючи в умовах підвищеної небезпеки повторних атак, ліквідували загоряння. А на Черкащині через російські удари по місту Сміла постраждали 5 людей. Сталися пошкодження та пожежа у житловій дев'ятиповерхівці. Надзвичайники приборкали всі осередки вогню. На Житомирщині через російські удари виникли займання на об'єкті критичної інфраструктури та одному з приватних підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Відважно захищав Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату Ігорю Дам'яну, військовослужбовцю Національної гвардії України військової частини 3102, останню шану віддали в селі Драниця. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.

0: Одноголосно погодили на державному рівні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернівецький міський голова Роман Клічук. План охоплює територію Чернівців, Коровії та Чорнівки і визначає перспективи розвитку громади на десятиліття вперед. Він передбачає, де можна будувати, які території потрібно зберегти, а також де мають з'явитися нові школи, дитсадки, медичні заклади, дороги та інша інфраструктура. Документ також має зробити зрозумілішими правила використання земель і зменшити невизначеність для інвесторів. До роботи над планом долучалися фахівці та жителі громади, які брали участь у громадських обговореннях і пропонували зміни. У Новоселицькій громаді реалізують черговий проєкт підтримки для місцевих мешканців та переселенців. За ініціативи громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» у регіоні розширюють мережу соціальних та економічних можливостей. Головна мета – об'єднання зусиль громадськості та місцевої влади. Зробити так, щоб жодна людина у важкий час не залишалася наодинці зі своїми проблемами. Як переконує засновниця агенції, кожен новий проєкт – це не просто гранти чи цифри, а передусім створення місць сили та реальна допомога людям.
1: Ми намагаємося, щоб були їхні потреби. Вони сюди приходять і кажуть, що їм потрібно. Не ми їм нав'язуємо ту гігієну чи інвентар. Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають.
0: Наразі команда працює над різними проєктами, створюючи для мешканців громади нові можливості, підтримку та місця, куди можна прийти по допомогу чи просто відчути себе серед своїх.
1: Напрямок соціального захисту впроваджуємо і що проєкт «Центр життєстійкості». Тут ми надаємо психосоціальну підтримку з формування життєстійкості у Новоселицькій громаді. У нас в організації так же само є два психолога, є соціальні фахівці, це по малим грантам. А по центру життєстійкості у нас також є два психолога і соціальні фахівці.
0: Світлана Скрикуляк наголошує, коли міська рада, громадська організація і фахівці працюють разом, громада стає сильнішою.
1: Ми співпрацюємо, тобто ми є один із надавачів соціальних послуг. У нас в громаді є в міській раді комунальна установа «Центр надання соціальних послуг». Ми співпрацюємо, і тому дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в цей супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах. Я всім раджу і другим громадам обов'язково співпрацювати з міською радою, зокрема з комунальною установою «Центр надання соціальних послуг».
0: Проєкти починаються з людей. Саме тому команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» продовжує створювати нові можливості, щоб підтримка ставала ближчою, а громада – сильнішою. До уваги водіїв! У Чернівцях тимчасово обмежать рух на ділянках двох вулиць. Так, до 15 грудня включно, у зв'язку з проведенням капітального ремонту тротуарів, частково обмежать рух на проспекті Незалежності в районі будинків номер 111 та номер 80, а також на вулиці Небесної Сотні в районі будинку номер 14А.
2: Забив до смерті стільцем і металевою палицею. Затримали буковинця, підозрюваного в умисному вбивстві односельця. Так учора, 13 серпня, у селі Верхній Петрівці виявили тіло 49-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між ним та 29-річним місцевим жителем виник конфлікт, у ході якого молодший чоловік завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. У результаті буковинець загинув від отриманих травм. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі причетного до особливо тяжкого злочину затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.
0: На Буковині в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Так, аварія сталася 13 серпня у Сокирянах. Попередньо 16-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з бетонною клумбою. Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідство триває. СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. Працівниця місцевого дитсадка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку допомогти оформити фіктивну інвалідність і отримати відстрочку від мобілізації.
3: Працівниця одного з місцевих дошкільних навчальних закладів, використовуючи особисті зв'язки в медичних установах чернівців, налагодила протиправний механізм ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За 10 тисяч доларів США вона пропонувала клієнтам допомогу в оформленні інвалідності, а відтак отримані відстрочки від мобілізації. Фігурантка організовувала виготовлення фальшивих довідок про нібито перебування чоловіків на стаціонарному лікуванні, висновки обстежень та інші медичні документи, на підставі яких експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи затверджували відповідні висновки. Оперативники СБУ затримали зловмисницю під час отримання чергового траншу у 3 тисячі доларів США від військовозобов'язаного, якому вона обіцяла посприяти у підтвердженні фіктивного діагнозу та прийнятті рішення про встановлення групи інвалідності.
0: На Буковині припинили дві спроби незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Обидві – у Вижницькому районі. Так, 61-річний місцевий житель та його 48-річна знайома намагалися організувати нелегальний перетин держрубежу для 26-річного чоловіка. Для цього забрали свого клієнта з готелю у Чернівцях та повезли у бік кордону, уминаючи блокпости. Ціна питання – 2,5 тисячі євро та 20 тисяч гривень. Іншу спробу нелегального перетину кордону для двох мешканців Полтави організував 31-річний житель Івано-Франківського району. Свої послуги фігурант оцінив у 2 тисячі доларів. Втім, реалізувати плани так і не вдалося. У селі Ростоки їх викрили правоохоронці. Наразі усім трьом організаторам схем повідомили про підозру.
2: Під час пожежі у Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка. Так, учора, 13 серпня, в обласному центрі виникло займання у житловому будинку. Помітивши це, очевидці викликали працівників ДСНС. Прибувши на місце події, вони оперативно загасили полум'я на площі 40 квадратних метрів та врятували чоловіка 1974 року народження на кріслі колісному. Втім, вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та телевізор. Причиною стало коротке замикання електромережі. Окрім того, минулої доби у низці сіл палала суха рослинність. Зокрема, у Боянах, Горбові, Димці, Тереблече та селищі Берегомет. Причини усіх пожеж на відкритій території встановлюються.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герце – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен. Це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливі 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набуває делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте щось змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливі 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході. А поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби, навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни, і навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: ТВА FM.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
3: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», – сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», – підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не хибувало. Не сліпий, не кривіший, до того фестроботящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде. А де як ластівки низько літають? А уранці ні сроси не було на травиці. Буде дощ, ще й не малий», – додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз, догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» Зажурилася Никифорячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився і не дай Бог щас дурне не подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, ади, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить? Ніби війна з огоровси почала», сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. За мить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха», – крикнула з порога хати молодичка схвильована, Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник та, побачивши, що у Дмитра Бордонюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знов. На дворі блискало то гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віди й веремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Бордонюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» — подумала Марія і вийшла до хорів, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» — почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? Де він се подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючись. «Я гадала, що сорочку йому зашию. Се загнівав на мене чи що?» Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісток. «Де ти був, Митре?» – схвильовано спитала жінка. «Додому ходився перебрати». Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й убрав чисті портяниці, Марія глибоко зітхнула та й задумалася. «Відиться злива на усе життя».
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
1: ТВА FM.

0: ТВА ФМ.
1: Серце в крик, та чи я спогади у скрянці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM.
1: ТВА FM.
2: Імперія війни. З самого ранку 1 серпня в районі Схінвалі пролунав вибух. Це був саморобний вибуховий пристрій, який поранив співробітників грузинської поліції. У відповідь грузинськими снайперами були обстріляні позиції осетин. Сепаратисти повідомили про вбитих і поранених. Багато фахівців зазначають, що саме ця провокація і стала формальним приводом для майбутньої війни. Знову розпочались обстріли грузинських селищ сепаратистами. Був вогонь і у відповідь. Сутички тривали і в наступні дні, причому вже із застосуванням гранатометів та мінометів. Згодом в хід пішла артилерія з боку Південної Осетії, чим було порушено мирну угоду 92-го року. В ці дні росіяни розпочали евакуацію жителів анклава на свою територію. Нагадаємо, більшість з них були власниками російських паспортів. Знов лунали заяви з обох боків, але до них вже додались заяви сторонніх держав. Посол Росії Юрій Попов заявив, що його країна буде залучена до конфлікту на боці Південної Осетії. Журналісти з Росії приїхали до Схінвалі, щоб дізнатися, що сталося насправді для медійного висвітлення та відбілювання агресії. Проурядова російська газета 6 серпня повідомила, донські казаки готуються к бою в Южній Осетії. Независимая газета повідомила, що 6 серпня російські військові розгортаються на кордоні з Грузією. І що не оставляє сомнений, що Росія таким образом демонструє рішительність захистити своїх граждан в Южній Осетії до тих пор, поки не буде проведена операція по обеспеченню міра. 6 серпня Саакашвілі намагався зв'язатися з президентом Росії щодо конфлікту. В МЗС Росії відповіли, время президентських переговорів ще не настало. Тим часом 7 серпня в 4 ранку, дивний збіг чи не так, в Схінвальський регіон заходить російська бронетехніка через Рокський тунель. Одночасно важка артилерія відновила вогонь по грузинських селах. Через пару годин грузинський міністр Тімурі Якабашвілі провів зустріч в Схінвалі з представником російських миротворців генералом Кулахметовим, який заявив, що він не спроможний контролювати військові дії сепаратистів. Президент Саакашвілі звернувся до громадян із заявою стосовно загострення в Схінвалі. В ній він обіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв та проголосив одностороннє припинення вогню. Незважаючи на такі поступки, ситуація загострюється ще більше. До вечора ситуація погіршилась, сепаратисти ще завзятіше продовжили обстріл грузинських сіл. Ближче до опівночі обстрілювали всі позиції грузин навколо Схінвалі. Головнокомандуючий грузинськими військами наказав розпочати оборонну військову операцію. За мету ставилось захистити цивільних в зоні конфлікту, знешкодити осередки сепаратистів та зупинити наступ російських військ через Рокський тунель. Зранку 8 серпня в уряді Грузії заявили, що грузинські війська контролюють значну територію регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії. Ця операція Збройних сил Грузії аж ніяк не входила в плани Кремля. Москва планувала затягування конфлікту, щоб якнайбільше постраждало цивільного населення, було завдано якнайбільше руйнувань і щоб в цьому звинуватити владу Грузії. Зранку 8 серпня прем'єр Путін та тодішній ручний президент Медведєв засудили військові дії Грузії, вдаючи з себе респектабельних чиновників європейського стилю. Насправді, це скоріше була відмашка на вторгнення. І вже о 10-й годині ранку, за місцевим часом, російські літаки почали наносити удари по грузинських позиціях біля міст Схінвалі та Горі. До кінця дня 8 серпня війська РФ та осетинські загони взяли під контроль значну частину Схінвалі, а російська авіація продовжувала бомбардувати військові об'єкти навколо Тбілісі та знищувати грузинську авіацію. Одночасно відбулись безпосередні зіткнення між російськими та грузинськими військовими в районі Схінвалі. Був атакований російською авіацією порт Поті на Чорноморському узбережжі країни. Про участь героїчного Чорноморського флоту Росії вже складно багато легенд. В цій агресії він також приймав участь. Група кораблів російського флоту на чолі з флагманом, легендарним ракетним крейсером «Москва» та іншими зайняли головний порт Грузії – Поті і знищили на рейді всі грузинські кораблі і катери. Це за версією Кремля. Грузини стверджували, що самі потопили свій флот в порту, щоб він не дістався агресору, що пізніше було доведено військовими аналітиками. Ще 10 серпня Україна застерігала російську сторону від участі кораблів Чорноморського флоту Росії в агресії проти Грузії. МЗС України заявило, що заборонить повернення на територію України в Крим до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях. Проте згодом українська сторона визнала, що міжнародні угоди, які регламентують перебування російського флоту в Україні, не містять обмежень на військове застосування флоту. Бомбардування також піддавались військові бази в різних містах Грузії, зокрема у місті Горі. Були розбомблені житлові будинки, де загинуло мирне населення. На підсилення російських військ до зони зіткнення почали прибувати десантні підрозділи та загони спецназу, зокрема підрозділи 76-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Військові Грузії повідомили про 10 збитих російських літаків, проте у Москві визнали втрату лише двох. Постфактум таки Росія визнала втрату 6 літаків, 3 з яких були вражені силами російських ППО. Friendly Fire – характерна ознака Збройних сил РФ. Система ППО Грузії, незважаючи на невелику кількість, потужно протидіяла російській авіації, і відповідно вона ж була головною ціллю повітряних ударів. Після того, як росіянам вдалося знищити основні радари і протиповітряні оборонні комплекси грузин, російська авіація повністю господарювала в небі над Грузією. Організований збройний опір вторгненню фактично припинився. Російські військові підрозділи без спротиву висунулись на визначені рубежі. Грузинське командування відвело свої частини і стало готуватись до оборони Тбілісі. Ескалація конфлікту перекинулась на інший сепаратистський регіон – Абхазію, де загони невизнаної республіки та російські найманці, в російській пресі – добровольці, почали атаки на грузинські позиції в Каддорській ущелині. Парламент Грузії запровадив військовий стан в Грузії на період 15 днів. Президент Грузії запропонував припинення вогню між сторонами та відведення військ. Однак ця пропозиція була відхилена Росією, яка наполягала на виводі грузинських військ з Південної Осетії, як передумови для припинення вогню. Рада безпеки ООН також не спромоглась прийняти рішень щодо вирішення цього конфлікту. Тоді Росія заявила, що проводить операцію к принужденню Грузії к миру. Ситуація значно погіршилась 11 серпня, коли Росія почала атакувати не тільки об'єкти у безпосередній близькості від лінії зіткнення, але й почала наступ на місто Горі на шляху до Тбілісі та захопила грузинські міста Зугдіді і Сінакі на заході країни. Також російські війська захопили центральну трасу, яка сполучає Східну та Західну Грузію. Незважаючи на підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватись вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сінакі, Потті. Також Росія в агресії активно застосовувала стратегічне озброєння. Зокрема, військові завдання виконувала стратегічна авіація. Через Рохський тунель була доставлена ракетна система «Точка-У». На ділянці дороги між Тбілісі і Горі спостерігалося пересування в бік грузинської столиці колони важкої техніки, установки «Град», «САУ», танки і БМП. 16 серпня був підірваний залізничний міст в селі Гракалі. Ця магістраль не тільки сполучає схід і захід Грузії, але й є єдиним зв'язком з світом для сусідньої Вірменії.
0: Ситуація була критичною.
2: Президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом. Французькі дипломати відвідали Москву, розпочались перемовини з Кремлем. 12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував план з мирного врегулювання. Остаточно припинити всі воєнні дії. Забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги, повернути Збройні сили Грузії в місця постійної дислокації, повернути Збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових дій, та забезпечити російськими миротворцями додаткових заходів безпеки, розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки. У плані також був пункт про міжнародне обговорення майбутнього статусу невизнаних республік. Проте на вимогу Грузії він був змінений, адже повністю виконував плани Кремля по регіону. Як ми вже неодноразово пересвідчились, Кремль не виконував і не виконує жодних домовленостей і зобов'язань. В кінці серпня Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Згодом встановила дипломатичні відносини з цими республіками. У відповідь на дії Росії грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з окупантами. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що на території Абхазії та Осетії відтепер будуть немиротворчі сили РФ. До вторгнення їх було 500 в Південній Осетії та 1600 чоловік в Абхазії. А регулярні війська – в рамках проєкту договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу. Міністр оборони Російської Федерації Сердюков повідомив, що у кожній республіці перебуватимуть по 3800 військовослужбовців. У вересні збройні сили агресора почали відводитись з лінії зіткнення. Зокрема, почали відхід із Західної Грузії. Пости поблизу Потті були залишені. Також відбулись відведення військ з Сінакі та Хобі. 8 жовтня 2008 року російські війська були виведені з буферних районів, що межують з Абхазією та Південною Осетією. Планувалося, що далі буде наглядати за цими районами моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Проте європейські спостерігачі повідомляли, що російські формування ще не повністю вийшли згідно домовленостей. Військова агресія проти Грузії суттєво зменшила можливості грузинської армії, також додала впевненості у безкарності своїх дій росіянам та відповідно відчинила їм двері для планування наступних злочинів проти сусідніх держав. Втрати Збройних сил Грузії, за офіційними даними, склали 170 осіб вбитими та зниклими безвісті, 1964 пораненими. Втрати росіян за різними заявами офіційних осіб складали від 48 до 74 вбитих та від 162 до 340 поранених. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більш ніж 118 тисяч людей стало біженцями. Також лунали звинувачення в провадженні етнічних чисток з обох боків. Було знищено і пошкоджено інфраструктуру, військові та цивільні об'єкти. Окуповані Росією регіони, так офіційно вважає Грузія, перетворились згодом в осередки бандитизму, кримінальних оборудок та території, які перестали розвиватись. Поставлена Кремлем в окупованих і практично ніким не визнаних республіках влада не реагує на цю катастрофічну ситуацію. Та й, напевно, немає можливостей, адже маріонетки не приймають рішень самостійно. З часом ситуація в суспільстві і Росії, і Грузії змінилась. Також змінилась і проєвропейська політика грузинської влади. Наголошую, не народу. Конфлікт досі залишається відкритим.
3: ТВА ФМ.
4: Ти ма бекій, мон кар глас, ки репар. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: –16 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 14, плюс 30. Кельменці – плюс 16, плюс 29. Хотин – плюс 17, плюс 30. Новоселиця – плюс 18, плюс 30. Герца – плюс 18, плюс 30. Глибока – плюс 16, плюс 30. Заставна – Кіцмань – плюс 16, плюс 31. Сторожинець – плюс 14, плюс 30. Путила – плюс 9, плюс 24. Вижниця – плюс 15, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 31, а нічна – плюс 16 градусів. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 25%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 14 градусів, а денна – плюс 30. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 24 градуси.

Овен, це перехідний період. Незабаром у вас з'являться нові завдання і відкриється друге дихання. А поки спокійно упорядковуйте справи і продовжуйте користуватися можливостями, які дарує вам цей період. Зустріч у вівторок може змінити ваші плани. Це час змін в особистих стосунках, але нові знайомства не принесуть очікуваних вражень. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 12 число. Телець. Зараз ви можете зробити своє життя значно оригінальнішим. Результати вас порадують. Реалізуйте давні ідеї на роботі. Удосконалюйте проєкти, з якими працюєте тривалий час. Від четверга може відбутися переорієнтація на якусь нову цікаву справу. Якщо вас турбує проблема зайвої ваги, цього тижня варто спробувати нову дієту. Сприятливі дні 10-12, несприятливі 16 число. Близнюки. Ваші витрати поки що перевищують доходи, але від п'ятниці почнеться сприятливий період для реалізації нових проєктів, консультативної і рекламної діяльності. Від п'ятниці до кінця тижня приділіть більше уваги домашнім справам і спілкуванню з близькими. Можна влаштувати прийоми, але краще для близьких друзів. Сприятливий день 11, несприятливий 12 число. Рак. Тиждень принесе багато позитивних змін і приємних вражень. Справа просуватиметься без особливих зусиль з вашого боку. Обстановка в колективі буде комфортною, спільні з колегами інтереси можуть вийти за рамки службових стосунків. І четверга вам захочеться проявити раціональніший підхід до розвитку тем, які вас цікавлять. Сприятливі дні 11-12, несприятливих немає. Лев. Не виключено, що доведеться робити вибір, який не входив у ваші плани. Кульмінація подій тижня очікується в неділю, але до цього бажано розрахуватися з боргами у всіх сенсах. Не ускладнюйте стосунків у колективі та з начальством, навіть якщо вас розпирають амбіції або ви відчуваєте свою правоту. Сприятливі дні 14-16, несприятливі 10 число. Діва. П'ятниця стане поворотним днем, від якого ви відчуєте, як зникають всі обмеження і затримки, що гальмували вашу активність протягом декількох тижнів. Зміни можуть відбуватися і в особистому житті. Несподівано може з'явитися шанс відновити стосунки. У вихідні не втратьте можливість загладити давній конфлікт. Сприятливий день 11, несприятливий 15 число. Терези. Плануйте на четвер важливий для вас захід, зустріч, переговори, обговорення перспектив із близькою людиною. Але формальне оформлення союзів або угод краще здійснити в п'ятницю. Попереду несподівані перестановки, нові пропозиції. Підґрунтя для цього краще готувати вже зараз. У вихідні будьте обережні під час спортивних тренувань, можливі травми. Сприятливі дні 12-14, несприятливий 15 число. Скорпіон. Зверніть увагу на інформацію, яка надійде в понеділок. Вона допоможе вам розвинути нову тему в недалекому майбутньому. Від п'ятниці можливе істотне просування в справах. В особистих стосунках великого значення набувають делікатність, нюанси. Проявляйте щедрість, робіть для коханої людини що-небудь приємне. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 14 число. Стрілець. Не поспішайте ще змінювати. Ваш час ще не настав. Не відмовляйтеся від додаткового навантаження, якщо це піде на користь вашим проєктам. Спокійно ставтеся до того, що доведеться долати перешкоди, переконати партнерів, шукати компромісні рішення в стосунках з близькими. На вихідні плануйте активний відпочинок. Сприятливий день 15, несприятливий 10 число. Козоріг. Цей час якнайкраще підходить для вирішення особистих питань. Через тиждень на вас чекають сюрпризи, але саме зараз прийдуть перші сигнали змін і нових можливостей. Не поспішайте завалювати на себе додаткові обов'язки, партнери впоруються і без вас. У п'ятницю добре відновлювати листування або переговори з тими, хто далеко. Сприятливі дні 12-16, несприятливий 11 число. Водолій. Не беріться терпіння і не форсуйте події. Ваш час на підході, а поки знаходьте якомога більше часу для відпочинку. Займайтеся власним здоров'ям. Вівторок відкриє для вас нові перспективи в партнерських стосунках. Але враховуйте, що подвійні стандарти можуть зіграти з вами злий жарт. Будьте вірні своїм принципам, давнім друзям і партнерам. Сприятливий день 10, несприятливий 13 число. Риби. Навряд чи вам вдасться спокійно відпочити цього тижня. На роботі назрівають зміни. І навіть якщо вони не зачіпають вас безпосередньо, загальна атмосфера зажидає від вас емоційної участі в справах колективу. У понеділок доведеться відволікатися на вирішення особистих питань. На суботу і неділю плануйте розважальні і водночас корисні заняття. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число.

0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
4: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі риф.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Тева FM. Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Show me what you want. Teva FM.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
1: На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко. Не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди. Навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою, хвостом та копаючи ногами, відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. «Ввечері буде злива, Митре», сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку, відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. «Коби вас Бог учув, Маріє», підтримав розмову 36-річний нежонатий парубок. Невідомо, з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку. Гіби нічому йому не хибувало, не сліпий, не кривийший, до того фестроботящим був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати, тому люди наймали його, коли не вистачало рук. Або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. «Буде-буде, а де як ластівки низько літають? А уранці ніц роси не було на травиці. Буде дощ, ще й немалий», додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру, то пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. «Ох, як пити се хоче», – сказав наймит, приклавши повний з банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно навіть, як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак на шиї рухався раз по раз, догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка. Він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку, йому навіть нема кому зашити одяг», – подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. «Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити?» Зажурилася Никифорячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився і, не дай Бог, щось дурне не подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. 30-метровий тин стояв ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. «Митре, а ди, які чорні хмари линуть на село, чуєш, як гримить? Ніби війна з огоровси почала», сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. За мить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймит змок до нитки. «Ходино до хати, Митре, бо заслабне ще до лиха», – крикнула з порога хати молодичка схвильована. Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник Та побачивши, що у Дмитра Бордонюка стікає вода ніби з ринви, засміялася знов. На дворі блискало то гриміло, іноді закидало градом. Вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. «Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, шоно!» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка, що не робила, все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив без перестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. «Ця злива надовго», – сказав наймит, дивлячись у віконце. «Ага. Віде й веремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку», – погодилася Марія і також зазирнула у вікно. «Може би ти, Митре, се лишив сьогодні мене? Як таку зливу додому йти? Я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш», – додала жінка і одразу подумала, що під час сну непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Бордонюк почухав потилицю. «Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюн у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови, і вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З очей жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутні. «Що здовго курить цей Митро?» – подумала Марія і вийшла до хорім, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. «Митре! Митре, ти де?» – почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. «Що це до бісової матері се робить? Де він це подів?» – запитала жінка сама у себе, чортихаючись. «Я гадала, що сорочку йому зашию. Си загнівав на мене чи що?» Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісток. «Де ти був, Митре?» – схвильовано спитала жінка. «Додому ходився перебрати». Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й убрав чисті портяниці, Марія глибоко зітхнула та й задумалася. «Відиться злива на усе життя».
0: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Злива».
2: ТВА ФМ.
3: Навка, є свій позитив. Знайте,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА ФМ.

згадую Великдень, я маленьким хлопчиком вже пам'ятаю, і мама мене за руку брала з собою, одягала вишиванку, сама одягалася в найкраще, найкращий одяг. Батько, сестри мої старші, ми всі йшли в церкву, брали з собою Пасху, яєчка, які готували заздалегідь, і сир, ковбаски, все це, що спеціально готувалося до Великодня. І ось ми йшли і раділи, люди співали, люди веселилися, бо прийшло найсвітліше свято, Великдень. А цього свята чекали всі цілий рік. Тому в селі це по-особливому відчувається, це свято. Таке піднесення, такий настрій. Люди обнімають один одного, бажають добра, бажають дожити до наступного Великодня. І от я запам'ятав цю атмосферу в церкві. Коли я маленьким, мама мене клала на стільчик у куточок, там, де співав хор, і я слухав, як хор виконує ці святкові великодневі божественні мелодії. І я собі подумав, а можливо вже тоді якось в серці мені за ота нотка пісенна зайшла в моє серденько. І ось завжди, де б я не виступав, а буває так, що Великдень зустрічаємо десь за кордоном. Ось, наприклад, в 1991 році Великдень зустрічав в Австралії, в Мельбурні. І коли ми зайшли з моїми побратимами в церкву, то люди, українці, не вірили, що митці з України можуть прийти до них в церкву і разом з ними помолитися і заспівати з ними літургію, Божу службу. То вони казали, що в самих-самих-самих кращих снах вони не могли подумати, що приїдуть з рідного краю артисти, українці, їхні брати і сестри, і будуть з ними на Великдень. Ось до цих пір перед очима оця родина українська в Мельбурні, оці зустрічі, оці пісні святкові і оцей щедрий дар любові. Знаєте, мабуть, все-таки більше я був такий слухняний хлопчик, тому що вчився гарно, сумлінно виконував ті завдання, які давали вчителі, слухав батьків. І взагалі в мене не було часу на бешкетування, тому що був повністю зайнятий. Музична школа далеко від села, 8 кілометрів, і прийшлося долати і пішки, і на возах, і на конях, і взимку, і восени, і в болото, і вітер, і дощ. І навіть були варіанти, що дикі кабани перебігали дорогу. А ми маленькі з нотами йшли пішки, бо не було чим добратися до села. Тому, але були моменти цікаві. Звичайно, зараз вже важко згадати. Я пам'ятаю, що одного разу я одержував постійно відмінні оцінки, а тут поклали мені негарну оцінку. Це була для мене вже 4, це вже вважалося непристойно для мене. І я взяв, вирвав сторінку, там, де була ця четвірка, щоб батьки не бачили. Бо батьки звикли, що в мене все відмінно. Ну і батько помітив, і так мене трошки приструнив і сказав: «Сину, ми сприймемо твої всі оцінки, але ніколи такого більше не роби». І я вже розумів, що треба вчитися, але якщо таки якась неприємність, то батьки це зрозуміють. Я ким тільки не мріяв, і навіть вчився, навіть читав матеріали, готувався, хотів бути журналістом, писав дописи в районну кельменецьку газету, друкував свої перші пісні, нариси про людей з нашого села, про мої мрії, про перші вірші. Але все-таки доля розпорядилася так, що приїхав в село на відпочинок мій сусід Валерій Цвинтарний, а він навчався в Харківському авіаційному інституті. І каже: «Павле, навіщо тобі та журналістика, навіщо тобі той політехнічний інститут? Давай до нас в Харків,
Харківський авіаційний інститут і будеш конструктором, адже саме престижно зараз бути конструктором космічних кораблів. І що ви думаєте, я забираю документи, які я здав у Львів, забираю, перевожу в Харків і поступаю в Харківський авіаційний інститут, де я провчився всього півроку. І я приїхав додому, батьки одобрили мій вибір, і я, вже не думаючи, здав документи в Чернівецьке музичне училище, і мене з радістю прийняли, я навчався на двох-трьох факультетах. І пам'ятаю до цих пір, як мене зустрів директор музучилища Леонід Рум'янцев, як він дозволив мені навчатися на двох факультетах, тому що тоді не можна було займати два місця. Тобто було ж тільки державне навчання, а він довірив, повірив, що я буду не тільки співаком, музикантом, а й композитором. Мені дуже допомагає в житті заняття спортом. З дитинства також я десь з 8 років, навіть раніше, почав займатися настільним тенісом. Я постійно грав з директором школи, постійно їздив на змагання, і на районні, на обласні змагання. Цим тенісним вірусом заразив і своїх рідних сестер, двоюрідних братів. І у нас була така родинна команда. Грала в команді і рідна сестра, двоюрідна сестра, двоюрідний брат. І ми постійно вигравали першість району і займали призові місця в області. Я виконав норму першого розряду і в армії, а служив я в Угорщині, також займався настільним тенісом, вільний час грав з угорцями, а служив я в Угорщині. І вже там виконав норму кандидата в майстри спорту. Ну, думав, що на цьому вистачить, але коли приїхав в Україну, почав займатися музикою, і десь були варіанти, коли треба було поправити свої фізичні кондиції. І той ходив в зал, наприклад, той же будинок офіцерів, де був спортивний тенісний зал, на Лесі Українки спортивна тенісна школа. І так продовжував займатися. А тут створив сім'ю, народилися сини. І так хотілося, щоб вони також займалися цим гарним, таким рухливим видом спорту. І вже з 5 років сини почали займатися цим видом спорту. І я знову відновив свої тренування, їздив на обласні, на всеукраїнські турніри, міжнародні турніри, в Молдову, Придністров'я, в Росію, Прибалтику, займав хороші місця і виконав норму майстра спорту. Тому і зараз вільний час, хоча зараз мало часу, дуже багато гастролей, переїздів, перельотів, зустрічей, записів, але все-таки в вільний час я в Києві беру спортивний інвентар і йду грати у клуб «Гурман» настільний теніс. Оті перші рази, ще, коли я поїхав у Канаду, у 1987 році, коли можна було одержати політичний притулок, коли можна було забрати родину туди і жити у комфорті, де тебе люблять, шанують, поважають, дають змогу працювати, творити. Але якось зрозумів, мабуть, і виховання, мабуть, батьки навчили, вчителі, що все-таки в рідному краї серце співає, в рідному краї ти завжди потрібний. Ти завжди можеш виразити свою думку, свій талант. Там ти будеш завжди гостем, навіть якщо шанованим. Тому ті ж Канаді, українці є, що займають достойне місце в суспільстві, а є такі, що вони завжди відчувають себе другорядним членом суспільства. Ну, це так складено, так ведеться. Хоча знаю багато випадків, що українців в Канаді дуже шанували навіть за життя, за їхній вклад у розвиток там міста, краю, їхніми іменами назвали вулиці. Тому завжди все залежить від людини. Але я хотів бути щасливим своєю родиною, своїми друзями, своїми побратимами якраз
в рідній Україні. І тому піснею, своєю справою хочу наблизити той момент щастя. Щастя, коли ми будемо радіти, що пишатися своєю. Ми і так пишаємося Україною, а своєю державою, що, яка б захищала нас, яка б налаштовувала нас на позитив, на те, щоб ми були спокійні, що ми живемо в рідному краї і щасливі. Ідеальний відпочинок – це значить, коли ти з дружиною, а можливо навіть із, з родиною, з дітьми, з внуками, їдеш в рідне село, йдеш на Дністер, береш палатку, ловиш рибу, готуєш на березі, береш гітару, співаєш рідних пісень, приходять однокласники, приходять друзі, знайомі, і ми згадуємо босоноге дитинство, згадуємо цікаві моменти шкільного життя, співаємо народних пісень буковинських, закарпатських, сучасних. А коли приходиш додому, а там вже сестрички приготували вареники з вишнями, вареники з сливками і сиром, то де можна найкраще відпочити? Це в рідному селі Ленківці, серед родини, серед друзів. Звичайно, що й бувають чудові відпочинки на морі, на океані, в Майамі, і в Португалії, на океані, в Сардинії, в Італії. Але щемніше і приємніше бути завжди вдома.

Правда, для мене те, що ти виходиш на сцену, чи в маленькому селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі, чи в якомусь місті Європи, чи в Парижі, Лісабоні, Римі, ти виходиш і співаєш для людей від щирого серця. І відчуваєш, що кожну твою мелодію, кожне твоє слово люди розуміють, люди відчувають. Те, що ти творив на протязі багатьох років, чіпляє струни душі слухача, глядача. Оце і правда, що я виходжу не фальшиво, я виходжу не для того, щоб похизуватися, показати свій, в чому я одягнений, як я бігаю, як я танцюю на сцені. А я хочу спілкування живого, гарного, людського, щоб після концерту люди не спішили покидати зал, а приходили до нас, до митців, спілкувалися, робили світлини на згадку, брали альбоми, щоб послухати пісні ще раз. Оце правда, правда життя, правда, щира правда життя нашого. Від батьків мені передалася через гени ота любов до рідної пісні, до культури, до мистецтва. І ми розуміємо, що яка би країна не була, як би вона не розвивалася, економіка, але якщо немає духовності, немає культури, виховання дітей, молоді, то ця бездуховність приводить до своїх катаклізмів. А коли нація шанує свою мову, шанує свої символи, навчає дітей в любові до рідного краю, до рідної пісні, мови, традицій, обрядів, тоді це буде нація стабільна, щаслива, і в тому числі ми, наші діти, наші внуки. Сенс життя в творенні добра. Я вважаю, що для людини, яка живе на цій землі, треба робити добро ближньому, робити добро для свого колективу, своєї родини, своєї нації. Є можливість, не можеш зробити добро, хоч не добре, не роби погане. Я вважаю, що засівати ото добре, корисне, світле, вічне. Це не високі слова, а це, мабуть, орієнтир мого життя. І так жили мої батьки, так жили мої бабусі, дідусі. Завжди йти з любов'ю до людей.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.